0: жена. Не си представям през бащата как е, но през майката, цялото това чудо с раждането, с малкото бебче в началото, това са такива мигове, дето вече ми липсват.
1: Хората, че може би ще има трето. Липсва и...
0: Не.
2: Вижте, аз като се роди Пепката и много се шегувах. Ама наистина, къде ли не съм се шегувал по темата, че като си има жена актриса и като сме стопирали тая кариера, давай да правим второто, но то беше само смешка. И изведнъж Яна се появи. Да. Наистина, просто се появи. И сега я виждам как нещо почва тя да се шегува по темата, което вече това леко ме притеснява.
0: Добре, спирам.
2: Онзи ден видях наши приятели, скоро им се роди детенце и Цвети. Оп, умекнаха и коленете. Ох, бебче, как ми липсва. Чакай, викам, нали приключихме? Кое ти липсва?
3: И це смешка, смешка, шах се смешка.
2: Така че, да, но...
0: Велико е, с децата е велико.
3: Но аз пак искам към теб да обърна прожектори, защото много съм върху...
2: Разбира се.
3: Инцето, да. Много колежка и твои приятелки се споделили, че след като са станали майки, вече по различен начин се стъпва на сцената. При теб как беше?
0: Има нещо такова. Сега при мен беше различно, че аз не се върнах в своя театър, където бях 7 години във Варна, а стъпих на ново място. Обаче пък на това ново място, зад канала, ме приеха с толкова отворени обятия, пък и аз ги познавах. Повечето приятели сме, с голяма част от тях много близки, с някои роднини.
2: С някои сме роднини, да.
0: Да, и съответно за мен беше там много хубаво. Аз нямах търпение да се...
2: Само да добавя, че единственият мал шанс за Цвети в дебютната й роля в Зад канала е, че има нещастието да играе съпруга на Сашо Кадиев.
0: Това е... Много добре ни се получи.
2: Това е много...
1: Тежко
2: предизвикателство, разбирате ли. А аз играе нейния брат.
1: Да, така да заговорихме.
0: Но нямаме обща сцена.
2: Но нямаме почти обща сцена, да.
1: Така, децата, те много са малки, още не могат да го разберат. Това не сте ги водили, нали?
2: Напротив.
1: Водили ли сте ги?
0: Постоянно,
2: единственото място, където те са кротки, е театралната зала.
1: Да. Наистина ли?
0: Да, да.
3: Стига.
2: Да, бе. Да.
1: На тази възраст осъзнават.
2: Еми,
1: да. Добре.
0: Ама ние ги водим на детски театър.
1: Малко че за Търтюв говорим.
2: Не, Търтюв не са го гледали, но...
3: Може не осъзнават, но усещат.
2: Пепката е идвал да гледа и вечерни представления. Гледал ме в няколко вечерни мен. Тя с Цвети е идвал.
0: Да, да.
2: Много си е кротък там.
3: Бре, аз ви познавам от години. Знам, че сте се разминавали. Той ние сме се разминавали по коридорите в надвис. И с теб, не с теб, застъпихме нашата фета, но пето с Цвети сме се разминавали.
0: Даже основахме литературен клуб, помня.
2: Ей, вярно е. Вярно, ние имахме литературен клуб. Там и
0: вечерно. Събирахме се да четем. Беше много готино.
3: Е, жестоки.
2: Той го е правил с други намерения. Това нещо. Аз го познавам.
3: Не го правя. Аз не бях основател. Не бях основателя.
2: Той си е мислил, че ще чете висока литература.
0: Събирахме се, говорихме само за литература, разменихме си книги.
3: Аз бях поканен. Поканен, има свидетели.
1: Но човека не прави литературен клуб, но хоп.
3: Оп, изведнъж литературен клуб с децата. Кажете обаче сега, къде точно така зазвуча онази песен, любовната, нали, когато се погледнахте?
2: Цвети да кажа аз.
1: Но го казва с задоволство.
0: Тази история вечна. В дупката на Кристал. Градинката на Кристал.
1: Да, да, да.
0: Неговия професор Атанас Атанасов имаше рожден ден, 15 септември, посреща го с бивши, настоящи и всякакви студенти. Христо като негов бивш студент беше там. А пък аз съм много, много, много близка приятелка с дъщеря му. Съответно също наминахме, видяхме се. Стана нещо.
2: Нищо не е станало. Стана от моя страна. Тя при нея не беше станало.
3: Разкажи.
2: Но истината е, че аз, без да си измислям, някой ми штракна главата в... И аз го отдадах на алкохола. Викам, аз съм се напил. Нещо не ми е добре. Защото някой ми отвори главата. И аз ходих целенасочено такъв. Гледам,
1: говорим. Тя ли е жената?
2: Какво става, брат? На следващата сутрин станах. Още по-отворена ми беше главата. Викам, това не е сериозно. И веднага влизам да я пиша. Но то девствен чат, то няма дори едно честит рожден ден. Знаеш ли някой път, като имате такива общи познаци, се си честитил на някой нещо в някоя платформа?
3: Сега нищо.
2: Нула. Здрасти, тя една седмица не ми отговаря и аз...
3: Ти верно ли му отговори?
1: А защо?
0: Не, нарочно. Ами аз генерално не съм от хората, които нон-стоп нещо да си седя на телефона, си проверявам. Не помня сега, видяла ли съм го, после
2: съм си казала, ей,
0: сега ще му отговоря.
3: Ти знаеш каква мъха е това?
2: Знаеш каква сериозна мъха? И тогава обаче тя отговори, после аз пак писах, така. Но тогава за първи път в живота си казах, не знам защо, усещане. Наистина не е рационално, не мога точно да го формулирам. но си казах, това е жена, за която аз искам да остарея с нея и аз ще се боря по-мъжки. Ще ухажвам и вече тя ще си прецени. Нали? Както става винаги в живота. И така.
1: Ето това е любов.
2: По това време, т.е. един декември е така, по това време, преди 8 години.
0: Да.
2: Кандиса.
1: И сега вече с две деца.
2: Да.
1: Кажете ни, Тартюф, къде можем да го гледаме и какви други проекти ви предстоят?
0: Тартюф, зад канала, както се разбра аз и Сашо Кадиев, мъж и жена, моят брат. Следващите дати са януари 27-ми.
2: Мисля, да, не съм сигурен.
0: 27-ми. Програмата на зад канала, ще се види, ще кажа най-точно.
2: Имаше втора премиера там, в друго представление.
0: Да, след имахме с режисьор Стоян Радев премиера на Сън в зимна нощ. Това е един нов текст на Александър Сакулов. Доста интересен, доста провокативен. То тепърва ще се играе. Датите за януари са...
1: Добре, да. Ще си ги помня. Да. Но за проектът, който почвате януари, кажете нещо.
2: Звучи ми, това е един бъдещ литературен клуб, ще се развива на сцената.
3: Добре.
2: Почваме Трейнспотинг в зад канала с режисьор Елица Йовчева, която аз не познавам и не съм работил, която мен много ми хареса, защото е много симпатично да се срещаш с нови хора в професията и ми е приятно. Очаквам го с нетърпение.
0: И звучи доста провокативно. Трейнспотинг, всички знаем филма. Така
2: че надяваме се, че ще...
1: И кой да знае?
2: Кой да знае, ясно, да. Кой да знае, си върви напред, снимаме си. Там е супер, кефим се много, стана много, много такава хубава енергия между нас.
3: Много приятно.
2: И много ни е приятно да се виждаме с Милица и Сашо, още е супер.
4: На края на село Садово в покрайнините на Пирин има един автосервис, който се различава със сигурност от всички автосервизи в България, защото ей тук работи не кой да е, а Катерина. Едва на 22, тя ремонтира усърдно и наследява занаята на баща си. Кате, здрасти! Радвам се, че ни приехте във вашия автомобилен рай. Освен автомобили, какво можем да намерим?
5: Може да намерите автомобили, бусове и мен.
4: Колко често идваш тук? Всеки ден ли си плътно от сутрин до вечер пред отворените капаци?
5: Всеки ден съм тук, когато не съм се успала за работа. Идвам по обяд, защото обичам да си поспивам, но гледам плътно да си изкарвам деня.
4: Как се зароди любовта към това, което се намира под капака на колите?
5: И аз не знам да ти кажа, то си ми е в кръвта. Аз съм си израснала под автомобилите и то си е част от мен.
4: А какво ремонтираш в момента?
5: В момента свалям капак на клапани и решил го, когато трябваше да изкарвам книжка шофьорска. Та казах на баща ми, ще ми се случи да спукам гума на пътя и ще се изложа, като кажа, че не знам как да я сменя. Та му казах да ми покаже как седят нещата, ако евентуално ми се наложи да мога да си свърша работа, да не му звъня по никое време. И той реши направо да ме вкара в джаза, да ми покаже всичко.
6: Катято, че идва тук при мен, помага ми, разбира, не е някакво момиче ред да се чуди къде седни на кафета, да се чуди къде харчи пари и само да идва да ми кажа дай тати парите. Идва се, изкарва си паричките и съм страшно доволен.
4: По-прецизни ли са жените в тази професия?
6: По-прецизни са, защото знаят за какво става дума, че едно болче му е да обърне каруцата.
5: И забавното в случая е, че започнах от сваляне на двигател. Първият ми работен ден в сервиза беше Катерина, този джип, сваляш му двигатели и аз гледам тъпичко и идваше през цялото време и ми казваше, сега сваляш този маркуч, там сваляш това, точиш вода, точиш масло, неща, които ще пречат евентуално и аз бавничко, лекичко, спокойничко, като начинаеш, слушам, изпълнявам, не знам кой инструмент за къде, опипвам, оглеждам, мисля го и то си стана.
4: Притеснява ли те нещо в тази твоя работа или по-скоро, което вдъхновява за нея?
5: Вдъхновяваме това, че много хора не ми вярват, като кажа, че с това се занимавам. Много хора си мислят, тя върви само при татко и да си прави снимки и да си качва, че ушки в работи.
4: Е, като ти видя ръцете, със сигурност го правиш.
5: Но то е много лесно да се нацапам и да си кача снимка, обаче това е, че тати никога няма да ми го разреши това. Ето ти пари, че си се снимай. Той от малка си ме научи, че парите се валят с труд.
4: труд, до колко двигателя стигаш в месеца сега?
5: Ох, мами, почти всеки ден е нова кола. Ремонтите предимно са за около ден. Повечето са неща по окачването, които са по-лесни. Стават ремонти по 2-3 на ден, различни коли. Но ако е смяна на двигател, може би 2 дни ще ми отнеме сваляне и качване.
4: Тук сега около нас е тихо, но всички знаем какво се случва обикновено в един автосервис. Шум, мъже, недоволни клиенти. Така ли е и тук?
5: Навсякъде е така. Има и недоволни, има и много доволни. Но това, което най-вече се отличава в сервизите, е силната музика и припяването. Под припяване имам предвид псуване, когато нещо не върви, защото докато не напсуваш, няма да ти тръгне работата. Аз много съм против псуване от страна на жени. Много е грозно, обаче и аз понякога си изпускам нервите. Щастие от работата не става.
4: А с колегите как е?
5: С колегите се разбирам много добре. Всеки на всеки помага, всеки гледа да се втурне в на другия работата, за да върви. На мен ми харесва тук самия хаос, който е. Не ми е тихо, не ми е спокойно, а точно обратното. Аз ако трябва да седя на стол и да върша работа, ще се измъча. Ще поседя 5 минути и ще ме хванат водите и ще хвана на някъде. Няма да седя на едно място.
4: Хаосът е неизменен, но успяваш ли да го овладееш?
5: Да, и точно това ме удовлетворява, защото правила съм даден ремонт по двигател и тръпката като запаля след това да чуя дали ще работи хубаво е незаменима. Нали, кеф ми става, признавам си. Приятно ми е да чуя, че колата работи добре.
7: Затова Катерина напомня да не се подценява нито един шум или лампа на таблото.
5: Бих казала, че поддръжката е най-важна на автомобила. Да се сменят маслата на време, да се слуша окачването, ако нещо почне да тропа, да се смени, защото после става по-голям проблем. И това е масов проблем наистина на българите, че не си поддържат колите, карат с евтини масла и евтини части и си мислят, че по този начин те карат, ама реално убиват самата кола. Защото вътре всичко си е измислено под точност да се кара, както е казал производителя, нали, евентуално вече по-старите коли, може и да се преправят някои неща или да се слага нещо по-различно, но колата си има спецификации, които е хубаво да се поддържат. Мечтая да наследя знанията на баща ми, не само сервиза, тъй като точно това е, което прави сервиза, да го можеш. На него си му идва отвътре, той е с 30 годишен стаж минимум. И се надявам да го надмина един ден.
7: Катерина идва от семейство, чието корени се преплитат с рода на поета Яворов. Наследство, което носи чувство за принадлежност и отговорност.
5: Ами, връзката ни е такава, че моят прадядо и Яворов са от двама братя деца. Та, мисля, че доколкото съм запозната, сме най-близките, най-пряките до него от всички крачолови, които са в България. Това, което ми е най-любимо за Яворов е, че е освободил нашия край до Кавала с 3 четника и той 4, без една пушка да пукне.
4: С хитрост?
5: С хитрост.
4: Ти имаш ли си любимо негово стихотворение?
5: Да, имам. Любимото ми е Две хубави очи. Две хубави очи, душата на дете, две хубави очи, музика, лъчи. Не искат и не обещават те.
8: След малко в предиобед очаквайте. Как се става кечист в Америка? Невероятният път на Дамян Попов Тангра.

0: Уважаеми зрители, следващия ни гост знае как се става звезда в Америка, макар да тръгва от малкия български град Тервел с английска филология в джоба и една ясна цел.
1: Той минава през най-тежките школи и излиза на сцената под българския флаг с прозвището Българският хан.
0: Дамян Попов Тангра е човекът, който не просто се бори отвъд океана, а постави основите на първата българска кетч академия. Добре дошъл! Тук е и неговата любима Йоана Йорданова. Добре сте ни дошли.
1: Добре дошли.
2: Добре заварили. Благодаря за поканата.
1: Колко често се връщате в България?
3: Опитваме се всяка година. Благодарение на кетча и на шоутата, които започнахме да правим, започнах да се връщам по-често. Мисля, че това е първата година, както сме в Щатите, където се върнахме няколко пъти вече, което винаги България ни е толкова мила. Говорихме се за храна, естествено роднини, приятели. Няма как да не ни липсва. Така че винаги се опитваме колкото можем по-често, за по-дълго да оставяме. Но истината е, че комбинираме двата живота и тук, и в Щатите. И правим всичко възможно да сме на двете места.
0: Нека се върнем тогава на детските години, когато си мечтал, преди да комбинираш между Америка и България. Какво да те беше? Какво ти беше детството в Тервел?
3: Ами, на мен много ми харесва детството ми. Сещам се, когато бях може би на 7-8, тогава за първ път се сблъсках с кетча. Просто така гледах, сещам се скалата, ледения и точно по BTV, която беше златната ера на кетча. Сещам се първи клас, голям сбъжучасие в големия коридор.
0: Грубаря Кейн.
3: Да, Грубаря Кейн, всички големи имена, трите хикса. И нали, те казват, не приятел това от дома си. По-нататък почнаха да казват непред това и в училище, защото в училище в голямата участие ставаше едно голямо меле, някои скачат, падат, но като цяло не се наранявахме, нали, кой знае колко много, продължавахме си.
0: А ти правиш ли мелета в училище?
3: Правих малко мелета, но мисля, че бях по-послушен, така си мисля. Много се радвам за детството ми, защото беше преди социалните мрежи и успях така да бъда навън, да бъда активен. И след това, пък като навлязах в социалните мрежи, да започнем с компютърните игри и тези неща онлайн. Но мисля, че беше едно много хубаво детство.
1: А кога замина за Америка и защо реши точно там да отидеш?
3: За Щатите и двамата заминахме 2014-та. Моя личен избор да отида там беше точно да следа моята детска мечта. Малко преди да замина, когато вече завършвах моето образование в Тервел, си помислих дали мога наистина това нещо да се осъществи, дали мога да бъда кичист. Как се случват нещата, какви са стъпките и както знаем, нали, и Холивуд е в Щатите и много големите продукции, също така и сърцето на кетча е в Щатите. Направих си така един разбор на стъпките, които трябва да поема и първата стъпка си беше как стигна там. Отидох, поработих си доста, имах малко възможност вече да ходя по различни шоута, да пробвам. Бях на проби в една школа в Атланта, където главният треньор е Air Fox, харесаха ме и вече така с течение на обстоятелствата успях да се завърна там и лека по лека започна да занимавам с това.
0: Всъщност това цял един свят и да ски много стъпки. Сега ще минем подробно по стъпките, които си преминал и трудностите, разбира се. Каза, заминахте заедно. А вие от тук се познавате и заедно решавате да заминете или?
2: Не, ние всъщност се запознахме в Охайо.
0: Просто случайно в една и съща година
2: точно
0: решавате
2: така.
0: Да
2: случайно стана така, че ние се запознахме и на двамата ни беше първа година в Охайо. Известно време бяхме само приятели, много сме си помагали, много сме се подкрепяли и по-късно, след няколко години, това вече прерасна и в нещо повече.
1: Романс.
2: Да.
0: Искаш да сме само приятели?
1: Аз ти предлагам да си останем с теб само приятели.
0: Ние ще останем, даже не приятели, колеги.
1: Да.
0: Така, колега.
2: Даже сега май месец тази година ние се оженихме, вече нали, официално дигнахме сватба с роднини, дойдохме си тук. Благодаря. Получи се много забавно, бяхме в Габровския край и така.
0: И всъщност ти от първите му стъпки следиш неговата кетч кариера.
2: Да. Аз съм там и колкото мога съм го подкрепяла и съм била до него в лесните и в трудните моменти.
1: Разкажи малко повече за кетча. Много е зрелищно, изглежда много интересно отстрани. Какъв процент е театър, какъв процент е истина и колко е опасно всъщност за участниците?
3: Добре, много хубав въпрос. Мога да дам следния отговор. Също така съм тренирал бойни изкуства. Тренирал съм Муай Тай и джиу-джитсу 2 години, дори повече от 2 години. И ако го сравня с 2 години тренировки в кетча, имах в кетча може би тройно или четворно повече контузии. Има елементи, които естествено виждате големите шоута, има пиротехника, има големи екрани и така нататък, има си този елемент, но една стъпка в грешната посока означава много сериозна контузия. За съжаление съм виждал такива контузии, които прекратяват кариери, виждал съм и по-малък контузии. Значи на дърво аз съм бил късметлия от към контузиите, но всичко може да приключи на мига.
1: Какви контузии си виждал? Какво се е случвало пред очите ти?
3: Ами виждал съм крайници да се отгъват по начин, по който не трябва да се отгъват. Виждал съм как на, за съжаление, едно момиче на тренировки, коляното ѝ се завъртя в друга посока, веднага скъсани връзки, всеки такива неща, повече не се занимава с кетч, щупени вратове, вече по-малки неща от към щупени зъби, пръсти. Но продължаваш, значи, ако можеш.
0: Здобих се с желанието да ми покажеш някоя хвата, да те слушам. Също, да, аз шегувам, но можеш ли да ми покажеш нещо? Е, така...
3: Мога, ако искаш, може нещо да направим.
0: Ето, аз като човек, който грам не разбирам от кечи, не знам хватки, бойни изкуство съм тренирал, но това не предполагам нищо.
3: Е, значи да внимавам.
0: Нищо общо, аз по-скоро да внимавам.
3: В принцип... много от мачовете започват, нали,
0: с... тук да не разберем.
3: Добре.
0: Коредата ще
3: може да, много така с камерата. Декор. Много от мачовете започват с е такъв захват, лявата ръка е във врата.
0: Така.
3: Дясната е на лакъка.
0: Така.
3: И първо тук вече може да минат във.
0: Така, и тук вече ми се обръща всичко и ми изваждаш рамото.
3: Тук вече може да се случи. Мога да мина тук. Мога да мина тук. И вече нещата му да станат...
0: А то като вода, а нещо по-ефектно, примерно, с размятане. Размятане ме, не се притеснявай. Колко живота ме е размятал.
3: Имаме позволението.
0: Колеги, имаме позволението? Имаме позволението.
3: Добре, добре. Щом си долу те размятам.
0: Това беше всичко от нас, уважаеми зрители. Останете за спрети опета.
3: Не залъкът.
0: Беше удоволствие. Беше удоволствие да изпитам този ужас.
1: Честно да ти кажа, за мен беше удоволствие да гледам.
0: Тили.
3: Добре си, нали?
0: Не, добре се.
3: Може да продължим.
0: Не, ти го направи много, много професионално. Зависи, аз и цялото си доверих. А ние в началото с Соня много обърнахме внимание на името ти. Дъмян.
3: Да.
1: Дъмян. Даже си мислихме, че като го изписваме и като го обявяваме в началото на предаването, зрителите ще си помислят,

0: интернета и мисля, че е нещо, което след много шоута и много различни участия се утвърдило и вече се свързва с мен и с моите изяви, което...
1: Българският хан.
0: Българският хан, лека полека стигна до това. Нали, в началото бях само Дамян Тангра, не знаех какво случва, просто появявах, бях щастлив да съм на кетшоута. Но лека полека си създаваш образ, виждаш кое работи, кое не работи. Българският хан бях доста голям късметлия да измисля този образ. Почва да се получават нещата и се дори американците, други чужденци, където съм бил в чужбина, има нещо, което много ги дърпа към нашата митология, към нашата история.
2: Българските ханове са известни с това, че са били справедливи до известна степен, но и много добри войни, и много добри пълководци. Когато те обявяват, когато излизаш на ринга и когато кажат българския хан, има ли, виждаш ли ги да треперят? Виждаш ли реакция от твоите противници?
0: Да, със сигурност виждам.
2: Женати клати глава.
0: Да, тя също е била на много шоу.
2: Много доволна клати глава.
0: Да, има такава реакция. Естествено, нали, когато чуят и Тангра, особено когато го бевят, го кажат с едно грубо ръ, те веднага свързват с чужденец, той е страшен, нали, има такъв момент.
1: Но и ще ни разхвърли.
0: Да, и сега ще ни разхвърли. И отделно, моят стил в кетча е много, много груб, с много удари, с много ритници, хватки, ключове на ръцете, на ставите, на краката. И мисля, че събужда страх в опонентите, но заедно и ще съм сигурен, че събужда респект.
2: Ако може би трябвало една цяла нация, която я мажат с ракия, почти от те, трябва да ги е страх от нас.
3: Ела тук.
1: Каза, нали си се вдъхновява много от скалата, от грубари, от Кейн. Виждал ли си с някои от тези легенди?
0: Да, с скалата имах честа да се видя. Заедно бяхме на една голяма бизнес конференция в Майами, ако не се лъжа, и там имаше възможност когато да говори с някой човека, като ние бяхме... мисля, че се работихме за късмета всъщност, бяхме първите на опашката и той говори с трима от 6000 човека. Аз бях първият човек, с който той говори. Дали ми много хубави съвети, похвали българската титла, нали, шампионската титла. И като цяло беше много интересно, защото знаем, че той е човек, с който много трудно можеш да имаш достъп до него. Дали ми изключително добри съвети, не само в кетча, но и въобще и в живота. И наистина с него, с трите хикса, трите хикса така имаше момент, в който ме изгледа отгоре до долу, защото имах участие в тяхната школа тогава, в NXT, и ме избраха за една сценка, където трябваше да ми отрежат косата, но аз знаех, че Йоана няма да е наред с това, казах, не мога да ми отрежат косата и затова ме набиха.
3: Не мога, жената не е съгласна.
4: За това ще те бием. Колко е страх от жената, отколкото
0: от трите хикса.
2: Има ли публика българска, която идва на кетч мачове, и има ли реакция, когато излезеш с българския флаг на ринга?
0: Да. Отново, като когато живеехме в Атланта, някои от моите колеги и моите приятели там дойдоха на много от нашите шоута, така че дори американците, аз раздавам малки знаменца, те ги вземат, започват да развяват нашия трибагреник. И това е много готино, много хубаво. Дори един от бъдещите регени, Марин, ние сме добри приятели с него, Йоан също е приятел с него, и той беше на едно от нашите шоута, така че здравей. И като цяло, дори в Южна Каролина, като бях, късметлия съм, че наистина български общества, особено в щатите, когато правя шоута в различни щати, се обединяват, мисля, че им се дава едно добро усещане, и това е много хубаво, много мотивиращо.
1: А твой страничен поглед, защото той е по-вряло кипял вътре, а ти имаш възможността да се отстраниш.
4: Да, аз съм точно така инкогнито в страни, нали? Аз не обичам да съм там най-отпреде, както повечето жени, нали, да са до ринга да го подкрепят. Аз обичам така отстрани да наблюдавам. И чувството е прекрасно да бъдеш този човек в сянка, който, нали, можеш да подкрепяш своята половинка по този начин и да видиш хората колко много му се възхищават. Нали, той с много интересна музика си е избрал за неговото излизане, и когато тези звуци започнат да звучат, получаваш... нали, goosebumps, както казват американците, настръхваш, толкова е тежко, толкова е силна емоцията, и можеш да го видиш и в очите на тези американци, на тези хора, които са там, които много от тях не са изпитали нещо подобно. Тяхното чувство за идентичност е по-различно от нашето. И е много интересно да видиш как се възхищават на тази националност, на нещо различно, и въпреки всичко имат и някаква любов към това, имат някакъв интерес. И винаги ми е било много интересно как ние като чужденци

0: всъщност можем да имаме фенове там и да имаме подкрепа там дори от тях и тези хора да се раздават. Има хора, примерно подготвят се, носят му кукита, такива бисквитки, децата са големи фенове, носят се тениски, обличат се като него, винаги са там за снимки, само като им обърне внимание и те вече треперят и се радват. Просто е много интересно да гледаш тези емоции и как той успява да даде такава позитивна емоция на другите хора.
1: Но това вече са плодовете на твоя труд и усилия. В един подкаст, не мой колега, между другото, Галин Найденов, ти беше споменал, че в началото си мислиш, че отиваш и някой ще ти подаде ръка, но всъщност се оказва, че ти подаваш едни пари, тази ръка ги взима тези пари и след това започва този процес. Ще разкажеш ли точно за този начален процес?
2: Да, началният процес, точно с Галин, когато направихме разговора, е, че има едно такова очакване в някои от тези среди, в шоу-бизнес средите, че нещо някой ти дължи. Никой нищо не ти дължи. В моя случай, в Кече, в много други такива случаи, като моите, трябва да се заплатиш някой да те обучи на хватките, дори да ти даде знания как да създадеш образа, въобще от към дрехи, как да маневрираш между различните компании, с които работиш. И това нещо, точно както ти каза, става въпрос за плащаш, някой идва, взема ти паричките, но ти дава това знание. За мой късмет успях в началото да бъда ученик на Air Fox, както казах в Атланта. Тази година януари бях в школата на Сет Ролинс, който е бивш световен шампион, Марек Брейв, който е неговия съотборник, и Мат Мейдей. Като мога да кажа, че нали, когато заплатиш за основата, след това можеш да използваш в едни по-големи школи и академии и отново заплащаш, няма как без да заплатиш. И вече наистина да минеш от, може би си най-добрите 80% света, сега е момента да качиш нивото. И да, това е като цяло.
3: Очевидно инвестираш много, за да достигнеш нивото, на което си. Изкарваш ли пари? Кечист къща храни ли?
2: Може да питаме, не, да. Мисля, че храни с различни комбинации също така.
3: Какви бяха от начало хонорарите ти, когато започна?
2: Те в щатите имат едно изказване, нали, че хонорарът ти за днешния матч е да те зарвисат и дадат хот-дог.
4: Нали, по-добре.
2: Като за съжаление, малко е така дивия запад за сега в много компании и първите начални матчове често пъти са безплатни. Те са твоето интервю, за да види човека, който държи компанията, дали ставаш, дали може да види нещо в теб. Или пък, дори да не види нещо в теб, може би той вижда нещо друго, което може да ползва за друг образ, който той е създал. Има много такива ситуации, дори в Световната федерация. В началото не се правят много пари, но сега с социалните мрежи, с много други различни канали, които може да използваш, да, могат да се правят пари. Ние си имаме и собствен семейен бизнес, което също естествено подпомага, но...
1: Който е извън Кеча, пред това.
2: Който е извън Кеча, да. Но с Кеча имам много приятели, които само с това се занимават. И да, мисля, че Кечис може да храни къща, дори вече, ако си в големите шоута, може да храниш няколко къщи.
3: Няколко къщи. А какъв е този колан? Разкажи ни за него.
2: Да, това е българският шампионски пояс. В момента аз съм шампиона в българската кетч лига. Това е първата кетч лига в България от, може би, от много време насам. Имахме шоу септември месец, първи сблъсък. Сега януари имаме нашето второ шоу, Зимна заплаха. Преди няколко дни пък имаше благотворително кетч шоу, където забраха много хубави суми за благотворителна кауза, което показва, че лека по лека има интерес в България. Има много кечисти, които в момента тренират в Българската кетч академия, развиват се, правят шоута не само тук, но и в Европа. И това, когато нали, Йоана помогна и Елтимир Елто, направихме семинар в Габрово преди няколко години, лека по лека започнаха да се задвижват нещата и в момента да видим тези резултати е изключително хубаво, надминаха всичките ми очаквания и също така искам да кажа, че публиката като цяло в България е уникална. Последното шоу, което бях част първи сблъсък, беше наистина, в момента даже като сетяше на стръхна, уникален заряд. Всички бяха от началото до края на 100%, дори на 120%. И наистина аз съм възхитен от всичко, което се случва до момента.
1: А какви са така кетч-кандидатите, които идват в академията?
2: Кетч-кандидатите? Има много кетч-кандидати. Сега никой да не се сърди, ако забравя някой, но Ник Ести, има шахматиста, има Коби, има Алекс Шарков, който така е малко спречквания. Има много хора от Европа, които също искат да идват.
1: А какви са като хора? С различни професии, по характер?
2: Да, много са различни. Много са различни. Това е едно от интересните неща за кетча, че всеки, независимо от дали си висок, нисък, по-пълен, по-слаб, няма значение, по някакъв начин, ако можеш да си го интегрираш в образа в кетча, има начин да проработи.
3: Шахматиста, шахматист ли е?
2: Шахматиста, всъщност, публиката избра да е шахматист. Той трябваше да бъде, ако не се бъркам, създател от такива бързите Формула 1 или нещо от сорта, но имаше гащи, нали, бяло и черно, и публиката в София каза, той е шахматиста.
1: Шахматиста, край.
2: Имаше конфликт дали да е шахматист. Мисля, че вече шахматист, така че...
1: Той и да не иска вече.
2: Вече.
3: А какви качества трябва да има човек, за да се захване с кетч? Очевидно, това не е нещо, което е за всеки. Със сигурност трябва да имаш физическа подготовка много сериозна.
1: И мертък като мен, може ли да стане кетч?
2: Между другото, така като те завъртях, да, аз това ще да кажа, че може. 25 януари правим шоу Зимна заплаха, така че заповядай. И ти си поканя, естествено.
3: Бих го подкрепила винаги, стига да го гледам как някой го върти на ринга.
2: Виж па колко създава проблеми, тогава е момента за един шамар. Но да, да си кечист, трябва да си много добре физически. Много време, нали, 2000-та година, така кечисти изглеждаха като бодибилдъри, едва ли не, което не е лошо, също има този тип кечисти, но сега много хора залагат на това да са функционални, за това, защото има много падания. Много падания, много наранявания като цяло, особено когато започваш, ставаш по-успешен. Имаш много шоута, които трябва да правиш всяка седмица, уикенд след уикенд, дори делничните дни. И те дори казват, че един кетч матч се равнява на катастрофа с повече от 40 км в час, ако не се бъркам.
3: Така е, изглежда отстрани.
2: Да. И тялото ти свиква, но това не означава, че е лесно. И по-скоро трябва да наблегнеш как да правиш нещата без себе си да нараняваш толкова много. И след това вече, естествено, за телевизионните предавания, за големите шоу, трябва да изглеждаш добре. Но пък има много големи, нали, разлики. Има грамадата, дори и Мистерио. Единият е много по-нисък, другият е много по-голям, вече, нали, по-едър. Зависи какъв ти образ и какво работи за теб.
3: Има ли бъдеще кетчът в България? Ти спомена няколко пъти тази кетч академия. От колко години съществува тя? Какви са плановете? Как този спорт се развива в България? Откъде намирате хора?
2: Да. Кетч академията е вече от повече от година. Тук в София, като има трениращи всяка седмица. И Елто е човека, който е зад кетч академията. Той не обича да бъде споменаван, но трябва да бъде споменаван. Като имаме моменти, когато самите ни кетчисти тренират другите, които са по-напреднали. Също така, през повечето време каним кетч треньори, които са от Европа, дори от Латинска Америка, от Штатите също така имахме някои треньори. Дори до година идват някои треньори, които са треньори в най-големите организации и са световно известни, особено в кетча, дори в цял свят, бих сега да кажа. И в момента с гост треньори повече оперираме и от време на време с нашите най-напреднали кетчисти тренират следващите кадри. И за мен има бъдеще, да.
1: Ай, сега питай за жените, има ли място в кетча?
3: Това си мисли винаги. Той ми чете мислите по време на интервюта. Има много атрактивни, всъщност, състезателки, има много атрактивни жени. Аз си признавам, че от двете по-интересно ми е да гледам кетч между жени. И в България имаме ли жена кетчистка, имаме ли такива... в академията?
2: В момента мога да обявя, че имаме няколко, които са кандидатки да станат първата българска кетчистка. Имаме няколко момичета, които тренират, много усърдно тренират, много добре се развиват. Отнема си време. Когато аз започнах да тренирам, ми отне може би 2-3 години, докато направя първия си матч. Аз мисля, че те ще развият по-бързо дори от това. Но отнема си време и съм сигурен, че много скоро ще започне да наблюдавате първите български кетчистки.
1: Всичко бих дал тебе в едно трико на кетчиска. А налагало ли ти се в живота да употребяваш хватки от кетча? Да?
3: Примерно в градския транспорт.
2: Точно в градския транспорт не, но за съжаление ми се е налагало. За съжаление ми се е налагало. Имаше моменти, когато съм работил като охрана, още началото на моята кариера и тези хватки, които са полза да спреш някой, когато се бие, съм ги използвал. и си работят.
0: Той много обича да си експериментира с когато създава някоя нова фатка с мене първо. Така си ги експериментира. Любимото му е или вкъщи, или ако отидем на море да се къпим във водата, там вече почва. Аз просто искам спокойствие да съм от
1: мен. Значи ти си спаринг партньора на българския хан, така ли?
0: До някаква степен, да.
2: Тази хватка, която тя направих на теб, измислих с нея.
0: Той, че знам какво ти беше.
1: Не, това е невероятно. Брати, как реагираш на тези експерименти?
0: Ами, както и да реагирам, много-много не го зачитат, не си продължавам. Но помагам, когато може, помагам, но... Да. Като цяло обичам така да се стоя на спокойствие, да си гледам отстрани. Аз
1: ти пожелавам на теб спокойствието. На тебе висоти в кеча и идиш тук да ни разказваш за поредните колани, които ще спечелиш. Много ви благодаря.
3: Успех на 25-ти. Много ви благодарим за това гостуване.
0: Преди да приключим, имаме малка изненада за вас подготвена, ако може да ви я дам.
1: Под нашата елха.
0: Под вашата елха, дядо Коледа мина. Набързо
1: и
0: ви остави нещичко тук. Искаш ли да,
2: да
0: помогнеш?
1: Ей, подарък.
2: Има тениски и за двама ви.
3: Това е розетата от Плиска, нали така?
2: Да.
0: Да, с неговото лого. Тук, сложно.
1: Да, превижте, уважаеми зрители. Логото, това е.
0: Да.
2: Ето.
3: Много да благодарим.
1: Ето сега си ги слагаме, така ще водим от обедатък преди обед.
3: Ами на 25-ти може да отидем като фен-клуб.
0: Разбира се,
2: добре дошли сте.
1: Благодарим ви много още веднъж. Успех ви пожелаваме.
5: След малко в преди обед очаквайте. В приключение с Зара. Какво е да застанеш очи в очи с планинските горили?
6: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Въпреки че идва от Тревизо, вече 12, даже 13 години България е негов дом, а той се чувства наполовина наше момче.
1: Аутер егото му обаче се казва Мишо. Много обича да хапва дреболи, макар и не плуващи в мляко. Защо казва не на пилето в пица, ще питаме сега шеф Микеле Велото.
0: Здравей, добре дошъл.
2: Бонджорно.
0: Само да обясним на зрителите защо съм така, да не се чудите, защото ще правим нещо, което е типично за карнавала в Венеция. Кажи само името как беше, Фрители.
2: Фрители в карнавале, да.
0: Така, ето така облечени, маскирани, те ядат този специалитет.
2: Да, това е типично ядене за този момент, нали, в Италия, в Венеция специфично сега е голям празник и затова това е ядене, което се прави в къщи и по всички заведения. Това е нещо весело, нещо, което деца и малко по-възрастни хора обича. По принцип, оригинална рецепта е с ром. Имаме различни неща, ама искам да благодарим България и вместо ром, вътре в тестото, ползвам розова ракия.
1: Това е приказка. Това е приказка. Бре, да кажем тогава за нашите зрители какви съставки ни трябва.
2: Така, имам 150 грама брашно с една кора цялото лимон. Може да ми помагаш?
1: Разбира се.
2: Така, ако ти е трудно.
1: Ами...
2: едно цяло яйце, да го сбъркаш, да го отваря и да го...
1: Е, добре. Добре, така. Ще се опитам да се справя с това.
2: Да. После още, нали, с брашното и кора лимон, слагаме мляко с жива мая вътре. Това активира...
0: Ей, това не е било много трудно с маята.
2: Не ти е много трудно. Тайната съставка е време, като типично италианско ястие. После, тук съм натиснал. Много ми е труден този български.
1: Справиш се,
0: да. Чудесно
2: се и нали, стафиди, който се натиска с розова ракия.
0: Така.
2: Махаме.
1: Ракията. И кашлицето още да го
2: разбираме. Да, заповядай вътре.
1: Добре, така добре ли?
2: Да, добре. Добре,
1: слагам го вътре.
2: Така цялото.
1: Да. Ето така, научих се.
2: Малко масло. И почваме да го правиме като наистина така. Тестото. Ето сега в този момент слагаме и захар. Това горе-долу прилича...
0: Може ли кафява или трябва да е бяла?
2: Може и кафява, може и московатова. Аз го правам по-традиционно.
1: Ека бъдем време... класици.
0: Добре, добре, да.
2: Продължава да бъркаме. Тестото трябва да е много лепкаво. Не трябва да е супер структурирано. И кога имаме горе-долу едно хомогенно тестото, сега е момента да слагаме и стафиди.
1: Стафиди, накиснатите стафиди.
2: Точно така. И сега очакваме горе до час и половина.
1: Добре, чакаме.
0: Да,
1: ще си чакаме тук.
2: Точно така, ама защото в телевизия има магия.
1: Как знае, как знае.
2: Ето час и половина. Имаме готово тесто.
0: Така, сега, докато почваш, ти трябва да го пържим сега. Това ще трябва да изчакаме.
2: Точно така.
0: Айде да ни разказваш за тебе. Какво те доведи преди 13 години в Пазарджик? Не в София, в Пазарджик.
2: Да, аз нали бях млад и търсам себе си.
1: И сега си млад, да знаеш.
2: Да, мерси, мерси. И бях... винаги искам да работам по социална работа.
0: Така.
2: И съм почвам да има да обилокава всякъде Европа по европейски проект. И там съм намерил в Пазарджик един проект, много интересен, една година, да работя като доброволец в един център с хора с тази дума увреждане.
0: Увреждания. Да. Умствени или двигателни?
2: Има деца, има по-възрастни хора. Ама да, това ми беше проект. Една година там и оттам директно почвам първата ми година в България. Много интересно, има малко културен шок в Пазарджик, да ми казва честно.
0: Не,
2: малко,
0: за мен голям.
2: Ами най... не знам откъде да почва. Със сигурно, ето историята би... Бяхме нали, гладни с други чужденци, виждаме една опашка в едно заведение и викам, това сигурно се яде добре, кога има опашка. Почвам да гледам и виждам някаква странна машина, която правя ето толкова малки пици в една лента.
0: пица, нали?
2: Точно така. Аз го кажа, добре, окей, малки пици, окей, айде да ги продвам. Идвам горе-долу на мой ред и хора почва, аз ги виждам, едно взема едно такава майонезата,
0: така,
2: голяма туба,
0: да,
2: и почва да декорира точно пицата. 90 градуса и кетчуп и почва така. И да ви казва, често малко ми беше така, сърце почва да ми падна. Да.
0: Пита ли я, хапна ли?
2: Ами без майонеза. Да, ти казва често. Ама да. Май това ми беше един от най-интересен културен шок. Второто беше в заведение. Нали? Ние в Италия идваме в заведение и чакваме някой да ми казва, ето заповядайте, тук може да седнете. Така. Ние излизаме вътре, сервитьори ни гледа, ние гледаме сервитьори, сервитьори ни гледа, ние гледаме сервитьори, имаме малко Серджо Леоне момент, нали? Да, точно така. И най-накрая те идва до мене и аз питам, може ли да седнаме? И те ме викат така. И нали, така е...
0: Да, да, да, да.
2: По-български, да. Ама по-италиански така е не. И тогава аз питам, може? Те казват така и сега, добре, довиждане тогава и слизам и хода до друго заведение.
0: Много чужденци са изпадали в такива ситуации. Имаме различия в това отношение. Защо не харесваш ти макароните на фурна? Това е кръгълен камък в българската кухня. Не е така.
2: Така.
0: Така.
2: Да ви казва често, поред мене паста,
0: така?
2: Захар, кисело мляко и сирене.
0: Що кисело? С прясно се правят.
2: Ами, може съм продвал някакви варианти,
0: така?
2: Ама поред мене, айде да казваме, поне паста и захар заедно е нещо, което идва карабиниера и веднага ти запаря. Веднага.
3: Това е италианската кухня, тя е под егидата на ЮНЕСКО вече.
2: Точно така.
3: Идват карабинерите и ти изнасят.
0: Да, спри да пържим, да почваме да пържим.
2: Да, точно така. Очакваме, важно е много температурата. Тук трябва да идваме на 170-175.
0: Добре, ако нямаме такова, какво правим?
3: С пръст.
2: Да. Точно така. Искаш ли да продваш?
3: Да, разбира се.
0: Знам, че се слагаше хлебче, нещо
2: може,
0: се пускаше малко.
2: Да,
0: не?
2: Може. Или малко
0: или тестото. Малко
2: тестото. Или с една дървена, като едно време с баби, с една дървена лъжичка. И кога почва малко да кръка.
0: Така, да. Сега, и започваш с лъжица ли ще взимаш от тестото?
2: Да, идеята е наистина. Помниш ли какво ти съм каза преди? Тестото трябва да е лепкаво.
0: Да.
2: Да, по принцип трябва да падна. Ето така.
0: Mm-hmm.
2: Идеята е наистина да слагам, да чакаме температура, след нам е готова. И те няма как да са еднакви. Идеята е наистина, това е нещо бедно като рецепта и няма хубава, красива презентация. Не, днеска ще го декорираме с твоето помощ.
3: Добре, няма.
2: Ще го декорираме малко по-елегантно, ама по принцип това е нещо, което идва от провинцията. Mm-hmm. Не е някаква храна супер богата.
3: Е, бабини манджи.
0: Така,
2: точно така.
0: Сега?
2: Да.
0: Така.
3: Ама да гледаш от първи ред.
0: Виждаш
3: ли? Ама, сложи маската.
0: Ай, така,
2: той поред мене много прилипсва, много прилича на едно вашето. Да,
0: бухтички, мекийци. Но, Микеле, ние сме го измислили. Ние сме го измислили това отдавна. А, извинявай, Мишо. Да,
2: Мишо.
0: Забрави. По-български. А, така, кои грешки допускаме, когато си приготвяме паста у дома? Или изобщо в заведение българско?
2: Ами, примерно, първо нещо, аз много виждам как тук вие не харесвате много алдените паста. Малко по-приварена. И, нали, поред мене не е само за вкус, ама е много полезна за стомаха и е много полезна храна, кога не е толкова приготвена. Второто, ризото, и това виждам малко проблеми с това. Идеята е, това не е варено рис. Той те трябва да се бавничко заедно с нишесте. Постоянно да го бъркате, като казва Масимо Ботура, най-звезден италиански шеф-готвача, той вика да правиш ризото е като да правиш любов. 18 минути без да спираш.
0: Да,
3: така.
0: Да не ги припържим само.
2: Ето.
0: Така ли трябва да станат?
2: Точно така.
0: Добре.
2: Ние ги правиме, ето малко сега, само да махаме другото олиото.
0: Така.
2: Идеята.
0: Няма ли изпържим още само това?
3: Ще изпържим още, добре. Спокойно ще си хапнеш.
0: Не,
3: няма да остане. Не, знам, че нещо друго питаш ти. А кажи ми, моля те, каква е тогава грешката, когато се прави карбонара? Пастата карбонара.
2: Примерно, в карбонара е голяма, така, много се пита за карбонара. Идеята е наистина, първото е без сметана. Много хора слага сметана. Второто, много хора слага цялото яйце. Няма цялото яйце, е само жълтък. Много хора слага и пармезан. Няма пармезан, има пекорино.
3: Има пекорино, няма пармезан.
2: Пекорино, Романо D.O.P.
0: Моля ти. Да, добре.
3: Моля ти, че и мен ме обиждаш вече.
0: А, не.
2: Така, искаш ли да ставаш и ти шеф готвач?
3: О, искам.
2: Така, с пинцета. Така. Айде да слагаш малко, това е портокал.
0: Аха, добре.
2: Това, нали, малко ситрус помага.
0: Добре, добре, добре.
2: Да, така, нали, нещо пържено. Така. Може малко
0: добре.
2: По-бързо,
0: да,
2: спокойно.
0: Да, но не имаме време, спокойно.
3: Часовникарска работа. Оп, да. Оп, виждам нещо, виждам нещо. Това знаеш ли как се нарича?
0: Сега.
3: Това има много, много думи за това нещо.
2: Mm-hmm.
3: Това е фарфарулка, някой му казва.
2: Фарфаруха?
3: Фарфарулка.
2: Тази дума не го знам.
3: Ето, това е нещо като прашинка.
2: Всичко е живо, нали?
0: Мишо, кажи ми, докато той плейтва, тази хубава българска дума, а кажи ми, ти научи ли се нещо българско да правиш мусака? Пълнени чушки.
2: Ами, мусака правам. Малко по-италианизирано това.
3: Ти правиш престъпление, Майя. Сила
0: ли правиш някакъв бешамел?
2: Не, примерно слагам мирепоа, нали? Селери, морков и лук.
0: Така.
2: Да дава малко по-средноморско вкус.
0: Но каймата си оставяш вътре.
2: Каймата, картофи, всичко слагам.
0: Добре.
2: Най-вече, Давик, любимето ми ястие, знаме голям стереотип, ама аз обожавам таратор. Много ми харесва и много правам таратора вкъщи.
0: Така. А да, боза? Боза научи ли се да пиеш?
2: Ето, това може би е единствен българска храна, който след макарони на фурната, който не мога да ям.
3: Защо ми казва? Това е като смути. Що не го възпи?
2: Смути от...
0: Балканско смути го нарекло,
2: да,
0: други наши гости.
2: Много е славно, много е гъсто, не е точно моето, как,
0: така, баница.
2: Как се казва. Баница правам, не знам още как да се точам кори.
0: Mm-hmm.
2: Не сам намеря още една баба да ме научи как да правя точни кори. С готовите кори. Аз много обичам български продукти, да ти кажа.
0: Ти също обичаш България, усещам.
2: Много, много. Аз съм намерил втория къща тук. Аз ми се чувства половин българин, да ти кажа често.
0: Е, ти не случайно си намерил и българка за жена.
2: Да.
0: Сега вечния спор. Къде са по-красиви жените? В Италия или в България?
2: Ами, разбира се, в България.
0: А, така. Изтръгнах
2: за
0: този отговор.
2: Аз съм тук.
0: Истината, че те са много красиви също.
2: Искаш ли?
3: Малко прекалихме с нещо.
2: Да, нищо.
0: Добре, но изглежда много красиво. Много красиво.
2: Ето.
0: И това какво на карнавала във Венеция? Ма така го идат на улицата на крак или?
2: Да, точно така. Ами по принцип ние имаме много култура за чикети в нашата район. Това е нещо маничко и вкусно, което може да се яде на крака и по принцип върва с нещо да пиене и да може, примерно, да ядеш нещо и да не си с празна стомаха. И, нали, да може да продължава малко, но сприс да пиеш повече и нататъка. И затова порциите се манички, вкусни и красиви.
0: Ох, обожавам италианската кухня.
3: Еми, обожаваш. Обаче виж какъв българо-италиански съюз, който между другото ще си има и плод, скоро ще станеш баща.
2: Да, да, ми ще имаме Матео. Знаме много популярен име. Син, ама така го разбрахме, защото има и за две култури. Има в Италия, има и в България и затова решиме този име. След месец и половина.
0: О, стискаме палци, всичко ще мине наред. И после какво ще го въвежеш в дебрите на италианската кухня?
2: Ами, той от сега само яде италианска кухня. Аз много обичам да готвя. И примерно, поред мен няма по-хубаво нещо, отколко да готвя за твоите хора. И така аз казвам любов. Ами, обичам те, поред мен се казва с храна.
0: Най-добре. Ако Матео след време, живот и здраве, ти каже: тате, искам пица с кремвирш, какво правиш?
2: Ами, айде да стигаме до там.
0: Ненавиждате вие нашите пици с кремвирш?
2: Ами, да ти кажа, но може би не всички българи го знаят това, ама по моите времена, кога бях млад, ние имаме пица с пържени картофи. като деца.
0: Отгоре така се
2: отговори. Да. И нали тогава и ние имаме някаква вина от нещата.
3: От сиромашия. Да, от сиромашия.
0: Да. Кой каквото има слага.
3: Абсолютно.
2: Точно така.
3: А коя ти е любимата българска дума?
2: Дума? Оф, ами има една много трудна прахосмукачка.
0: Който, добре казваш.
2: Да. Ама по принцип за дума не знам, ама може да ти казва коя е моя любимата подправка.
3: Кажи.
2: Имаме и в градина чубрица.
3: Чубрица.
2: Чубрица, много я ползвам и примерно, нали, в италианска култура ползваме повече розмарин или тези неща, ама аз...
0: Чубрица си трябва.
2: Чубрица е задължително, много ми харесва.
0: Добре, благодарим ти много, след малко ще хапнем. А сега следват минутите за мода с стилиста Антони Йорданов, който ще ни каже как да рециклираме бялата риза.
3: А, гледаме.
4: В началото на този сезон ви казах, че искам много да поговорим и да обърнем внимание на upcycling-а. Какво е това всъщност? Това е моментът, в който не сме готови да се откажем от определена дреха и искаме да я върнем към живот. И това не винаги звучи лесно, но всъщност, когато малко повече възбудим фантазията и имаме някои елементарни ръкоделски умения, всъщност нещата могат да се получат много лесно и наистина е полезно, защото по този начин пазим природата и се пазим от повече харчене, от повече излишни дрехи в гардероба. И за тази цел днес гостувам на един млад дизайнер и стилист, която е много тясно свързана с минимализма и със сигурност ще има добри идеи за това как да върнем няколко бели ризи към живота. Здравей, майче!
5: Здравей, Тони!
4: Много ми е приятно и съм сигурна, че ще ни дадеш добри идеи за това как наистина едни абсолютно класически дрехи, които сякаш свързваме с рутина, с бързо износване, могат да получат своя втори шанс и не просто да ги върнем към живот, а наистина да ни вдъхновят с това, в което са се превърнали. Ти каза, че имаш 4 идеи за нас. Моля те да започнеш да ни въвеждаш в това какви са били проблемите, ако приемем, че тази дреха имала такива и какво и се е случило след твоята намеса.
5: Така, след моята намеса тази дреха имаше...
4: Тук е имало някакво поражение.
5: Имаше много сериозно поражение, една дупка, която аз имах удоволствието да заменя с едно готово цвете, което имам в себе си от много години, като то е част от друг проект.
4: И се сети, че би могла да го приложиш
5: точно
4: успешно
5: така,
4: и естетично в този
5: точно
4: случай.
5: Точно така. Така се променя структурата, което дава доста по-интересен завършек. Освен това, отидох при моята любима дама от Пиротска и тя сложи...
4: Която слага капси.
5: Капси, които аз сега ще захвана.
4: Да, и за тук, за тези неща обаче ми се налага все пак да имаме някакво съдействие, чисто за някои детайли. Но това може би си ти, защото все пак си дизайнер и ти идват малко по-смели идеи. Ако някой няма възможност да намери, от това става наистина страхотно, ако някой няма възможност да посети такова ателие, какво евентуално би посъветвала? Може би някакъв процеп в някои от шевовете или нещо такова?
5: Да, точно така. Имам процеп като алтернатива на тези халки.
4: А цветето беше на ръка ли добавено? Самата ти си го...
5: Не, на машина е. Друг бонус на тези халки е, че прибират на нивото на талията, като по този начин ще променим и силуета на тази чисто права риза, която вече е вталена.
4: Да, изглежда страхотно. Супер малко пипване, обаче наистина много помислено. Тази е страхотна, първата. Тя е доста по-дизайнерски помислена. Предполагам, не всеки би се справил с това, но пък ако имате познати, които са силни в модата, можете просто да си направите някакво така, групово занимание.
5: Да, това би било чудесна идея. Социализиране, което към момента е must have.
4: Да, така е, малко ми липсва.
5: За който няма възможност да направи подобна яка, може просто да се спре на ластика. Като този ластик, освен че е толкова висок, то това не е нарочно, по презумпция. Отново там имаше едно така доста стабилно петно от кафе, заради което трябваше да се лиша от
4: дрога. Но това също е доста актуална дължина и ти доста така в тенденция си го трансформирала този модел. Сега в този сезон можем ли да го носим според теб с нещо? Можем да сложим втори слой?
5: Тотално. Носила съм го по бюстие за парти, друг кроп топ, който е по-ежедневен вариант с комбинация панталон, пола или нещо по-обрано. Този вариант е, може би, най-лесния за направа от хора, които нямат кой знае колко умения големи в сферата на дизайна, като съм пришила едни веревни ленти по цялата ширина.
4: Добре, между тях, откъде ги набавяш тях?
5: Набавям се ги от една друга кинкалерия, отново на любимата ми улица Пиротска.
4: Добре, супер, там не само булчински рокли има грозни, да, а има и полезни неща.
5: Доста полезни места има между вредните ленти и основната част на текстила съм добавила този шириет и накрая с детайл, който детайл, като издърпваме, ни помага
4: да правим нов силует и някакво набиране.
5: Точно
4: нали?
5: Така. Това много ме интересува, освен да добавям разни неща в дрехите, те да имат и някаква измяна, за да имаме по интересен вариант.
4: По-осезаема промяна в самата дреха, да. Много е любопитно това, въпреки че ми изглежда доста трудоемко. Или може би аз съм загубила търпение с времето, но това е много игра.
5: Не, това просто няма време да изминем всичките тези тигели, но това е най-елементарното нещо, което всеки може да направи.
4: А какво беше на тази риза или просто ти беше доскучало?
5: Ами тази риза просто ми беше широка и не ми харесваше как ми стои.
4: Добре, за това е формуването, което
5: да,
4: си измислила.
5: Точно заради това. Освен това, този набор ми е доста приятен към тенденциите в момента. И да, благодаря на бранда, който намерих в секонд-хенда, за да мога да го премоделирам сега.
4: Да, между другото, това е много добър вариант, ако имате прекалено много любими дрехи и не ви се разделя с нещо конкретно. Едно отскачане до магазин за втора ръка ще свърши добра работа. Там вдъхновенията не спират никога. И тук май вече минаваме към един по-изчистен силует, но нещо интересно се случва от към гърба май.
5: Да, това е поредната мъжка риза в гардероба ми, която аз премоделирам. Отново тя е много голям размер. Беше чисто нова, която намерих отново в втора употреба магазин. И тя е по-формална. Това са илици за ръкавели. И в случая аз отново съм добавила от любимите ми халки. И в гърба съм добавила един семпъл ширит. Семпъл за направа. Иначе сам по себе си той е доста атрактивен с едни малки халки, през които минават шнурове. Отново от една от любимите ми кинкалери на вече спомената улица.
4: Добре, страхотна е тази.
5: И това вече е доста по-забавен вариант от варианта, който беше по-начало.
4: Да, изглежда наистина много впечатляващо. Супер полезно и интересно е как със съвсем малко и с, разбира се, с подходящите умения и с фантазия можеш да постигнеш толкова нов резултат и да си създадете желание да носите отново тези дрехи, които би следвало вече да са излезли от актуалния гардероб. И много ти благодаря за това, че се надявам да сме дали вдъхновение на нашите зрители, наистина да не изхвърлят. Ако случайно сте решили, че няма връщане назад, използвай някои от контейнерите за рециклиране, а ако ли не, следете нас и нашите срещи с хора като Майя за още upcycling. Хубав петък от нас! Чао!
6: След малко, преди обед, очаквайте! 35 години по-късно, завръщането на група Клас –

0: Преди 40 години те промениха българската сцена, но и днес поддържат пулса на феновете.
1: Легендарната група Клас се завръща триумфално с една от знаковите си песни «Тъгувам по теб», която се здоби с нова визия, колеги, музика.

0: При нас вече са Бойко Петков, Иван Градинаров и Момчил Колев. Здравейте, особено ми е приятно.
1: А нас също.
2: Здравейте.
0: Студио. Петър може би е по-малък, но аз, както да прозвучи, съм отраснала с вашата музика. Наистина.

0: българската музика, на българската музикална сцена.
1: А защо решите точно на това парче да направите нов запис и клип, а не, примерно, големия ви хит «Река си ти»?
2: Това беше спонтанно решение, което тръгна от идеята на Иван за визията на клипа. Той може да каже кое го е вдъхновил точно да избере това парче. Обаче ние харесахме идеята и така решихме да го направим. Между другото и аудиозаписа е нов. Това е презаписана.
1: Презаписана, да.
2: Версия, да.
3: Иван, да каже малко повече, който разбирам, че е станал също в 5, както се пее в песента.
4: За съжаление, станах в 5. Цялата история започна с това, че записахме едно видео на тази песен за, като поздрав за рожден ден на наш фен. И докато го записвахме, на мен ми хрумна идеята, че най-лошо да направим едно хубаво видео на песента, след което така се стекаха обстоятелствата, че ми дойде идеята какъв да е стила на видеото и го направихме.
3: Часовникарска история.
4: Часовникарска история.
1: Така, да ви върнем ли сега колко години назад? 40? Иска да ви върнем 40 години назад? Защото тогава вие бяхте, вие нова генерация, бяхте така белите лястовици на нашата сцена. Донесохте едно ново звучене, донесохте новата вълна, по която всички поводяхме, New Wave-а. А за мене вие бяхте, аз ви припознава като българските Depeche Mode. Греша ли?
0: Много често ни сравняват с Depeche Mode. За нас това е радостно, разбира се, защото това ни е една от любимите групи. Но мисля, че основната причина е гласа на Бойко, който е много близък до този на Дейв Геен. И затова винаги в България се оприличава някоя група или някой изпълнител. Това е българската Селин Дион, това е българския...
2: Това са малко журналистически похвати. Ние не сме си казали, ние ще бъдем като Depeche Mode, защото всъщност и на тримата любимите ни групи са различни от Depeche Mode.
1: Така ли?
2: Да.
4: Да, определено.
2: Така е.
3: Мен е много любопитно, в ония години, как тогава публиката ви е реагирала на червилото, на очилата, дрехите на бащите ви.
1: Каскета на Бойко.
3: Каскета също.
1: Емблематичен.
2: Публиката беше като нас. Те се обличаха по същия начин. Но много им харесваше това нещо в началото, даже малко беше, ей, какво става тук? А ние, примерно, отиваме на фотосесия и по улицата се движиме облечени.
1: Гримирани.
2: Това беше най-забавното.
0: Доста благослови сме отнесли от шофьори на рейсове и така нататък.
3: Всъщност, с нощи вие се видяхте и с много фенове, имахте много приятно събитие. Каква беше емоцията с нощи?
4: Много, много приятно. Много приятно. Видяхме хора, които не сме виждали с наистина години, много години. А най-приятното, още преди да дойдат всички гости, дойде Ачо, който е клавириста на групата, който беше облечен с абсолютно същите дрехи, с които сме се снимали на една наша емблематична снимка от тези години, която беше много, много трогателна и приятно много.
1: Млади хора имаше ли? Знаят ли ви младите?
2: Да, имаше и това е другото интересно, което се случва в последните доста години, че една голяма част от феновете ни се оказват млади, ма наистина много млади хора. Те са се родили много след епогея на това с фония години. Обаче те намират също нещо в тази музика, което им харесва и са много искрени. И това за нас е и приятно, и интересно.
0: Една от причините да се съберем отново е един концерт в памет на Димитър Воев, на който трябваше да изсвирим няколко песни и като излезахме, видяхме, че публиката е само от млади хора, съвсем млади и ние си казахме, значи...
4: Повече млади, които...
0: Имаме публика песни, сред младите, като... значи трябва да действаме и ние.
2: Да.
1: Искате ли сега да чуем и да видим малко атмосфера от снощи?
0: Добре.
2: Добре. Удоволствие.
5: Имам много любими песни на група Клас. Една от тях е Гето ще

0: Лив живот, тя не е от много комерциалните, иначе чай, диви коне и още много.
1: Пиано без клавиши.
2: Последен танц е най-любимата ми песен и тя е част от всички плейлисти, които слушам редовно.
3: Любимата ми песен на група Клас е Гето щастлив живот от първия албум. Тя е малко по-непопулярна, но винаги като я слушам, буквално ми напомня на София, нали, за улющените фасади. Малко по-меланхолична е, но все пак ме кара да се чувствам много добре.
4: Любимата ми песен е Река си ти.
2: Отраснала съм с тяхната музика.
0: Слушам ги от ученическите си години, 90-те, и продължавам да ги слушам редовно.
5: Повече от 30 години. В едно време, което беше мрачно, и те се отличаваха с този фин интелектуален уейв звук.
3: Като слушам тяхната музика, се чувствам много по-смирен, удохотворен и даже свободен.
6: Защото събужда детското в мен.
2: Защото музиката е красива, разнообразна, а не е нещо банално, което слушаме всеки ден.
7: Една от наистина малкото специални групи в историята на българската музика.
3: Пожелаваме много успехи и чакаме концерти, турне.
5: Наистина ми се ще тия велики текстове и велики парчета да си ги пеят децата, както сега тук отвън в подлеза на НДК.
8: Да са живи и здрави, да творят още много години, да са винаги толкова позитивни и да са все така наши най-добри приятели.
9: Струва си. Струва си за връщането ви.
10: Добавям и като заглавие госпожа Емилия, също страхотна песен. Както каза един фен, чакаме турне. Да го чакаме ли?
11: Турне... Това е силно казано. Турнета в България трудно стават вече. Това върху което сега сме се фокусирали и което снощи беше обявено е, че ще свирим на фестивала Feel Good в Пловдив на 17 юли тази година.
9: Така, разказахте ли вчера на вашите по-млади фенове историята, в която отивате в Българското национално радио при онази комисия, която тогава 80-те години определяше каква музика българска може да звучи, и ръкописът, т.е. нотният лист е скъсан с довода, че хармониката нещо не е така, или не, ще го обясните?
12: Не, хармонията.
9: Хармонията.
12: Да.
11: Дори не помня името на този член на комисията, защото аз бях там.
9: Така.
11: И той така с два пръста държи нотния лист, аз цяла нощ съм писал. Така и ми го хвърля. Това беше на изхода на радио. Води ме и ме изхвърля от радиото и ми хвърля така навън лист и вика сбъркана хармония на Река си ти. Да. Гарантирам, че не е сбъркана хармонията, нали?
9: Да.
11: И още нещо беше там. Наистина имаше една малка такава грешка. Една нотичка е пренесена неправилно на съседния ред.
12: Виж, нещо, което много, много малко се знае. Всъщност, ние отмъстихме на радиото.
9: С концерта ли, който направихте?
12: Не, отмъстихме им, като инициирахме свалянето на комисията, събрахме подписка и свалихме комисията. Защото беше безумно това.
9: В крайна сметка, Река си ти обаче влиза в плейлистата на БНР. Обаче, мисля, че вече давате някакъв носител, не само на лист, и те я харесват.
12: Да.
11: Това беше вече на следващата година.
9: Uh-huh.
11: И на магнетофонна лента. Това беше носителя. Магнетофонна лента дадохме. И тогава, незнайно как, мина през комисията.
9: И хармонията била окей, явно.
11: Това беше същата песен.
9: Това беше същата песен. Реално.
10: На тази песен ли се губи видеото? Всъщност и до ден днешен е изгубено. На Река си ти.
12: Имаше песен в видео на тази песен и ние не знаеме къде.
9: Намерете го.
11: Да, това видео, за съжаление, никой от нас не може да го намери в архивите си. И имаше и още едно видео на Гълтан Дим. Две видеа бяха. И двете са изчезнали безследно.
9: Добре, ако някой ги намери някъде по шкафчета, моля да ги предаде.
11: Веднага да се обади.
9: Да припомним и на младите историята, в която за малко не спират ваш концерт, защото на плаката пише Клас с А накрая. И ти как успяваш да убедиш другаря милиционер, предполагам?
11: Това беше страх. Не на плаката. На барабаните.
9: А, на барабаните.
11: Тоест, тези снимки ги има. Пише клас Е, което беше провокация. Да. Нали? Говориме, все още си беше комунизъм. И тези концерти бяха в НДК. Винаги има отговорник от партията, пратен да види дали всичко е идеологически издържано. И на най-важния концерт не започва, няма публика и аз отивам при въпросния другар и казвам, какво става, защо не пускате хората? Ама вече половин час. Той хъката, мъката, ама тук е той надпис, тук защо е класа? И аз бях измислил отговор, защото очаквах, че може да е това причината и казвам, абе, ние сме петима, а пък клас е четири букви и за да има за всеки буква, викам, сложих мене. Той вика, така ли? Аз викам, да. Явно съм изглеждал много така убедително и ги пусна хората.
12: Всъщност този концерт беше тук. Ето тук, където седим в момента.
11: Всъщност той беше точно тук.
9: В тази зала, тук е някаква зала.
11: Тук беше
12: концерт. Това е така наречената 12-та зала.
9: 12-та зала.
12: Да. 12-та зала.
1: Легендарно.
9: Седим в история.
1: Легендарно.
9: Да. Имаш ли други моменти, в които са ви цензурирали?
11: Не бих казал. Не бих казал. Те, тогава вече нещата почнаха да се променят.
9: Да, вие сте 86-та, реално 89-та, да. Късния комунизъм хванах.
11: Да.
12: Късен комунизъм.
9: Да.
12: Не беше толкова страшно.
9: А не ви ли питаха, коя е тая госпожа Емилия, на която ни харесва света? Нямаше ли такъв въпрос?
11: Много пъти ни питат...
9: Като пък е реално съществуваща жена,
11: да.
9: Колкото си спомням.
11: Питали са ни много пъти за госпожа Емилия. Аз винаги разказвам една и съща история, защото това е истината. Тя беше моя съседка, възрастна жена, която си изглеждаше точно както е описана. Жа Емилия. Така се появи тази песен. Тя звучи в момента.
9: Хит. Също ваш хит голям.
1: А в Бургас ли ви качват на барабаните?
11: О, да.
1: Какво се случи тогава?
11: Това беше една голяма спортна зала. И сцената беше тясна. Барабаните бяха близо до нас и по едно време цялата публика от среща слезоха долу, затичаха се и почнаха да лазят и да се качват върху сцената и нас ни избутваха назад. Аз си спомням как вече бях легнал върху барабаните, защото барабаните бяха заковани с пирони за пода и не се местят. И аз няма на къде да отида и вече така.
9: Така, но Дон Жуанът на групата е мучил. Е, бил е, добре. Окей, бил е.
11: О, така ли?
9: Еми, аз така някак, така разбрах. Имам някакви таки спомени, че...
1: Какви спомени имаш ли?
9: Да. Че Фенки, не само така, не съм го правила аз. Но Фенки идваха, хвърляха бельо и ти беше целта. Заради дългата коса, може би, или...
13: Не знам заради какво точно. Много най-различни случаи сме имали такива, които през годините естествено са ни радвали, защото вниманието, женското внимание беше много така приятно за нас. Вече това свърши, така че не знам дали да разкривам някакви...
9: Липсват ли ви тези години? Тези луди младежки години?
13: Разбира се, че липсват. Разбира се. Скоро се возих в рейса и съм се хванал така и две момичета ме поглеждат и казват, извинете, искате ли да седнете? И аз викам, явно дойде вече и това време.
9: Не, не.
13: Вече ще получавам и такива.
9: Момичета.
13: Това пак е женско внимание, нали? Но по друга форма.
9: Вече по друга форма ни се. Бойко, къде е каскета?
11: Не знам.
9: Сериозно ли?
11: Изчезна през годините някъде, да, ама аз...
9: Твоята емблема.
11: Да, но го няма.
9: Няма го.
11: И си мисля да взема да ми ушият един такъв.
9: О, всички имахме такива каскети. Беше си мода.
11: Да, няма го.
9: Ами аз искам всичко да се върне. Някак си, ако може, наистина.
11: Бяха много романтични и зареждащи години. Факт. С много оптимизъм. Аз, когато се сещам за тези години, винаги ми излизат едни слънчеви картини от София, от местата, на които сме ходили. Много хубаво беше.
9: Ами ще го изживеем пак чрез музиката ви. Така че продължаваме.
1: Но за финал, сега виждате ли оптимизъм?
11: Снощи беше много интересно, защото говорихме с хора от гостите, които бяха поканени. Те казаха, че виждат много оптимизъм в това, което сме представили и което предстои с групата. Така че нека да им повярвам.
13: Като наблюдаваме децата си, сме оптимисти за всичко, което предстои.
9: Точно така.
10: С оптимизъм ви благодарим.
9: Благодарим ви и до нови срещи.
10: Благодарим.
14: След малко в предиобед очаквайте. Как да подредим дома си така, че да сме здрави и в хармония?
15: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: уважаеми зрители, сега ще разберем какво е здравословен дом. Естествено с две жени, но какво има, какво има предвид Александър Ботьов? Гледаме сега и какво ни убива вкъщи. Това е много важен въпрос. Сашо, здравей!
1: Добро утро, колеги, добро утро, скъпи зрители. Точно така. Днес ще си говорим, както ви споменах и по-рано, за това какво е благосъстоятелен дом. Вече ще разберем какво има зад тази врата, където след броени секунди ще ме посрещне Йоана. Йо!
2: Здравей, Сашо!
1: Добро утро, радвам се да те видя. Как си?
2: Аз много се радвам, добре. Ти как си?
1: Виждам те с сутрешно кафе, майте прекъсвам.
2: Приготвила съм ти чай.
1: Приготвила си ми чай?
2: Да.
1: Много мило от твоя страна, благодаря.
2: Заповядай.
1: Айде сега да не бавим повече нашите зрители, а да започнем от там. Как разбираме, че един дом е wellness или, както аз му викам, здравословен дом?
2: Това всеки го разбира по-своему, мога да ти кажа. Но на първо място здравословният дом е изчистеният дом. Нека от там да тръгнем, защото много домове са претрупани. А какво ти прави впечатлението? Гледай се.
1: Точно тръгна да казвам, че реално аз не виждам да е като у нас неразбория, ами всичко е твърде подредено, даже чак ме дразни.
2: Веднага ти обяснявам. Аз съм посланик на минимализма и затова няма да видиш чаши, чини, излишни прибори, всичко така разхвърлено по простата причина, че това не само, че не е уелнес, ами не е здравословно, нито за окото, нито за хората. По принцип всичко трябва да е прибрано. Човешкият мозък има нужда от почивка, има нужда от това да не мисли за излишни вещи, да може да се концентрира върху работата си. Ти ме виждаш малко работна обстановка, но...
1: Освен с кафето, аз те прекъсвам, дай по време на работа, тук си имаш разни чертежи.
2: Да.
1: По-рано,
2: да.
1: Когато си говорихме по телефона, ми каза, че много трябва да обърна внимание на детайлите и че ще ме изпитваш. Какво ще ме изпитваш?
2: Добре. Веднага започвам. Кажи ми, сега в тази стая имаме един хубав климатик тук. Какво е важно за климатика в стаята?
1: Значи за климатика какво може да е важното? Да не стоиш под него, за да не ти си схване врата.
2: Това не също е това? Важно, това също е важно, но нека зрителите да не избират най-бюджетния климатик, нека да избират някой с HEPA филтри, т.е. филтри, които пречистват въздуха, не съдържат бактерии и, разбира се, много е важно на няколко месеца да си чистим климатиците, защото, нека си кажем истината, чистиме климатиците, когато се развалят.
1: Да, абсолютно, аз ще да ти кажа, че моят климатик може би изобщо не е чистен, да. Но трябва да променим тези неща.
2: Това е много важно, тук не говорим само за wellness идея, за здравословна идея. Wellness всъщност е компилация между well-being и фитнес. Тоест нещо като превенция преди да дойде момента за лечение. Ние не искаме да дойде момента за лечение, ние искаме да живеем максимално здравословно, без да се налага да стигаме до лекари, изследвания и т.н.
1: Като каза за лекари, говорихме си по-рано за водата, за мивката. Ти ми каза, че има значение човек каква вода пие. Огромно. Но тук не откривам проблем, не виждам някакви филтри.
2: Не, ще ти покажа след малко един изключително бюджетен, много лесен вариант, който всеки един трябва да прави и който гарантирам ти ще му подобри качеството на живот многократно. Но след малко, нека да дойдем тук да ти покажа някои доста интересни неща. Намираме се в спалнята на това жилище.
1: Така.
2: Тиха, спокойна, разбира се, за една максимална почивка. Това е много важно. Обаче какво на теб ти прави впечатление?
1: Няма картина над леглото.
2: Други неща...
1: А, ти каза минимализъм. Да, за това няма излишни неща. Не знам, много ми е изчистено и... А, няма телевизор, няма компютър, нямаш бюро,
2: няма
1: където
2: рутер,
1: да работиш.
2: Няма никаква техника, защото тя натоварва наистина страшно много. Сега, нали може да си сложат хората дифузър, може да не си сложат дифузър, обаче има нещо, което те в никакъв случай не трябва да пропускат. Най-скъпото нещо в тази стая. Кое е то според теб? Не са завесите.
1: Гледката.
2: Не е и дограмата.
1: Гледката, не. Тишината.
2: Не. Матрака. Матрака е изключително важно да бъде съобразен с нашите нужди, нашите потребности. Може да бъде по-мек, може да бъде по-твърд.
1: Е, доста е удобен.
2: Бъде нещо по средата. Но колкото по-качествен, колкото по-от хубави материали е съставен, толкова по-малко акари ще съдържа, толкова по-добре ще си почива един организъм. Много малко хора инвестират в качествен матрак, а това е много груба грешка. Всъщност ние, ако искаме да си починем, да се наспим, да не пием хапчета, какво трябва да направим? Всъщност да имаме една среда, в която можем да легнем и да позволим на организма да се възстанови.
1: А какво ще ми кажеш сутринта за дърпането на щорите? Това е известно дърпане на щорите, в което само като направя ето така сутрин и очите ми се едно ослепявам. Как да се справим с това?
2: Нека да тръгнем от там, че наистина трябва да щорите завесите, без значение за какво говорим, да се оттипа блекаут, които, т.е. те наистина, когато легнем да спим, е много важно да не пропуска излишна светлина в стаята, за да може в крайна сметка ние да се отдадем изключително само единствено на почивка, без да се разсейваме от светлини и от всичко това какво се случва навън. Естествено, когато се събудим, няма да бързаме веднага да ставаме от леглото, веднага да дърпаме завесите, веднага да хукваме да работим, защото това не е здравословно за нито един организъм.
1: А къде отиваме като станем? В банята.
2: Отиваме в банята.
1: Искам да видя банята, защото това вече е любопитно, път на дамите.
2: Сега, банята. Отново забелязваш нещо характерно, предполагам.
1: Характерно, че пак липсват... Да, тук има някакви рамки, но пак е изчистено. Това ли?
2: Да, изключителен минимализъм. Защо? Защото тук говорим вече за хигиена. Хигиената е много важна. Не трябва да има мухъл, защото мухъл е твърде опасен. Цялко респираторни заболявания могат да тръгнат от този мухъл. Хората не осъзнават как се случват тези заболявания. Да говорим за бактерии, гъбички, покаката и всичко останало. Не го осъзнават.
1: Ужасни неща.
2: Тоест, излишни са всякакъв вид пещи, душ, кабини, шкафове и
1: да ти звучи, да ти звучи Моцарт, докато се къпеш, това ли имаш предвид?
2: И метли, това е абсурд, в никакъв случай, когато има малки деца. И тук не говорим само за wellness, тук говорим за един стандарт, който ще улесни нашия живот. Тоест, ние много по-малко ще чистим, но много по-чисто ще бъде същевременно вкъщи.
1: Не, чистотата тук няма какво да кажа. Тя си е 10 от 10.
2: Просто
1: тук
2: най-необходимото.
1: Е.
2: Най-необходимото. Повече от това не ти трябва.
1: Ето, точно това имам предвид. Тук си е пералнята, книги, т.е. всичко е много изчистено.
2: Както
1: но какво
2: виждаш,
1: можем да кажем?
2: Да, и самите рафтове, т.е. те побират толкова, колкото трябва да побърят, но нищо повече. Т.е. няма
1: факт.
2: Нищо излишно. Тези натурници, които едно време имаше от наши баби, дядовци, които са свикнали да трупат по-проста причина, че няма по магазините, нали, те пазят за поколенията. Това нека го изчистим от домовете си, защото най-малкото не е здравословно за нас.
1: Не, пренатрупването си е балкански синдром.
2: То е пълно с прах, с буклуци, с неща, които със сигурност не е добре да дишаме и да поглъщаме.
1: Абсолютно. Хем, че да не обвиняваме Балканите. Само мисля, че навсякъде по света
2: е така.
1: И именно това исках да те питам. Може ли стара къща, стар апартамент, живееш, да кажем, в панелен блок или някъде с по-старо строителство, може ли да си го превърнеш в благосъстоятелен дом?
2: То е задължително. Защото, помисли, много хора, повечето може би, живеят в старо жилище. То още не са си взели по-ново. Обаче се чувстват потиснати, не се чувстват много добре, нали, гледат съседа как живее в по-новото, по-хубавото жилище. Всъщност те могат да живеят по същия начин като него. Могат да си оправят общите части, съвсем малко с козметични промени. Могат вкъщи да променят страшно много неща, си сложат по-хубав климатик, да махнат излишните вещи, да държат малко по-подредено. Разбирам, всички сме с много деца и малко е трудно това да се случи. Обаче това е идеята на уелнес.
1: Ти знаеш как и точно по-рано ми спомена. Тук е момента да си признаеш на семействата, които ни гледат, имаш две деца, мъж, да. И въпреки, че ти също си минималист и на теб не ти се получава чак в такава висока степен.
2: Не ми се получава. Аз съм, едното ми дете е изключително малко, но ако се замислиш в спа центровете, когато отидеш, там е тъмно, тихо, леко топло и нищо излишно няма. Ето така трябва да бъде един дом. Сега, пак казвам, нали, с малки деца, много трудно постижимо, но не невъзможно
1: да
2: се постигне поне ни 90% от цялостната идея. Ела да видиш, обаче това, за което по принцип българите не обичат да плащат, когато купуват жилище, обаче е това, което всъщност им проветрява главата, което ги кара да се почувстват по съвсем, съвсем друг начин.
1: Тук знам вече загадката. Защо режем лимони? Това ли ще ме питаш? Защо пием вода с лимон? Това ли?
2: Ти ми кажи защо, според теб.
1: Защото лимона е полезен, то си е цитрус и помага за по-бързо освежаване на мозъка и на тялото ни.
2: Всъщност лимон е много кисел на вкус, но той алкализира организма. Когато ме попита за водата, много е важно водата да бъде алкална, не просто някаква.
1: Защо?
2: Т.е. с високо pH, защото ние живеем в силно киселинна среда. Нашия организъм е силно киселинно и когато пием по-алкална вода, ние всъщност създаваме благоприятна среда, в която ние можем наистина много-много добре да се развиваме, да сме много здрави. Раковите клетки се развиват в киселинна среда. Ние, когато поглъщаме повече алкална вода, ние казваме на тези ракови клетки да си ходят, че нямат място в нашия организъм. И разбира се, използваме вода от стъклени бутилки, ако можем, в никакъв случай от пластмасови.
1: Стъкло, и аз гледам да пия стъкло, да, не ми се получава.
2: Но
1: винаги,
2: всъщност, това е един много бюджетен вариант. Ставаме сутрин, малко вода, едно резенче лимон и си алкализираме организма за няколко секунди, изключително бюджетно и лесно.
1: Друго просто нещо, с което могат да почнат нашите зрители да се чувстват по-добре от дома, какво е, освен резенчетата лимон и алкалната вода?
2: Нека почнем от там. Изчистването на излишните вещи. Това, като го видя в един дом, не мога да разбера защо все още хората трупат и трупат. Вече по магазините има всичко. Нека да не трупат, защото това трупане на вещи всъщност съдържа страшно много бокуци. Да се абстрахираме от фъншуй, от уелнес, няма никакво значение. Просто колкото по-изчистен един дом, толкова повече ще почива един организъм и ще се възстановява.
1: Охо, като каза фъншуй, направо, ето има значение как са подредени, симетрично е.
2: Разбира
1: направо
2: се.
1: Да си седнем, да си полегнем и да те питам.
2: И малко слънчице да ни хване.
1: Какво е твоето мнение за така известното фъншуй, как да подреждаме мебелите си, на къде да ни гледа легото и така нататък?
2: Това е много хубава философия, разбира се, тя е доказана в годините, обаче ако пиеме замърсена вода, ако живеем в замърсени жилища, ако ние психически сме изключително натоварени, няма как фъншуй да ни спаси от това. Много лесни практики има, да си излезем на терасата, малко слънчице да ни погали, да изпием една хубава напитка, да
1: като
2: поговорим
1: сега.
2: С приятел.
1: Ето точно да, като
2: да.
1: Сега.
2: Всъщност това е идеята на уелнес. Ние да можем да се освободим да съзнанието си, да можем по някакъв начин да се лекуваме вътрешно, през своите мисли, през малките детайли, които ние всеки ден в нашия живот имаме и през това ние всъщност да сме напълно осъзнати, че ние можем да сме много по-здрави и няма нужда да ходим на лекар, да си правим изследвания непрекъснато и да се преценяваме за здравето си по проста причина, че ние години наред сме се грижили за него.
1: Ами ето, за това здраве говорим и за тези неща. Много ти благодаря за приятелския разговор, за това, че ме покани и за това, че най-сетне ще мога като хората да си почина. Скъпи зрители, надявам се това ви е било полезно. Мислете за малките, за простите неща, за лимоните сутрин, за освежаването и за това да не държим твърде много вещи, да не бъдем вехтошари. Скъпи зрители, скъпи колеги, връщаме се обратно към студиото. Аз оставам тук с Йоана да си починем като хората. Яна!
3: Уф, нищо няма да направя.
4: Малко е по-голяма от тази, ще оцелиш ли?
1: Яна!
4: Камо, тънка ти е. Раз, два, три.
1: Чек, чек, чек.
5: Куку и пипе.

0: красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози от 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.
1: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
2: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Добро утро! Започва тази събота и неделя. На 1 август откриваме заедно, така да се каже, горещото вече. Очаква се да е все по-горещо лято. С различни разнообразни теми. Определено акцент още в началото на предаването ще поставим нещо, което беше невиждано. Наистина невиждано и нечувано в годините назад. 60 000 мигранти от Марокко, които преминаха в един от двата града автономни на Испания. Подчертавам, че става дума за континентална Африка, защото видях, че някои хора се бяха объркали, че са стъпили на практика на континентална Европа. По-късно в предаването ще говорим за това с българин, който е бил очевидец на всичко, което се случва. Оказва се на почивка там съвсем случайно и попада на това нашествие на мигранти и ще ни каже от първо лице какво е видял и какво се е случило. Също така ще погледнем обаче и за цялостната политика на Европа за миграцията. Промени ли се тя след думите на Ангела Меркел преди години? Добре сте дошли в Европа и Европейския съюз. Но всичко това малко по-късно. Продуцент на предаването днес е Димитър Иванов. Ето и останалите теми.
1: Тази събота очаквайте. Мигрантската криза в Сеута и Испания на ръба на гражданска война. Разказ от първо лице на българския журналист Данаил Алеков. 150 000 евро за концерт на площада. Скандалът с хонорарите на Папи Ханс и Дара за празника на Варна. Извън парламента, но с поглед към президентството, наживо от Бузлуджа Крум Зарков. 11 дни битка с огъня край Бордо. Бити ви предава от най-опожарените територии. Неразказвани истории от сцената. Графа пред Елица Кънчева. Те две и Део отново заедно с нов летен хит. Тази събота от 8 без 10 до 10 часа по Бити ви.
0: Всичко това в следващите 2 часа. В следващите минути ще бъдем заедно с Петрони Евтов, който вече е в студиото, за да ни каже прогнозата за времето. Добро утро.
2: Добро утро, добро утро.
0: Еми, честит 1 август. Вече започват, предполагам, горещите дни. Все по-горещите.
2: Ами, температурите ще се задържат поне за днес, подобни на вчерашните, както и на предишните дни.
0: Тоест 31, 32, този диапазон.
2: Да, на места до 36 градуса всъщност. А вече от новата седмица, там вече към вторник, сряда, четвъртък, очакваме и по-високи температури.
0: По-високи и от това?
2: По-високи на места до 40 градуса, да.
0: Добре.
2: Аз предполагам, че ще излязат и кодове вече, така че...
0: Това звучи плашещо. Сега, ние в утрешния ден обаче, не в днешния, ще говорим за пожароопасността. Знам, че ти си подготвил няколко карти, които да ни покажеш. Как с температурите на практика се покачва и опасността от пожарите?
2: Да, да. Има интересни карти по данни от Националния институт по метеорология и хидрология. Това е картата за вчера. Както казахме, температурите бяха между 31 и 36 градуса. Виждате, няма много райони с екстремна опасност, екстремна пожароопасност.
0: Това са червените петна, те показват екстремна опасност от пожари всъщност.
2: Да, да,
0: виждаме в район на Странджа.
2: Да, все пак нали, има пожароопасност, много голяма примерно в оранжево, обаче не е екстремна все пак. За днес температурите не се покачват, нали, не се покачват значително само на места, може би с 1 градус най-много, но виждаме повече червени области. Това може да се дължи на смяна на посоката на вятъра, както и по-ниска влажност. А за утре вече, по-интересно, когато очакваме една идея по-високи температури с 1-2 градуса, ако може да видим тази карта за утре...
0: За 2 август.
2: За 2 август, точно
0: да,
2: така.
0: Червените петна вече
2: червените
0: стават
2: петна
0: доста повече.
2: Червените петна са доста повече, както се вижда. Това се дължи просто и на повишение на температурите и, както казах, влажността и посоката на вятъра са също фактори.
0: Ами едно такова напомняне към зрителите и изобщо към всички да бъдат особено внимателни в горещо време с паленето на каквито и да било огньове, а да не говорим за хвърлянето на фасове, нещо, което е, не можем да се отучим сякаш от него.
2: Трябва да се внимава, пък особено в по-горещите дни, когато е по-ниска влажността, трябва наистина да се внимава, да бъдем отговорни. Защото все пак от нас зависи.
0: Предлагам сега да ни кажеш и за цялата предстояща седмица прогнозата.
2: Добре. Здравейте отново. Днес времето в цялата страна ще бъде слънчево. Вятърът в повечето райони остава слаб, в Източна България до умерен. И днес максималните температури ще се задържат почти без промяна. Очакваме стойности предимно между 31 и 36 градуса. Малко по-ниски по Черноморието. Атмосферното налягане ще остане близко до средното за месеца. през следващите дни отново очакваме слънчево време. В началото на новата седмица в източните и планинските райони ще има и времени увеличения на облачността, но вероятността за валежи е много малка. Предстои и плавно повишение на температурите. Към четвъртък максималните стойности ще са предимно между 35 и 40 градуса, по Черноморието до 34. А сега останете с тази събота.

0: И така, сега обратно към нашите курорти, към лятото, което все повече е в разгара си, защото днес, 1 август, трябва да бъдат осигурени допълнителни медицински екипи и линейки по българското Черноморие. Това ще позволи по-бърз достъп до медицинска помощ в разгара на лятото, когато броят на туристите е най-голям. Допълнителните екипи ще подпомогнат работата на местните здравни структури. Колко командировани линейки с медицински екипи трябва днес да започнат работа по морето и дали изобщо са достатъчни, за да подсигурят спешната помощ там, питаме сега нашият кореспондент от Бургас, Тиляна Георгиева.
1: Здравейте от Бургас, точно така. От 1 август по решение на Министерството на здравеопазването и Министерството на туризма по морето ще бъдат командировани две линейки с два медицински екипа. Едната линейка ще бъде базирана в Слънчев бряг, другата в Златни пясъци. Отправихме молба за интервю с директора на спешната помощ Бургас, доктора Асен Карджиев, но той отклони. Сега ще разговаряме с синдикалиста от синдиката Защита Клементин Милчев, който и дългогодишен шофьор на инерка на линейки. Първо ни кажете, достатъчни ли са тези екипи, които ще бъдат командировани?
2: Първо здравейте на всички. Какво да ви кажа? Като замисъл е много добре, като изпълнение не толкова добре, защото тези два екипа са крайно недостатъчни за Бургас. Примерно в Бургас ще бъде базирана една линейка в Слънчев бряг, но тя е крайно недостатъчна за нуждите лятно време. Ние от 6 години говорим, че трябва да се преразгледа като цяло цялата бройка на ЦСМП Бургас, защото сами виждате, че града се разраства. Комплексите на север, в Слънчев бряг, Обзор, Несебър, по море, там също стават по 2-3 се увеличават. В момента туристическия поток в 25-26 година, ние го наблюдаваме, колегите, че се увеличава надолу на юг, Созопо, Приморско, Царево.
1: Колко линейки има в спешната помощ в Бургас, които обслужват Южното Черноморие?
2: Като цяло са 20 екипа, които са базирани в цялата област, но като говорим за на морето, нали, които работят, в Несебър са две, в море мисля, че са една, в Бургас са 5 линейки и надолу вече са по една линейка, което е крайно недостатъчно, защото при нас се случва примерно, че в Бургас с 5 линейки покриваме липсата на екипи от Несебър до Царево надолу. Голямата натовареност е в Бургас. Бургас тук основно е целогодишно натоварването е страшно много. За 12 часа смяна ние правим по 14-16 адреса. 12 часа те не слизат от линейки. Нямат време даже да пият и вода. Случило ни се да тръгнем за адрес, примерно за квартал в Бургас. Да бъдат пренасочени за Несебър, да бъдат пренасочени за Поморе, Слънчев бряг, за Царево, за Приморско, защото не достигат екипите. Няма как. А с един екип не виждам как ще стигнат. Сега той ще бъде в Слънчев бряг. Окей, ми надолу на юг.
1: Какво се случва на юг? А колко сигнала обикновено получавате през лятото?
2: Много са. Значи на смяна 12 часа са над 100 кусур адреса.
1: А какво е състоянието на линейките? Достатъчно оборудвани ли са?
2: Значи като оборудване не можем да кажем, че не са оборудвани. Абсолютно всички линейки на територията на ЦСМП Бургас област са оборудвани с абсолютно всичко, което е свързано за реанимационна дейност. Абсолютно. Просто техническото състояние на тези автомобили вече е под всякаква критика, защото тези километри, които извървяват на ден, на смяна, сметнете ги на 12 часа, една линейка под 200 км няма. И тези линейки са вече на над 350 000 км. На 8 години линейки са на 350-500 000 км.
1: Колко според вас екипа допълнително са ви нужни тук през летния сезон?
2: По курортите, поне в Слънчев бряг, поне още два екипа трябва, по курортите надолу на юг трябва и там по още минимум по една-две линейки. Минимум. Това са, така ако ги сметнеме, това са около между 4 и 6 екипа трябва да са.
1: Благодаря ви. Както чухте, тези две линейки, които ще бъдат базирани по морето, две линейки с два екипа са твърде недостатъчни, за да покрият нуждите от спешната помощ по морето, особено през август, когато туристите са много.
0: Благодарим за тази информация. Така, уважаеми зрители, се справяме с спешната помощ край морето. Надявам се да успеем да се справим сега. Към нещо, което очакваме с нетърпение от новия сезон. Две популярни семейни двойки застават начело на юбилейния 10-ти сезон на Фермата. За първи път в историята на формата водещи ще бъдат 4 души, а новият сезон ще бъде посветен на семейните връзки под мотото «Кръвта вода не става».
3: След двугодишно отсъствие фермата се завръща тази есен по BTV с първия си семеен сезон.
4: Краси много гледаше фермата, даже ние сме си писали на няколко пъти с него. Той ми пишеше, как още не бехме водещи? Ей, гледаш какво става по фермата, така че аз знам, че
5: ние сме фермове на фермата. А и ние сме фермери, ние сме от провинцията. На нас това ни е близко.
4: Да, точно
5: ние така. Сме... Аз съм израснал в деваканците в Ребърковото, е израснал в
4: Горна Бешовица. Те са на 20
5: км. На нас това ни е близко като бит, като усещане, като взаимоотношения.
3: До тях застават и техните половинки, които за първи път ще бъдат част от водещия екип на предаването. Те признават, че приемат новото предизвикателство с вълнение и нетърпение.
6: Този сезон ще бъде мега интересен, понеже каста, който са избрали, участниците, които са подбрали, са много интересни, има страхотни истории. Аз даже идвам тук с нетърпение всеки ден да разбирам какво е станало, разпитвам редакторите и смятам, че на хората ще им бъде много интересно.
7: Има истории, които ще ви докоснат, има истории, които ще ви вдъхновят и има хора, които си заслужават да бъдат гледани.
3: В този сезон участниците са с реални роднински връзки. Ще преминат през изпитания, които ще проверят доверието, компромисите и силата на семейството.
5: Много интересни обрати има вътре, много интересни връзки помежду си имат. Така и скандални някой път, караници.
4: Има много интересен тип участници.
5: Да.
4: Има участници сега, двойки от много пресни двойки.
5: Да не издаваме участниците. Да.
4: Но, значи, как се казваше това? Дай го кажем. Не, ще го...
5: Казаха ни да не издаваме участниците. Защото някой ви разкажем, какво ще гледат хората.
3: Всички в предаването се връщат към корените и традициите.
4: Тук има аромати, на които участниците такива, о, как мирише, о, колко е мръсно. Ма няма такова нещо. Това е във фермата, е така, на село е така, работа с животни, изработка на продукти от животински, от животни, така да кажа, да не стане по-странно.
5: Животински продукти.
4: Да, точно така. Техника, работа, готино е.
3: Юбилейното издание обещава много емоции, смях и истински човешки истории в първия семейен формат на фермата.
7: Зрителите трябва да гледат този сезон по BTV и ще искат да гледат този сезон по BTV, защото ще има истории, които ще ги докоснат. Ще има хора, които си заслужават да бъдат гледани и защото доброто винаги трябва да е на първо място при нас, българите. И в крайна сметка това е българско реалити – фермата.
3: Фермата «Кръвта вода не става» стартира тази есен в ефира на BTV, а 10-тия сезон обещава да покаже, че най-големите изпитания са тези, през които семейството преминава заедно.
0: Тази есен ще се запознаем и с новите фермери, а сега малко музика. Вокалистът на Godsmack Съли Ерна даде специално интервю за BTV, малко преди да излезе на сцената на Hills of Rock. За живота, музиката, възходите и паденията с него разговаря колегата Емил Кацаров.
8: Животът на Съли Ерна от Godsmack е достоен за филм с много обрати. Изоставен, отказал се от музиката, но после намерил сили да продължи и да се превърне в легенда с над 25 милиона продадени музикални копия.
9: Започнах да се занимавам с барабани, когато бях още на 3,5. И в продължение на много години бях зад барабаните в различни музикални групи. Влагах много надежди в даден проект, а той се проваляше по някакви причини. Бях неизменно барабанист в различни големи банди, но накрая все се разпадаха. Заради глупави караници, заради това, че някой прекалява с наркотиците или че няма добър бизнес усет. По тази причина напуснах музикалния бранш за повече от година. Подстригах дългата си коса, бях безработен, гаджето ми ме напусна. Беше тежък период. Бях победен, изтощен от музикалния бизнес. Отказах се. И след повече от година осъзнах, че искам отново да се занимавам с музика. Тя е в кръвта ми. От детството съм закърмен с нея. Баща ми е много добър тромпетист. Брата на дядо ми е известен композитор в Сицилия. Така че нямаше как да избягам от съдбата си да бъда музикант. Но този път реших да създам своя група. Захванах се да уча китара и реших аз да поема лидерството, да пиша текстове и да пея. Подбрах добри музиканти и така стартира Godsmack. Беше просто експеримент. Никой от нас през 1995 не очакваше, че ще имаме такъв огромен успех.
8: За Сали Ерна музиката е лична терапия.
9: Правенето на музика винаги извира от място, свързано с емоциите. Поне за мен е така. Моите песни са нещо като записки в личния ми дневник. Всичко, което съм преживял през живота си, интимни връзки, семейни отношения, това, че съм отраснал на улицата в много враждебна и опасна среда, всички тези вътрешни белези, житейската драма и емоцията са вложени в музиката ни, превърнали са се в песни. Така се научих да правя музика, като изразявам емоциите си чрез нея. И се превърна във вид терапия за мен.
8: Откъде идва названието Godsmack?
9: Няма нищо общо с песента на Alice in Chains. Става въпрос за херпес върху устната. В първите години всички се чудеха какво означава Godsmack и много религиозни спорове възникваха, че било Божи знак, Божие наказание и още какви ли не тълкувания. А всъщност означава мигновена карма и е свързано с една забавна история от първите дни на групата, когато барабанистът ми трябваше да се снима за първия ни диск с демозаписи. Ние все още нямахме подписан договор с музикална компания и се опитвахме да направим сами добри снимки. Но точно тогава на барабанистът му излезе огромен херпес на устната. И аз се пошегувах. Ние от Бостън сме малко саркастични. Пошегувах се, че този херпес се е появил, защото се е целувал уста в уста с много мъже. На другия ден на същото място имах огромен херпес. И тогава един от музикантите каза: "Това е Godsmack, т.е. получил съм мигновена карма." И така решихме да кръстим групата си.
8: В Бостън 6 август е официален градски празник и се чества като деня на Godsmack.
9: Моята формула за успех ли? Упоритост. Да бъдеш упорит. Да бъдеш упорит. Защото ще се провалиш много пъти, но успехът идва при онзи, който и след 1000 падания намира сили да се изправи и да продължи напред на краката си. Когато си изправен, някак идва и твоят момент. Дава ти се шанс от звездите. Отчаяният, падналият човек няма как да го получи. Моят съвет е, каквото и да ви се случи, намерете сили да се изправите и да продължите, дори когато изглежда, че всичко е безсмислено. Нещата рано или късно ще се наредят. Ще ви се даде шанс, ако сте достатъчно упорити.
8: За тази събота и неделя, Емил Кацаров.
0: Сега отиваме към турската ни граница. Интензивен остава трафикът към Турция. Най-натовареният пункт е Капитан Андреево, където бяха регистрирани и рекорди при леките коли през юли. Над 11 000 в двете посоки за ден. Има ли промяна в първия ден на август? Мария Георгиева ще ни каже повече. Мария, здравей!
10: Здравейте, колеги. Да, действително трафика към Турция остава интензивен, но оказа се и в посока България също. Виждате, в момента ние сме на трасето към Турция. Леките коли, опашките, които чакат за да преминат на турска територия. Всъщност трябва да кажем, че преминаването става сравнително бързо, защото на всяка минута по една кола напуска границите на страната, така че за самата организация тук на пункта ще си говорим след малко, но преди това нека да ви кажа, ето виждате до нас и табелата Митница, че въпреки засиления трафик, тук на Капитан Андреево всъщност проверките от страна и на Гранична, и на Митница остават и то засилени. Така, например, се стигат до разкриването на множество фалшиви стоки, така наречените фалшиви стоки, които се опитват да вкарат от Турция в Европа много търговци. Тези стоки на практика на първо място нямат документи, тъй като те са фалшиви, и на второ място много често те се оказват и рискови за човешкото здраве. Затова и митниците тук работят с фирмите, които имат правата на марките, в изключително тясно сътрудничество, и всяка стока, за която има съмнение, че е такава, се обсъжда с тях. Но повече за борбата с фалшивите стоки вижте сега. Няма минута без митническа проверка на Капитан Андреево. Контролът на всички влизащи у нас превозни средства е 100%. А наред с контрабандата, обект на контрол са и фалшивите стоки, предназначени за европейския пазар.
11: На митническия Капитан Андреево се установяват всякакъв вид фалшиви стоки, от текстил, козметика, парфюми, обувки, чанти и други. Но по време на специални събития, както беше Световното първенство по футбол, се установяват именно такива артикули, тениски, които са свързани и се носят от фенове на футболни отбори.
12: Сред задържаните ментета са такива с имената на Мбапе, Роналдо, Лука Модрич.
11: Те са фалшиви, не са произведени със знанието и разрешението на правопритежателя на търговската марка.
12: Фен артикулите са задържани по време на координирана международна операция «Пирати 4», организирана от Фронтекс.
11: По време на нея бяха задържани над 100 000 артикула на мически пункт капитан Андреево, като това е една значителна част от цялото количество, което беше задържано по операцията.
12: Всяка една от тези стоки, освен че нанася щета на фиска, тъй като не се декларира на границата, е възможно да е и опасна за човешкото здраве. В склада на митницата стоките са на няколко етажа. Те престояват тук няколко месеца до приключване на всички процедури, след което се унищожават за сметка на правопритежателя. Унищожаването става под надзора на митниците, а до тогава стоките също са под контрол в складове, чийто брой непрекъснато расте.
11: Складовете са препълнени във връзка с високата разкриваемост и многото задържания, които имаме на такъв тип стоки. Знаете, Турция е един от големите производители и вносители на такива стоки след Китай.
12: От началото на годината на митнически пункт капитан Андреево са задържани над 500 000 фалшиви стоки. И докато митниците проверяват за фалшиви стоки, не само и за опасни такива, и за забранени, то гранична полиция основно проверява за укрити хора. Колко такива случаи има вече от началото на годината, сега ще ни каже Яни Пейчев, началник на граничен пункт капитан Андреево. Добро утро!
13: Добро утро на зрителите на БТВ. От началото на годината имаме установени общо 9 случая с 27 лица, които са се опитали да преминат през граничната проверка на влизане в България през гранично контролно-пропускателен пункт капитан Андреево, укрити в превозни средства. Част от случаите са в допълнително изградени тайници в превозните средства, а друга част са в фабрични кухини. Всеки един случай е докладван на прокуратурата и има образувано съответното досъдебно производство.
12: Сега да се върнем към организацията на капитан Андреево заради този засилен трафик, който виждаме и в момента. Виждаме, че всички платна работят.
13: Да, факт е, че в днешния ден движението е изключително интензивно в двете посоки. Посока изход от Република България към Република Турция и съответно вход към Република България от Република Турция. Ние сме създали, виждате, необходимата организация. Абсолютно всички работни места са разкрити. Пункта функционира на пълен капацитет. Категорията пътници, които пътуват, са предимно турски граждани, които работят на територията на Европейския съюз, и през тази част от годината те ползват отпуск, като се насочват към родината си. Анализът, който сочи и през други години, че винаги през тази част на годината движението е изключително интензивно. През целия месец юли се наблюдаваше интензивно движение посока изход, а сега очакваме през месец август движението да се активизира посока вход.
12: Можем ли да кажем някакъв брой на коли, които са преминали през последните 24 часа, да кажем, от между двата пункта, капитан Андреево и КП Кулев?
13: През последните 24 часа през гранично контролно-пропускателен пункт са преминали 8513 автомобила. Това касае двете посоки, вход и изход.
12: Благодаря ви. Виждате, че тук продължава да е интензивен трафика, но пак ви казвам това, което виждам аз, докато сме тук, ние вече сме от известно време на пункта, е, че движението общо взето не се спира и бързо вървят тези колони от автомобили, които пътуват за Турция. Факт е обаче, че когато става въпроса за граница, винаги има проверки, така че всеки, който е тръгнал към южната ни съседка, трябва да все пак да се зареди с доза търпение, защото се чака на тази граница.
0: Мария, благодарим ти, Мария Георгиева от капитан Андреево. Както за заловените нелегални стоки, така и за хора, 27 души се оказва са хванати там, укривани в тайници. Ето кои са останалите теми до края на предаването.
14: Тази събота очаквайте. Мигрантската криза в Сеута и Испания на ръба на гражданска война. Разказ от първо лице на българския журналист Данаил Алеков. 150 000 евро за концерт на площада. Скандалът с хонорарите на Папи Ханс и Дара за празника на Варна. Извън парламента, но с поглед към президентството. Наживо от Бузлуджа, Крум Зарков. 11 дни битка с огъня край Бордо. BTV предава от най-опожарените територии. Неразказвани истории от сцената. Графа пред Елица Кънчева. Д2 и Део отново заедно с нов летен хит. Тази събота от 8 без 10 до 10 часа по BTV.
15: BTV Радио, за да знаеш всичко.
16: Тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози от 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo.bg.
17: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
18: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
19: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: И така, уважаеми зрители, нещо невиждано се случи вчера по бреговете на Мароко. Безпрецедентна миграционна криза. Близо 60 000 мигранти влязоха наведнъж в испанския анклав Селта. Градът е изправен пред хуманитарна криза. При напливът се съобщава за над 30 загинали. Дори заговори се за извънредно положение, което да бъде наложено в Испания. Италианският премиер Джорджо Мелони така заплаши страната и че временно ще преустанови за Испания Шенгенското споразумение за свободно движение през границите. Европейският съюз изрази готовност да подкрепи Мадрид чрез Агенцията за граничен контрол Frontex. В студиото вече е българинът, който се оказа в окото на бурята, в центъра на събитията дори. Това е журналистът и пътешественик Данаил Алеков. Здравей!
1: Добро.
0: Радвам се, че можа да дойдеш и то безпрепятствено до тук. Аз преди да започнем обаче разговора и да ни споделиш за всичко, което си видял, доколкото разбирам, то не е никак малко. Предлагам на нашите зрители обаче да видим нещо, което се случваше през последните години, изобщо за миграционната политика в Европа. Милина Василева първо ще ни разкаже как ще се отрази този наплив на мигранти на Испания и каква е ситуацията с мигрантите изобщо в цяла Европа.
2: Десетки хиляди хора се отправят към испанския анклав Селта в последните дни. По въздух и вода, дори с пояси. Кадри запечатват тази безпрецедентна ситуация. Хиляди хора нахлуват в града с население от около 80 хиляди души. Тук е една от малкото сухопътни граници между Африка и Европа. Подобни мигрантски вълни вече са се случвали в моменти на дипломатическо напрежение, като през 2021, когато близо 10 хиляди влизат през същото място.
3: Да опишем случилото се вчера като нападение, като нарушение на териториалната цялост на Испания. Селта испански град и случилото се вчера заслужава най-острата ни критика и най-решителното ни осъждане.
2: Европейски лидери изразиха притеснение от ситуацията.
4: Очевидно, това е въпрос, който засяга преди всичко испанското правителство, но това е повод за загриженост и ние установяваме контакт с испанското правителство и испанските власти, за да окажем подкрепа, но и за да разберем последствията от тази ситуация.
2: А Италия заговори за временно спиране на Шенгенското споразумение с Испания за свободно движение през границата.
5: Кадрите от Селта са шокиращи и за пореден път показват, че неконтролираната нелегална имиграция представлява реална заплаха за сигурността на европейските граници.
6: Испанските власти трябва да си направят много добра оценка, един много сериозен анализ, тъй като не става въпрос само за самото население в Испания, а става въпрос наистина вече за една европейска хармония, тъй като компрометира се нещо, което никъде другаде по света го няма, наречено Шенген. Вие си спомняте с каква, колко трудно ние влязахме в този Шенген. Някакси абсолютно безговорно би било страна на испанското правителство тази невероятна система да бъде компрометирана.
2: Ситуацията е резултат от решения на испанското правителство, според професор Чуков, който един от малкото специалисти следили десетилетия наред миграционните процеси и събитията в Близкия изток.
6: Акта на Върховния съд постанови, че ако те преплуват, т.е. те са в водата, т.е. те имат право да не бъдат експулсирани по бързата процедура. Съответно, ако прескочат преградата, там много така ясно опънатите терени мрежи, тогава те трябва да подлежат на тази строга санкция. Само, че първата част от решението, всъщност какво се получи, тя стимулира. Тя всъщност много силно активира трафикантите от Северна Африка и поради тази причина те много бързо мобилизираха своите мрежи. Нещо друго, правителството на Педро Санчес преди, може би, месец-два обяви, че ще легализира статута, ще даде официален статут на много от приблизително половиния милион незаконно пребиваващи в Испания. Нещо, което има, това е един проблем, който съществува във всички западноевропейски страни. Естествено, симптомът беше същия, както 2015 година в Германия. Тогава, когато Германия, госпожа Меркел, отвори границите, ние видяхме безобразно пресичане на границите. Сега се получи или на път да се случи същото с следствие на политиката на Педро Санчес по отношение както на арабите или въобще целият Близък изток.
2: Мигрантската криза в Испания е с безпрецедентен мащаб, казва един от водещите арабисти и преподаватели в България Мохамед Халаф. Той предупреждава за опасността подобни случаи да има и в други европейски страни.
1: Европа в момента е заплашване. И то сериозно заплашване от такива вълни от мигранти. Повечето от тях не бягат от нищо, освен от икономическите и социалните проблеми. Това създава проблем в цяла Европа, защото в момента в всичките европейски държави има нови закони, които уреждат проблема с емигрантите и беженците. В Англия, например, има много строг закон вече. И в всичките другите европейски държави. Но този проблем няма да бъде решен с тези промени в законодателство. Трябва решителни мерки.
2: По данни на Европейската комисия, 30,6 милиона граждани на държави извън Европейския съюз живеят в Съюза. Към 1 януари 2025 година почти 178 000 незаконни преминавания на границата са регистрирани през 2025 година, с понижение с 26% спрямо предходната година. 12,9 милиона граждани на държави извън Европейския съюз работят в Съюза през 2023 година. У нас, по данни на гранична полиция, през месец юни тази година 1198 граждани на трети страни са направили опит да преминат незаконно през границите на страната ни. А събитията от последните 24 часа поставят на дневен ред въпроса готова ли Европа единно да се противопостави на предизвикателствата.
0: Ние продължаваме сега разговора в студиото с Данаил Алеков, журналист, пътешественик и човек, който се оказа в центъра, епицентъра на събитието. Още веднъж здравей и добре дошъл. Разкажи всъщност за това, което се случи и как попадна изобщо там. Тези видеа, които излъчвахме в репортажа, всъщност са твои, това да кажем на зрителите.
7: Добро утро. Да, държа да отбележа по една напълно случайна така... Напълно случайно стечение на обстоятелствата попаднах точно тогава в селото. Това пътуване беше планирано може би месец по-рано. Бях си купил всички билети предварително. И последните дни се увеличаваха статиите и видеята, които циркулираха във връзка с пробива на границата. Така че, докато бяхме вече в селото, бях с още един приятел, решихме да прекусим границата, за да може да си продължим пътуването, което преминаваше после през Мароко.
0: Да, вие всъщност се връщате от Мароко.
7: От Мароко, да. Минаваме сухопътно, оттам вътрешен полет до Маракеш и Маракеш-София.
0: А летяхте откъде? От Малага до...
7: От Малага, да, до селото. От селото сухопътно до Мароко и оттам вече вътрешен полет до Маракеш.
0: Казваш, имало е статии от преди това, т.е. очаквало се да има такъв наплив на мигранти, така ли?
7: Да, може би преди в испански медии излизаха новини, че има така известни преминавания, но те бяха някакви бройки от рода 100-150 на ден, нали? Нищо, което не представляваше интерес.
0: Но по същия начин, така, с гумени лодки, с плавници по вода.
7: Да, по същия начин, тъй като решението на Върховния съд е сравнително скоро и веднага след това започнаха въпросните преминавания. Но оказа се, че не е напълно свързано с решението на Върховния съд, тъй като много от тези мароканци изобщо не знаят и не могат да разтълкуват решението на Върховния съд на Испания. Случая от тяхна гледна точка е малко по-различен.
0: Каква е тяхната гледна точка? Успя ли да разговаряш с някои от тези хора, които ти си заснел?
7: Абсолютно. Може би вечерта, която премина границата, прекарах доста време с местни. Има две гледни точки, които така им дават основания да смятат, че това, което правят, трябва да се случва. Първата е свързана с затоплянето на дипломатическите отношения на Испания с Алжир. Ако си спомняте, веднага след финала на световното, Педро Санчес трябваше да лети за Алжир. Той даже не трябваше да присъства на финала, но направи всичко възможно да счита и двете събития. И буквално ден-два след тази среща започна контролиран имигрантски поток към границата, но бяха в нали, бройките, които обявих, 100-150 на
0: ден. Казваш контролиран, т.е. всичко това се случва с подкрепата на държавата, така ли? На мароканските власти.
7: Сега не могат директно да обяви, но който бил в Марокко знае, че това е държава, в която военните, полицията, службите имат доста силно влияние в обществения живот, в всички социално-икономически процеси и нещо подобно не може да се случи без тяхното действие или активно бездействие. За пример може да

0: Може би пътен полицай, но...
1: Може би пътен полицай, но в крайна сметка изглежда като под надзора на полицията.
0: Униформен служител. Това, което аз видях, не беше точно в този вид. В пограничния район, вече от другата страна на Мароко, имаше определени маршрути, през които тълпите преминаваха. Те започваха от едни хълмове нагоре над границата, тъй като действително самата граница е доста добре охранявана. И от мароканска страна, и от испанска, където по-късно се включиха и военните. Така че там няма как да преминеш нелегално. За сметка на това обаче, маршрута включваше така групиране на едни огромни маси от хора върху хълмовете покрай пътя, който води до границата. След това пълни пътечки стигаха до така едни пространства, които се доближаваха до плажа, разделяше ги една 3-метрова стена и нещо, от която те трябваше да скочат, и вече оттам се придвижваха изцяло покрай каменистия плаж, налагаше им се да плува на отделни моменти отново към плажа, тъй като голяма част от сухопътната зона, включително и камъните на плажа, са обградени с бодлива тел, така че трудно може да преминат през тях. Разбира се, на много места те вече са срязани и минават съвсем спокойно.
1: Как реагираха местните хора? Как реагираха хората в селта? Имаше ли уплах, някаква паника?
0: Разбира се, това, което видях в деня, когато бях там, е, че 90% от търговските обекти бяха затворили. Шторите бяха пуснати на главната улица, малки магазинчета, търговският център, мола също не работеше. Единствено, голямата хранителна верига, която е една испанска, има в селото два магазина, те работеха. И там имаше така доста голям наплив от хора, имаше фейс контрол на входа, които така определяха кой може да влезе и кой не. Очевидно, тези, които току-що бяха излезли от водата мокри, не ги пускаха.
1: Не ги пускаха. Дори да си ходил на плаж, няма да те пуснат.
0: Не.
1: А имаше ли някакъв вид безредици, нещо, което да заплашва местните?
0: Държа да отбележа, че аз пресичах точно когато беше най-големия наплив, така че вече нямам представа точно какво е станало след като тези хора са пристигнали, но това, което видях, бяха протести от страна на местните. Бих казал доста малобройни, една шепа испанци протестираха срещу политиките на правителството и може би полицаите бяха повече на този протест. Останалите им е издадена така предупреждение да не излизат от домовете си, да останат заключени, да се снабдят с стоки от първа необходимост. Между другото, хляба в селта приключваше, когато бях в един такъв хранителен магазин.
1: Целият запас от хляб е привършвал. Абсолютно. Хората са се запасявали предварително.
0: Абсолютно, да. Огромни колички с франзели, тъй като, нали, мароканците, знаете, те са така, имат сентимент към френските франзели. И почти всички хлебни изделия бяха на привършване и други стоки от първа необходимост, разбира се.
1: Спомена две причини всъщност. Каза едната, затоплянето на отношенията на Испания с Алжир. Коя е втората причина, която са изтъкнали пред теб хората?
0: Втората причина е свързана така доста по-назад във времето, тъй като географски виждаме къде е селта. Тя е...
1: Да, аз съм отворил на таблета, ако можем да го покажем. Това е, ето, един така полуостров, може да се каже.
0: Да.
1: Един малък град, който отсякъде е заобграден с вода и единственото, което се вижда, е, че граничи с Мароко. Ето така ще го отдалеча малко и Гибралтар съответно се пада на север.
0: Да.
1: Но да, кажи ни за историята всъщност.
0: Това си е било така територия на Мароко, преди да я загубят от португалците. Мисля, че 14 век я губят. И португалците владеят може би 2 века, преди с договор от Лисабон да я предоставят вече на Испания. Това се случва в 16 век и от тогава си е неизменно испанска. Съответно, мароканците имат някакви сантименти към тази земя от преди, да кажем, 8 века назад, 7-8 века, и си я смятат за тяхна, тъй като географски попада в техния обхват. Нищо, че вече фактически нямат никаква, нито правно основание да имат претенции към нея.
1: Да, разбирам. По-скоро исторически поглед на местните. Какво си помисли, към финала сме, но какво си помисли в момента, в който видя този наплив на мигранти от плажа? Предполагам, си отишъл за просто да разгледаш.

0: този момент и изведнъж си попаднал на нашествие.
1: Да, ами как да обясня, имаше една градация от емоции. В началото беше интересно да видиш подобно историческо събитие с очите си. Правихме си снимки,
0: видеа.
1: После като преминахме от другата страна на границите, започна едно чувство на, може би, гняв. После прерасна в тъга и накрая имаше и страх. Гняв, защото това, което се случва, наистина не трябва да се случва по този начин. Безучастно да наблюдаваме това, което този наплив навлиза в Испания и съответно в Европа. Тъга, защото това са хиляди човешки съдби, стотици хиляди, които бягат от нещо. Очевидно нямат живота, който ние имаме в Европа. И накрая имаше и страх, защото сред подобни огромни тълпи, знаете, контрола на тълпата, винаги може да се окажем в така грешното място, особено когато тръгнат в посока срещу нас, от другата страна тръгне полицията и ти се окажеш в един капан, което действително се случи, но успяхме така отстрани да се измъкнем от тези директни сблъсъци.
0: Невредими.
1: Да.
0: Благодаря ти много за това гостуване. Изключително любопитен и интересен разказ. Пожелавам ти хубави приключения като пътешественик и да попадаш на по-малко опасни места. Благодаря ти много.
1: Благодаря аз.
0: Сега продължаваме към прогнозата за времето.
2: Здравейте! И днес очакваме много слънчеви часове. Вятърът ще е слаб в източните райони, до умерен. За пореден ден температурите ще се задържат без значителна промяна. Очакваме максимални стойности предимно между 31 и 36 градуса. По Черноморието между 27 и 29 градуса. Атмосферното налягане ще остане близко до средното за месеца. До края на тази и в началото на новата седмица отново предстои слънчево време. Само на места в източните и планинските райони ще има времени увеличения на облачността, но вероятността за валежи е много малка. През следващите дни температурите постепенно ще започнат да се повишават. Към четвъртък максималните стойности ще са предимно между 35 и 40 градуса, по Черноморието до 34. А сега тази събота продължава.
3: Тази събота очаквайте 150 000 евро за концертна площада, скандалът с хонорарите на Папи Ханс и Дара за празника на Варна. Извън парламента, но с поглед към президентството, наживо от Бузлуджа Крум Зарков. 11 дни битка с огъня край Бордо, бити ви предава от най-опожарените територии. Неразказвани истории от сцената, графа пред Елица Кънчева. Т2 и Део отново заедно с нов летен хит. Тази събота от 8 без 10 до 10 часа по BTV.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios.

0: казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Сега към морската ни столица. Скандал във Варна заради високи хонорари за традиционния концерт за празника на града на 15 август. Планираните суми от 36 000 и 42 000 евро за Папи Ханс и Дара и танцов спектакъл предизвика обвинения между общинските съветници и кметската администрация и голяма дискусия онлайн. Така през седмицата бюджетът за концерта беше намален почти двойно и вече има съмнение дали морската столица да остане без празничен концерт изобщо.
1: През последните години празникът на Варна преминаваше с внушителни спектакли. Концерти с изпълнители като Gypsy Kings, Dire Straits и DJ Bobo. И традиционната заморската ни столица пищна и зрелищна заря. За варненци е важно да има мащабни и атрактивни събития на връх празника, но и през целия летен сезон, смята Павлин Косев, организатор на тържества и музикант, тясно свързан с туристическия бранш.
2: Тези събития създават, генерират много туристопоток и много гости на Варна идват, било то за сватбени събития, било то за концерта или изобщо за празника на Варна, било то за други каквито и да било събития. Този събитиен календар много създава трафик, който Варна живее, диша, защото икономиката разчита най-вече на тези гости, които пристигат.
1: Варненци чакат с нетърпение празника на града си.
3: Той е и моя рожден ден и винаги ми е било много приятно да има голямо празненство. Всяка година с приятели отиваме, гледаме концерта и си скарваме една много хубава вечер и в моя чест, и в чест на Варна.
4: Има прекрасна атмосфера на празника, на морето и вечерта, нали, се събират хора. И приятно, и нещо интересно, освен да ходиш, нали, на плажа.
1: Затова след победата на Евровизия на варненката Дара, която ще стане и почетен гражданин, общината планира тя да бъде основен акцент в празничния концерт. Планът е на сцената на 15 август да излезе и Папи Ханс.
5: Работиме за Деня на Варна действително от месец март, като имахме концепция, която гонеше естествено някакво надграждане спрямо концерта миналата година. Превърна се в тенденция да имаме международни, световно известни и популярни имена. Миналата година на концерта на DJ Bobo имахме между 42 и 47 хиляди души. Променихме концепцията буквално на 16 май, когато варненката Дара зарадва цяла България и спечели Евровизия.
1: Така общината предлага 153 000 евро бюджет за концерта. От тях 42 000 за Дара с балет Честима танцори и 36 000 евро за втория основен изпълнител Папи Ханс. Заради предвидените високи хонорари, бюджетната комисия в местния парламент не одобрява план сметката. Съветниците посочват, че преди триумфа на Евровизия хонорарът на Дара е бил между 10 и 15 000 лева, а участията на Папи Ханс в градски празници са се случвали срещу 5 и 10 хиляди лева, или сума 7 пъти по-малка от тази, която общината предвиждаше сега. Заради това в четвъртък на свое заседание съветниците одобриха по-малък бюджет.
6: Не има работа да обсъждам хонорарите, организацията, но със сигурност смятам, че е моя работа да контролирам как се харчат обществени средствата. За това предлагам за концерта на Пантиона 75 000 евро.
1: Така беше прието. 75 000 евро вместо поисканите 153 000.
7: Действително, на комисия по финанси беше ясно, че този бюджет е непосилен за града.
8: Общинската администрация рискува така да се получи след малко гласуването, че Варна да остане без празника.
1: От бившите управляващи в града ГЕРБ обявиха, че в концерта може да участват млади варненски изпълнители, които имат желание и възможност да се качат на сцената. Алтернативни предложения от общинската администрация не дойдоха.
9: Тези оферти, които са предложени в план сметката, са определени от самите изпълнители, с техните продуценти и са пазарни.
1: Отрицателният вот на общинските съветници за по-големи разходи по концерта поставя под съмнение провеждането му, казват от общината.
5: Мисля, че Варна за пореден път се превърна в една арена на много грозни действия и приказки. И за пореден път Варна не мисля, че демонстрира имиджа, който всъщност Варна притежава, на морска столица и на град с горди културни граждани. Сега общинският съвет ни постави в положение дали да направим сцена, на която да нямаме Дара, или да имаме Дара, но да нямаме сцена.
1: Заради намаленият бюджет в концерта най-вероятно няма да участва Папи Ханс. Какво друго ще липсва, ще стане ясно в следващите дни.
5: Ние държим на първоначално заявеното ни така желание да поканим Дара във Варна и ще направим всичко възможно концерт да има. Разбира се, с така осигурените и гласувани средства няма да можем да дадем на Варна този концерт, който дадохме миналата година. Ще трябва да правим някакви уникално сложни движения, да молим всякакви хора да си намалят разходите.
1: Затова от общината обмислят да заложат и на по-малко ефектна сцена. За тази събота и неделя от Варна, Йордан Фотев.
0: Така, от Варна отиваме към Бузлуджа. Има традиции, особено в политиката и особено за столетницата. БСП събира симпатизантите си на Бузлуджа и тази година, за да отбележи 135 години от началото на организираното социалистическо движение в България. Оттам сега в нашия ефир ще се включи председателя на партията Крум Зарков. Господин Зарков, здравейте! Надявам се, че се чуваме. Господин Зарков, здравейте. Какво ще се случи днес на Бузлуджа? Може би има в момента някакъв проблем с връзката. Ще се опитаме да се свържем, уважаеми зрители, но по традиция, знаете, симпатизантите на БСП се събират на Бузлуджа, така че и в днешния ден това ще се случи. Сега се надявам, че имаме вече връзка с господин Зарков, който е там. Здравейте!
10: Здравейте, честит празник на всички социалисти и леви.
0: Кажете ни какво ще се случи на днешния ден на Бузлуджа, какво сте предвидили?
10: Днес е традиционен политически събор в един важен за социалистическата партия момент, така че освен да се видим и да отбележим 135 годишнината от организацията на нашето политическо движение, ще говорим и за пътя напред. Ще взимаме решения. Имахме нужда от този разговор и съм много щастлив, че той ще се състои. Има настроение, започват да идват хора и скоро ще започне политическия ни митинг.
0: Ще бъде ли това, господин Зарков, едно своеобразно преброяване на симпатизантите на БСП?
10: Преброяване не, но ще бъде събиране наистина на верните. На тези, които са устояли на различните изкушения, които са преодоляли обективни разочарования, които са преценили, че една 135 годишна идея с бъдеще, една идеология е по-важна от един конюнктурен момент. Тези, които считат, че политиката не е свързана просто и само с моментното упражняване на власт, а е дългото и последователно упорито преследване на обща цел.
0: Сега да ви попитам за изпитанията, пред които се изправя БСП в последните седмици, а може би и месеци. БСП ще трябва да напусне сградата на Позитано, каза министър Шишков. Кога ще я напуснете? И какво следва за вас от тук насетне?
10: Ето как стоят нещата. Сградата на Позитано 20 е държавен имот, който се управлява съгласно законите на страната и държавния интерес от областния управител. БСП не е безвъзмездно в нея. Ние плащаме наем и се надявам още септември месец, това трябва да е наша инициатива и ние ще я поем, дух на взаимно уважение и в рамките на закона, защитавайки и държавния интерес, и функционирането на една важна политическа сила, каквато е БСП, да намерим решение, така че адресът на БСП да продължи да бъде Позитано 20, както всички български граждани са свикнали да бъде.
0: А защо министър Шишков тогава каза, че ще се наложи да напуснете? Имахте ли разговор? Някаква кореспонденция?
10: Не, вижте, аз няма да коментирам думите на министъра. Той направи пресконференция в определен контекст и каза неща, но министъра не е този, който пряко знае всички подробности в едно досие. Отново казвам, разговорите предстоят и аз се надявам, че ще стигнем до разумно решение, в което ще бъдат защитени и интересите на областната управа и на министерството и начина БСП не е в парламента, но е европейски представена партия и третата по големина политическа сила по брой представителство в местната власт. Следователно, както е редно за всяка една политическа сила в една демократична система, тя трябва да има своите възможности да функционира. И ние мисля, че ги намерим. Няма никаква драма тук за сега.
0: Очакваме да видим развръзката, казвате през септември. А следващото голямо предизвикателство до голяма степен и за вас са със сигурност предстоящите избори на есен. Говоря за президентските избори. Защо така светкавично дадохте подкрепа от страна на БСП, когато госпожа Йотова каза, че ще бъде кандидат за президент?
10: Защото е логично и защото сме последователни. Няма нищо по-нормално от това БСП да подкрепи Иляна Йотова за президент. Ние имаме богата, обща и успешна история на сътрудничество и на взаимно уважение. Не сме се предавали един друг и когато тя заяви своята воля да се кандидатира за нов мандат, то съвсем естествено и аз, и изпълнителното бюро, и много партийни организации декларираха своята подкрепа. Тук не може да има никаква изненада, освен ако вече не е напълна изненада, политическите партии и личности да се държат логично и последователно един към друг.
0: Подкрепа дойде от Прогресивна България, също дадоха своята подкрепа. Предопределя ли това изхода на тези избори?
10: Всеки един избор означава възможност. Възможност за политически лица, дейци и партии да дискутират и дебатират една с друга и най-вече да отговорят на въпроси, които се поставят в обществото. В контекста на президентските избори тези въпроси касаят нещо съществено важно. Идеята за държавност, идеята за единство на нацията, идея за защита на конституцията, идея за представителство в най-висша степен. Така че тези избори, преди да кажем какъв ще тяхният резултат, трябва да видим какъв ще бъде техния процес. Те трябва да допринесат за утвърждаване на българската държавност. Иляна Йотова е показала, че може да го прави. Тук не става дума за догадки, а вече се е случвало пред очите ни. В този ред на мисли аз съм спокоен за крайния резултат и пожелавам успех. Но всички тези, които я подкрепяме, трябва да дадем от себе си, за да може този успех да се превърне в реалност.
0: Няма ли, това е по-скоро критика от опозицията, малко перефразирам, но няма ли това да превърне, да концентрира властта в ръцете на едни? Когато Прогресивна България държи парламента с мнозинство, кабинета е еднолично на Румен Радев, вице-президента, който до вчера е бил до него, е президент. Няма ли това да концентрира наистина властта в ръцете на един?
10: Иляна Йотова беше подкрепена от БСП и от сегашната управляваща партия, но тя има собствена политическа биография и тежест. Нещо, което не може да се каже за другите кандидати, макар че те още не са съвсем известни. Собствената политическа тежест и авторитет позволява свобода на действие. Това означава, че човек може и е доказал, че ще го направи, да се намеси, когато счита, че дадено решение е грешно, дори то да идва от сродни или подкрепящи партии. В същото време, факта, че е подкрепена от толкова различни сили, включително тези, които са на власт, показва, че няма да се търси самоцелно противопоставяне с цел извличане на конкретен политически дивиденд за след. Всичко това ме кара да мисля, че Иляна Йотова е идеално позиционирана да продължи функциите си на държавен глава.
0: Един такъв въпрос. Колко близо ще останете вие в този процес? Имам предвид, възможно ли е да ви видим като вице-президент на Иляна Йотова?
10: Такава хипотеза не е обсъждана. Ние се доверихме на Иляна Йотова и вярваме, че нейният политически опит ще й помогне, очакваме това от нея, да конституира от тук нататък кампанията си така, че както инициативния комитет, който в крайна сметка формално ще я издигне, така и човека, избран за нейния вице-президент, ще допринесат към кампанията и към резултата в максимална степен.
0: Премиера Радев каза, че не е важно от коя сфера излиза вицепрезидента. За вас обаче важно ли е това? Какъв профил трябва да има този човек? Възможно ли е той дори да е представител на БСП?
10: Рано е да се обсъжда това. Надявам се кандидата за президент Иляна Йотова да организира възможности, в които всеки да каже това, което мисли, не пред камерите и по медиите, а на места, които позволяват един откровен разговор. Важно е този човек, вице-президента, да допринася, както в кампанията, така и след това. Защото нека си припомним, че вице-президентът не е заместник или помощник на президента, а отделна институция. И самата Иляна Йотова доказа колко важна е тя. Така че този разговор е действително много важен, но не е тук и днес сега място, когато той трябва да бъде воден. Днес тук трябва да бъде воден разговора за абсолютно необходимата за България силна социалистическа партия.
0: Молбата ми е с кратък отговор, защото очакваме всеки момент да каже хопи Андрей Гюров. От много време се обсъжда неговата кандидатура. Какво е мнението ви наистина накратко за неговата кандидатура? Достоен ли е той да бъде президент?
10: Аз се уважавам се отнасям с уважение към всяка личност, която е изпълнявала държавни функции от ранга на министър-председател, както е правил Андрей Гюров, и как който има смелостта и куража да се лансира в едно такова важно за цялата ни демокрация и държава състезание.
0: Благодаря ви много за това включване, господин Зарков. Крум Зарков от Бузлуджа, за това, което предстои днес, традиционното събиране на симпатизанти на БСП. Ние сега продължаваме с друга тема, с пожарите. Малко по-рано сутринта разговаряхме с Петрони за пожароопасността и в България, но продължават бедствените пожари във Франция. Периметърът на огромния пожар близо до Бордо е ограничен, но ситуацията остава критична в югозападната част на страната. BTV е една от малкото чуждестранни телевизии, които влязоха в най-опожарените населени места. Каква е ситуацията в момента около Бордо? Там са специалните ни пратеници Десислава Минчева и операторът Константин Димитров. Деси, здравей!
11: Митю, здравей! Започвам с ситуацията тук с гигантския пожар в района на Бордо. Над 420 000 декара изгоряха. Ситуацията наистина за момента е стабилизирана, както и ти каза, но за съжаление това не означава абсолютно нищо повече от факта, че периметърът на тлеещия огън просто за момента не се разширява, но няма никаква гаранция, че това няма да се случи през следващите часове. Може и през следващите минути. Голямата опасност е, че под повърхността има суха растителност, която гори. Тоест под повърхността има огън. Тоест този тлеещ огън създава нови огнища. През последните два дни с оператора Константин Димитров ние минахме с кола десетки километри вътре в гората, опожарената гора. И мога да ви кажа, че от двете страни на пъти виждаме непрекъснато стотици такива тлеещи огнища. Те са най-опасните и във всеки един момент огънят може да се възпламени и ако има суха растителност наоколо, разбира се, пожара да тръгне с нова сила. Точно това се случи в началото на миналата нощ, само че в югозападна Франция, в департамента Вар, където бушува гигантски огън в момента и там ситуацията наистина е катастрофална, казват пожарникарите. Огромна е разликата между терена тук, близо до океана, тук гората, Боровата гора, която гори, е теренът е равен, а там е планински и това допълнително ще затрудни много работата на пожарникарите, за да достига до там и в югозападна Франция ще се разчита основно на самолети и хеликоптери, които за разлика от самолетите могат да летят и да гасят пожари през нощта. Митю, към теб за въпроси.
0: Да, Деси, исках да попитам. Ти спомена за това, че сте близо до океана, само на няколко километра от Атлантическия океан, където по това време на годината е пълно с туристи. Знаем. Как изглежда сега тази част на Франция в момента?
11: Точно така, да. Митю, знаеш ли, наистина тук опожарената гора е на по-малко от 10 км от едни райски места на брега на Атлантическия океан и те са емблематични за хиляди сърфисти, не само от Франция. Изобщо за хората, които карат кайт и уинд, това наистина са емблематични места, точно където изгоря, където е огромния терен на опожарената гора. Има и известни по-скъпи курорти, но има огромни диви плажове, където и точно заради тях идват хиляди сърфисти. Сега в момента тези градчета са евакуирани напълно празни и вместо цветните сърфисти, които се виждат през началото на август, 1 август е днес, на тези места, сега в момента гледката е катастрофална, лунен пейзаж и изключително тъжно, защото на входовете и на изходите на тези градчета, евакуирани градчета, има барикади, защото след евакуацията на жителите им, броят на оберите много рязко се вдигна. Тъжна гледка представлява.
0: Наистина тъжна гледка го описа. Последен въпрос, Деси, наистина те моля за кратък отговор. Какви са прогнозите за идните часове и дни?
11: Най-кратко, тук в областта на Бордо днес, за радост, температурата не би трябвало да надмине 30 градуса, но няма да има дъжд и всичко отново зависи от абсолютно непредвидимия вятър. Той ще е със скорост 40-50 км в час, но ако отново е горещ, това може да върне пожара отново. В югозападна Франция обаче ситуацията е много критична и температурата днес вероятно ще надмине 40 градуса, а там се очаква и много силен горещ вятър. Така че непредвидимо е. Всичко може да е. Всичко е решаващо през следващите часове.
0: Благодаря ти, Деси. Благодаря ти за това включване. Успех в отразяването на това бедствие. Дислава Минчева, операторът Константин Димитров от Франция за пожарите там. Ето кои теми остават още до края на днешното предаване.
12: Тази събота очаквайте на разказвани истории от сцената. Графа пред Елица Кънчева. Т2 и Део отново заедно с нов летен хит. Тази събота от 8 без 10 до 10 часа по BTV.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях.

0: Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios.
1: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: как се информираме и как взимаме решения, кои са ценностите, които ни водят, кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме. Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Сега отиваме към централната част на столицата с една хубава инициатива. Лято на паветата в центъра на София. Всеки уикенд през август булевард Цар Освободител ще бъде пешеходна зона. Мелина Василева ще ни разкаже повече за тази инициатива. Мелина, здравей и добро утро!
1: Здравейте, добро утро от булевард Цар Освободител, който, както виждате зад мен, е пешеходна зона. Така е от 6 часа тази сутрин и така ще остане до 22 часа в неделя, както и всички уикенди през август. Повече за това, какво се очаква да се случва тук на това пространство, ще ни разкаже Ирина Дакова, която е заместник кмет с ресор култура. Здравейте!
2: Добро утро на всички от жълтите павета, лято на жълтите павета. Както виждате, разхождаме се сами, дишаме свободно, тихо е и мисля, че е много приятно за всички софиянци, гости на града, да имат възможността да се разходят и да видят града и усетят града по един по-различен начин.
1: А какво се очаква да се случва тук и какви ще бъдат ефектите от тази инициатива?
2: На първо място смятам, че ефект ще бъде, и в момента го усещаме, чистотата на въздуха. Ние ще се стараем да измерваме преди събитието и по време на събитието по какъв начин се променя тази чистота, също така нивата на шума. И не на последно място сме поканили всички наши приятели, културни оператори, които имат или правят някакви културни събития, част от лятната програма на София, да се възползват и да използват това пространство за техните инициативи. Но аз лично бих поканила всички нас, нашите семейства, нашите деца с велосипеди, с кучета, да се разходиме и да усетиме града по един много по-различен начин, без страха и натоварването, че трябва да внимаваме и да се пазим от колите, защото все пак града е за нас, за хората и нека го усетим и преживеем по този прекрасен начин.
1: А движението се запазва по Батенберг, Раковска и при площад Народно събрание. Има ли промени за градския транспорт?
2: Промени за градския транспорт няма никакви, освен нощния, който се измества на Дундуков. И също така по Раковска гражданите могат да се движат с тролеите и по регулярния начин, както винаги са го правили. Всъщност идеята е не да има неудобство за гражданите, напротив, те да бъдат улеснени, а просто да спреме колите за тези прекрасни уикенди през август месец, когато и температурите са високи и всички тези газове биха навредили много повече на нас, отколкото добрите ползи в случая да имаме тишината и спокойство да се разходим в града ни необезпокоявани.
1: Добре, благодарим. Ами лято на паветата продължава през цели август. Всички уикенди тук ще бъде пешеходно, така че заповядайте да се разходите.
0: Така, с едно предупреждение от страна на всички пътуващи, които минават през центъра на София през уикендите, вече да знаят, че по жълтите павета няма да могат поне до края на август. А ние от жълтите павета към графа, но не към така познатата улица в столицата, към Влади Ампов графа. Когато един концерт, уважаеми зрители, вече не побира всичките ти хитове, повече от 30 години Влади Ампов графа знае как се създават песни, които остават. Умее да променя музиката си, но и да не изневерява на стила си, а опитът, придобил на сцената, разказва в много лични истории в книгата си «Графа Лайф». За тези случки, които са били уроци по пътя и за това как се прави успешна концертна програма, следва в интервюто на Елица Кънчева с него в Летния театър във Варна, която беше поредната спирка от турнето му.
1: Твоята любима Варна.
3: Наистина ми е много любима. Навършват се 19 години от първия ми концерт, именно тук в Летния театър. Спомням си, че се появих за първ път с китара на сцената, именно в Летния театър във Варна. Даже този момент го описвам и в книгата «Графа Лайф», защото беше много така сублимен и по някакъв начин съм го запомнил като една тайна, която пазих от групата ми тогава, че се уча да свира на китара и бях научил да давам всичко за теб. Само една песен знаех на китара, именно нея. Сърцето ми бие за теб, с нежното ти
1: лице, давам всичко за теб. Прочетох тази история и още много други в твоята прекрасна книга, която с удоволствие открих, че ти си писал много откровенно за целият ти опит на сцена. Всъщност какво представлява това да си музикант, ама и от добрите и от лошите страни? Казах това за книгата, именно защото се намираме във Варна и Варна е едно специално място за теб,
4: но разказваш една много фрапираща история, че едно от първите ти участия на сцена или първото ти изпитание на сцена е било именно във Варна.
3: Да, имаше един много така неприятен случай в тинейджерските ми години, 94-та година. Участие в един фестивал. Беше, мисля, че хип-хоп фестивал. Тогава публиката не ме прие добре, даже доста унизително се почувствах. Просто през 90 години имаш ясна сегрегация в публиката, в музикално отношение. Хората слушаха много ясно изразени стилове и някакси се разделяха по музикални вкусове, докато сега е малко по-смесено всичко.
4: Това е въпросът за подходящата сцена. Но ти си имал случай дори с групата Зелен Хайвер.
3: Да.
4: С която на участие сте обръщали очакванията на публиката.
3: Успях да преобърна лошата реакция в позитивна, т.е. приехаме с освиркване и ме изпратиха с аплодисменти, което беше един страхотен урок. Аз бях на 17 тогава и осъзнах, че всъщност много е важна самата нагласа на сцената, когато си и ако излъчваш чиста енергия, реално хората го разбират, дори да не те харесат първоначално, можеш да ги преобърнеш, ако си истински и искрен.
5: Сега сте само вие. За последен път.
3: Между другото, искам да ти споделя, вчера в Бургас на концерта ми щукна и казах на публиката нещо. Представете си, че ние цялата банда сега сме на възраст около 7-8 годишни. И ако ни зададете въпроса с какво бихте се занимавали, всеки един от нас щеше да ви отговори, че музика и нищо друго. Защото така сме израснали ние, от деца се занимаваме с това, което правим, обичаме най-много и със сигурност всички, които са на сцената, са си мечтали като деца да бъдат музиканти, мечтите са им се сбъднали и продължаваме да живеем в тази мечта, което е страхотна привилегия, защото тя ни дава една свобода на духа и ни кара да летим.
4: Така е, но следвайки тази мечта си положил много усилия.
3: Разбира се, значи няма как да се сбъдват мечти, ако няма усилия.
4: Да.
3: Това са две неща, които трябва да върват паралелно.
4: Това също е важен урок, защото ето, както ти за твоето участие в началото сам си звънял и сам си търсил къде ще те приемат.
3: Така е, аз нямах менеджер, аз имах едно тефтерче, което си записвах собствениците, управителите на клубове, дискотеки по това време, 90-те години. И периодично във всеки сезон се обаждах. Здравейте, как сте? Имам нова програма. Ако нещо решите, съм на среща и така. Обзето ги прозвънявах и след някакво време се обаждаха хората. Сега вече нещата са съвсем различни от много десетилетия. Имам страхотен екип до себе си, с който организираме тези огромни концерти и турнета, но е хубаво човек да мине през този начален етап и да разбере всъщност какво означава това да имаш ангажимент, да имаш концерт, да имаш участие, да те поканят някъде. Колко е отговорно. Всеки един концерт и малко участие е много отговорно и човек не трябва да подценява мащаба. Не можеш да си позволиш да не дадеш на хората това, за което са дошли, за което са си отделили от времето, от бюджета, защото в крайна сметка това е привилегия за нас, публиката да отдели и финанси, за да могат да ни гледат на живо. Съответно, аз като артист винаги се стремя да има ново сценично решение на всяко турнето. Тази година сценографията е съвсем различна от по-миналогодишното турне. Всеки път има нещо ново. Съответно и в музикално отношение се стремя да има нови песни, да има нови аранжименти или пък да върнем към по-стара музика, която не се изпълнява отдавна. В случая има една песен от точно 90-те години, Влюбени сълзи, която изпълнявам на пиано и от много години не я бях включил в програмата и сега реално хората се оказа, че им е любима и
4: много я обичам.
3: Е, супер.
4: Много я обичам.
3: И реших, че ще я върна и реагират във всеки един град, в Сливен, в Бургас, сега във Варна се надявам също да харесат и разбира се в Антични и в Пловдив на 8 август. Стой така, рисувам дъхът и се ловка.
5: Не искам пак да те губя.
4: Още като млад, бързо спечелваш дамската част от публиката.
3: Ами да.
4: Спомняш ли си първите тълпи от фенки, които са те преследвали след концерт?
3: Спомням си, че малко по-късно, пак във Варна, тъй като сме тук, разказвам този случай, в една дискотека на 8 март имаше 450 човека, от които 410 жени. Този момент...
4: Горките 40 момчета, които са били там.
3: Имаше един друг 8 март, който имаше само 3 мъже. Но нормално това е, все пак е 8 март. Но интересното е, че много мъже започнаха да идват на моите концерти. И то сериозни рок-фенове, което е благодарение на страхотната банда, страхотните музиканти и аранжименти, които сме направили на музиката ми.
4: Това е защото и музиката ти много се променя. Ти в толкова променя, жанрове.
3: Да,
4: и наистина просто винаги много богата, нова, различна. Това е много специфично за един изпълнител да умее да се променя във времето. Тя винаги звучи теб, нали? Не е нещо, което е странно.
3: Ами не, наистина си права, защото когато се опиташ да си модерен, просто за да си модерен, не е добре. По-скоро аз озрявам заедно с времето по някакъв начин и тенденциите не ме плашат, напротив. Взимам най-доброто от новата музика, която ми харесва и комбинирам с моята музикална основа.
4: Като казах фенки, аз мислех, че ти разкажеш един конкретен случай в Сливен с избит зъб. Счупен зъб.
3: Забравих да го разкажа в Сливен крепостта Туида, да пазя зъба, защото това е 95-та година, първият ми концерт в Сливен, в Летния театър. Имаше много екзалтирани фенове и искаха нещо да ме докоснат. И аз си ударих микрофона в зъбите и се отчупи малка част от предния ми зъб тогава. След това много, много други такива инциденти имало по сцените. Спукал съм си главата на... имам един шеф 10 см. Ударих си главата в един пиано бар, пукал съм си ребро и всякакви такива.
4: Но продължаваш да пееш, нали бе?
3: Да, продължавам.
4: Инциденти и продължавам.
3: Да, но се оказа, че тази професия е рискова.
4: Възможно ли една песен някъде да не работи, да е на грешното място в един плейлист?
3: Твърде много пъти съм го изпитвал това. Има песни, които по някакси са конструирани самите те, така че да влияят в определени моменти в програмата. Аз за себе си съм откорил, че, например, Домино е страхотна за начало на концерт. Сега на това турне е за начало на бис частта, когато ни извикат отново на сцената. Така че тя е пак някакъв вид начало. Но съм пробвал в средата на програмата, не. И много такива песни, които са си намерили през годините местата в програмата. Ще ти споделя, че когато бях на 20, си мечтах да имам повече хитове. Аз тогава имах примерно едно-две известни парчета и беше много трудно да си построя програмата, защото няма популярни песни. Сега съм щастливец в това отношение, че имам популярни парчета, които, нали, знам, че работят в точния момент и дигат публиката. Те си ги очакват хората. И съответно аз на базата на това, че тези песни са се превърнали в хитове, мога да си позволя между тях да сложа и по-нови песни, да представя нов албум. Така че в това отношение съм наистина щастливец.
4: Така е, със сигурност е по-лесно, като имаш хитове. Като имаш много хитове, пък става трудно.
3: Но съм минал през този път да и да нямам. И да имаш и постепенно да се трупат, така че го ценя. И съм благодарен на публиката, защото тези песни са станали такива благодарение на тях. 8 август е всъщност завършването на турнето. Традиционно в Античния театър. Там винаги е много специално, знаеш. Лайт дизайна на шоуто Иван Евтимов измисли тази година осветлението да е насочено към небето. Лично за мен ще е първият концерт, в който баща ми няма да е физически там, защото всеки път той много се вълнуваше за концертите ми в Антични и всеки път присъстваше. Но вярвам, че сега ще бъде с мен отново и майка ми в едно друго измерение. Но по някакъв начин усещам, че това измерение в определени моменти от живота ни някакси се слива с нас, дава ни сила, дава ни увереност. Така, това е някакво много абстрактно, но
4: и
3: определено.
4: И то е именно в музиката.
3: В музиката. Когато написах «Ако има рай», аз бях на... колко съм бил? 2004 година, 25 ли съм бил? Тогава въобще не знам как ми хрумна въобще да напиша това парче. И реално, преживявайки загубите в живота си на най-близките си хора, разбрах всъщност парчето. Аз го разбрах 20 години по-късно. Защо е написано? И също така въздействаше през всичките тези години много силно на хората, които са претърпели такива загуби. Виждал го в очите им през всичките тези години. Не е случайно. Много песни съм ги написал и са се сбъдвали нещата в тях години по-късно. Само има рай, ще съм
4: там. Това е безкрайната сила и красота на музиката,
3: да,
4: която и ти създаваш, и ни даваш. И ти благодаря

Здравейте! Днес времето в цялата страна ще бъде слънчево. Вятърът в повечето райони остава слаб, в Източна България доумерен. И днес максималните температури ще се задържат почти без промяна. Очакваме стойности предимно между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието. Атмосферното налягане ще остане близко до средното за месеца. През следващите дни отново очакваме слънчево време. В началото на новата седмица в източните и планинските райони ще има и временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е много малка. Предстои и плавно повишение на температурите. Към четвъртък максималните стойности ще са предимно между 35 и 40 градуса, по Черноморието до 34. А сега останете с тази събота.

0: Свобода на D2 и Део. Митко Кърнев е тук, Део е тук и Свободата е тук. Ще слушаме през цялото време. Добре, добре сте ни дошли.
1: Добро утро.
0: Разкажете сега за това ново парче 24 години след общото ви парче с D2.
2: Така ли?
0: Така аз ги смятах, така ги видях.
1: Не са ли 4?
0: Еми, може би, ама минаха като 24.
1: Свобода. Получи го в 6 часа сутринта, така че е прясно, е меко казано.
0: Ние да кажем, че премиерата е при нас, благодарим за което.
1: От традиция, последните ни проекти представяме именно при вас.
0: След тук, при, на зрителите на BTV, много-много благодарим. 9.30 всъщност тръгна и в YouTube, вече и там
1: ами,
0: може да...
1: Трябва да тръгна в YouTube, 9.30.
0: Вярно ли е, че е на 10 години текста? Текстът на 10 години.
1: Не, текстът е нов, песента е на 12 години.
0: А, значи музиката е също.
1: Направих я 2014-та лятото, а пък текстът Део направи.
2: Съвместен
1: скоро
2: текст на тримата с
1: Митяка
2: и Сишето. Се... Интересно, че Митяка се свърза с мен, Мити, в един много странен за мен момент преди година. Всъщност, тя, музиката явно е на 12 години, но ние е записано от колко? Защото вие работите по доста неща в момента.
1: Половина някъде.
2: Да, може би дори малко повече. И ми така ми звънна, прати ми музиката и вика, айде, ако имаш муза, действай. И му пратих така, доста неща нахвърлях, пратих му ги и той така ги понамести. Според неговата гледна точка, след това и Сашето се включи, след това и Певеца, след това и Радо се включи и той.
0: И нещата бухнаха.
2: И нещата, да, бухнаха, така да се каже.
0: А и видеото виждам, че е такова състезателно. Готино е, готино е. Тук на нашата си писта новата, която вече си имаме в България.
1: По идея на нашия басист Александър, видеото е на такава тематика, след което се взех да го организирам. И в крайна сметка успяхме в рамките на един снимачен ден да го довършим. В видеото участва може би най-прекрасното момиче на света, Лилия Андреева, като наш танцор.
0: Като танцор и момичето, което дава старт на състезанието. И, наистина, имаш ли състезание в цялото нещо или не сте давали газ?
1: Не, аз доста давах газ.
0: Така ли, покаране?
1: Доста изтурмозих колите, но всъщност идеята е, че както се направаме, накрая финишираме заедно и... Идеята за приятелство, за другарство, за взаимопомощ е водеща.
0: Сега, аз няма как да не включа тогава приятелството, макар че е отдалеч, далеч от морето, но да включим и Дичо, защото той вече е на нашата линия. Надявам се, че успява да ни чуе. Дичо, здравей! Ето, той е в състезателна форма дори.
3: Здравейте, здравейте, много се радвам да видим да се чуваме. Да, на морето съм тук, защото имам сега, че... Имам някакви ангажименти, ми фащате в колата. Учвам нещата, още не съм гледал клипа, нямам търпение да го видя. Е много як.
2: И ние сега го виждаме, Певец, да знаеш.
0: всички го гледаме сега в момента.
3: Да.
0: Кажи ни бери, с няколко думи.
3: И поред мен е станал екип, голям екип, много хора. Красиво давам, както каза Митко, изобщо нещата бяха много готини. А и тази писта, тя е просто нова и изглежда много яко. Колите, които карахме също голяма дел, беше че Митко даваха много гад. Бяха много хуби BMW-тата, така че хубави спомени много ни остави снимачния ден този клип.
0: Сега като каза за спомени, аз като чуя D2 и Део и винаги казвам две напред. Някак си то само тръгва. Дичо, искам се възползвам, докато говорим с теб. Кажи ми, откъде идва тази фраза мили мишлета? От твоя ли си е?
1: Мисля, че Сашо измисли.
3: Това на мански нещо свързано с Сашо, басиста нашия с Алекс. Нещо от него идва тази фраза, доколкото си спомням. От него идва, нали?
1: Ми, така помня.
0: Ето, Митко помага. Да, явно идва от там. Леко се смущава връзката, Дичо. Надявам се, че ще можем да се срещнем и на живо това лято с теб. Ти сега си на морето, нали така?
3: Аз съм на Судопол, да, тук на градина съм на каравана с децата и да, днеска ние ще свидим едно.
1: Аз ще довърша.
3: Те тръгват към
0: Понеже забива връзката, Дичо, благодаря ти. Много хубав плаж да си направите. Ето, Митко сега ще продължи с разказа.
1: От друга много мила традиция, свързана с вас, е, че след всяко от последните ни гостувания, напоследък пътуваме за концерт.
0: Така че отивате към морето.
1: Днес ние отиваме към морето, където искам да поканя всички туристи в Свети Влас на бялото парти на братя Диневи.
0: Така че отивате всъщност да свирите в Свети Влас, който има възможност и наблизо да се отбие, уважаеми зрители. Взимате ли си и компанията с Део ли?
1: Днеска не.
0: Аз искам да ви върна към това парче, то звучи в момента, много се запомня. Ето, две напред.
2: Издържал проверката на времето.
0: Каква е историята на това парче тогава? Как направихте този...
2: Аз си мисля, че това за две напред.
1: Истината е, че не помня, така че ако ти помня.
2: Така ми беше казал, че трябва да има такива взривни съгласни. Това си спомним от... И бяхме в един негов апартамент. Бяхме се събрали всички около една маса, беше малко задимено. В апартамента тогава бяхме млади. И доста от идеите дойдоха в...
0: На момент.
2: Беше ми так,
1: Не помня.
2: В дружба
1: не
2: беше.
1: Не знам за какво говориш.
2: Ти отричаш всичко, така ли? Да, бяха много хубави мигове такива. И после и снимките, и всичко.
1: Всъщност, на времето, когато свирихме всяко лято в Златни пясъци и живеехме заедно групата, Дело от един момент беше заедно с нас.
2: Придърпаха и ме впъхнаха в мазето долу в тая къща, живеех аз.
0: Приютихте си го.
2: Да, и
1: приютихме го.
2: Това култово заведение Бонкърс в Златни пясъци. Всеки четвъртък ли беше? Четвъртък и неделя, как цял
1: топ? Два пъти в седмицата бяхме. Да кажем и нещо за националното турне, което ни
0: да,
1: предстои.
0: Да, аз съм подготвил дати. Ако пропуснеш нещо, съм готов да ти помагам.
1: Не, поне тях ги помня. Искам да поканя всички бургазли и гости на този град. На 15 август в Летния театър започва националното турне на Д2. Специален гост ще бъде, разбира се, Дело. 9 септември, 10 и 12 са Пловдив, Стара Загора и
0: Варна.
1: И Варна.
0: Летен театър.
1: След което отиваме на европейско турне от 13 концерта.
0: Чакай, аз съм си записал и 22 октомври, София.
1: Да, но между тях ще обиколиме най-хубавите градове на Европа с концерти в големи зали. След което 22 октомври ще бъде Софийски концерт от турнето.
0: Ето.
1: Така че билетите са в продажба, заповядайте.
0: Супер, една такава покана към нашите зрители. Чух, че си правиш майтап на концерта на Д2, на който беше. Ето го и чичото от Тотото. Сам ли си го сложи това като прякор или някой вече така те мери?
2: Бях открил като меме в Фейсбук. Една страничка има Twitter Ганда, мисля, че се казваше, където имаше такова изречение «Расте поколение, за което Дело е чичкото от Тотото». И оттам си го откраднах.
0: Ма ти си оставаш, знаеш ли, ти си оставаш баткото. Не знам как не мръдна.
2: Психически...
0: Има промяна, така.
2: Има промяна, да.
0: Физически е...
2: Благодаря ти,
0: консервирано
2: състояние. Оценявам го това, но сега отговорности, деца, съпруга, работа.
0: Нещата се променят. Липсва ли ти музиката?
2: Благодарение на Митака, не. И на момчетата от Д2. Пък аз там имах един палов период с Лео, с играта, с Рафи.
1: С Рападжи.
2: С Рападжи, да.
0: Да, с Рапа. Това означава ли обаче завръщане на Дело на музикалната сцена?
2: Благодарение на Митака и на това телефонно обаждане, което беше преди година. Явно да. И така, чувствам се щастлив.
0: Предстоят още неща да разбира.
1: Всъщност на нашите концерти с Дело изпълняваме една песен, която преди няколко години направихме с 100 кила. Но всъщност с Дел и с Радостин се получава доста по-добре. Диви и щастливи. Беше част от един филм български.
0: Да. И всъщност се изпълнявате заедно.
1: Да.
0: Нови парчета. Нещо ново, което се подготвя. Нещо в аванс, което да ни издадеш.
1: Ами, мога да споделя, че чисто нов албум на Д2 е на практика готов на 80%. Остава да създадем още 3-4 текста, да ги запишем и... Живот и здраве, до година на пролет. Смятаме да го представим на публиката заедно с голям концерт. А междувременно продължаваме работата си с младите таланти от голямото рок междучасие, на които в момента записвам цял юбилейен албум, който за Коледа ще бъде представен само с млади банди, с хубава музика и така.
0: Има много време до Коледа, но ето още един повод тогава да ни гостуваш, да, и да ни разкажеш повече пък за младите надежди на музиката. Виждам, че не са малко и някои от тях ще се включат между другото на турнето, което ще правите.
1: Също така на концертите ще ни подгряват групи от голямото рок междучасие, както и Филип Донков, младата бъдеща звезда, според мен, на
0: да, българската музика. Да, той ни е гостувал прекрасен. Много ви благодаря за това гостуване. Стискам палци на новото парче и едно прекрасно лято да си имате.
1: Благодаря.
0: Да има време и за почивка. Да има и време за почивка. Сега един така плавен преход, уважаеми зрители, ще ви заведем на фестивала на етносите, багрите и котленския килим, където днес и утре можете да видите дарени образци на котленското килимарство. А Дани Атанасова ще ни покаже и разкаже повече. Разбира се, Дани, здравей.
4: Здравейте от фестивала на етносите, багрите, котленския килим в центъра на днешния празник, който между другото ще продължи утре, е точно котленския килим, колко е ценен той и какви са килимите, които виждаме. Погледнете каква красота, ще ни каже директорът на музея Пламен Мерджанов. Добро утро и честит празник. Моля, кажете ни за този килим, казахте, че е изключително ценен.
5: Ами не само този килим, но тази година така са показани придобитите чрез дарение котлински килими и сме показали кои са дори и дарителите. Един от най-ценните котлински килимени образци е получен само преди месец и е дарен от господин Здравчо Здравчев. Всъщност това е килим, който е бил притежание на първия кмет на град Котел.
4: Само ще помоля оператора, ако може да покаже, 1879 година е изтъкан този килим.
5: 24 юли, да. Изработало го е неговата, да, неговата дъщеря, Нешка Кръстева Байчева. Това е един от най-старите килимени образци. Нарича се динените кори.
4: От коя година е той?
5: Това е от началото на 19 век и първоначално котленските килими са били изработвани от вълнена основа с вълнен вътък. А тези, които са били изработени с козеняв вътък, са известни с името чолове.
4: Какво така, че показва тази орнаментика? Каква символика крие този специално? Чувала съм много за динените кори.
5: Специално за това някой така килимата качка каза, че това е част от глаголицата, която е втъкана в бордюра на този котленски килим. Много интересен този котленски килим, който е свързан с така обичаите на котленци.
4: Този, към който отиваме сега.
5: Това случайно се нарича таблите, тъй като бабата изработва такъв килим и го подарява на своята първородна внучка в деня на прохождането. Това е таблата, върху която е питата погачата, свързана с прохождането на първородната внучка. Килима е така един от класическите килимени образци, които говорят за умението на котленката да твори красота.
4: Колко такачки е имало преди години, може
5: би? За 70-те, 80-те години, когато така кооперация Котленски край е изработвала вълнени тъкани близо за...
4: И колко има сега?
5: 50. Тогава имало около 500
4: килимарски. Колко жени се занимават сега с килимарски?
5: Сега вече те килимарството се освоява най-вече в дома. Няма го този характер, който е имало през средата на 20 век. Между другото, котленския килим през периода на Възраждането е бил...
4: Да, господин Мерджанов, благодаря ви за всичко. Знам, че много можем да говорим. Искам на финала една дума и от тази жена, която виждам, че тъче и продължава традицията. Как се казвате? Майка ви е била килимарка?
6: Аз се казвам Иванка Кинева, а майка ми се казваше Генка.
4: Благодаря ви. Покажете ни, моля ви, с това да завършим. Колко е трудно килимарството и защо толкова малко хора вече се занимават с този занаят?
6: Този занаят е доста труден, но е пък много приятен. Може да се използва и за релаксация даже, защото когато почнеш да работиш, се обличаш по моделите, които и там след мъничко ще видите, нали, аз съм направила един малък модел.
4: Малък модел, по който работите, всъщност от това, което виждате, стават разкошни котлински килими, които можете да видите днес и утре на фестивала на котлинския килим. Ако Дани, имате време, елате.
0: Дани, благодарим ти за тази цветна разходка из Котел. И така, уважаеми зрители, казвам си чао за днес. Благодарим ви, че бяхме заедно и утре до малко преди 8 часа.

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента и 20 пакетчета Nescafe 3 в 1 за 2 евро и 89 цента. Kaufland.
2: Тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози от 4 август, премиера по BTV Story и на VOYO.BG.
3: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
4: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.

0: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Слушайте Важно доказано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с мен Лили Ангелова
1: и с мен Надежда Василева.
2: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Камион и цистерна се удариха в Кресненското дефиле. Движението към Гърция беше затворено. Продължава ли километричното задръстване на живо? От днес караме с по-скъпи винетки. Какво друго поскъпва? Мобилизацията във Франция продължава заради бушуващите пожари в различни области на страната. От департамента Жиронт, близо до Бордо, предават специалните пратеници на BTV и Деслава Минчови операторът Константин Димитров. Чудотворната хавайска икона на Света Богородица е в църквата Света София. Оттам тръгва шествие из столицата. Добър ден! Започват BTV новините в 12 на обяд. Аз съм Юксел Кадриев. Катастрофа блокира за близо час движението през Кресненското дефиле. Образува се километрична опашка.
1: Удар, макар и не толкова тежък, между камион, превозващ зеленчуци и сръбска цистерна, блокира движението в Кресненското дефиле от рано тази сутрин. Образуваха се тапи, а колоната се движеше с между 6 и 14 км в час.
2: Преди минути влязохме в Кресненското дефиле. Трябва да стигнем до град Кресна, т.е. да изминем 15 км. Според навигацията обаче това ще ни отнеме 48 минути, защото вече сме в задръстване.
1: Причината за удара най-вероятно е несъобразена дистанция.
3: Тук в дефилето беше колоната, стана задръстване, аз бях спрял. Човекът не успя да спре. Това е проблем. Не е лесно да си шофьор.
4: Аз пазих дистанция и беше спрело движението и се случи.
1: Катастрофата се размина само с материални щети, а сръбският шофьор Александър, пътуващ за Гърция, разказа, че пътуването през Кресненското дефиле е изпитание за водачите.
3: Има. Тук често има задръстване, получава се колона. Някой път и по 2 часа се е случвало да не мога да изляза на магистралата.
1: Средно на час в сутрешните часове днес през дефилето преминаваха между 1000 и 1200 автомобила. Капацитета на пътя, според данни на пътната агенция, е 800 автомобила на час.
0: Интензивен трафик и в първия ден на август и в посока Турция. Хиляди туристи и гастарбайтери пътуват за южната ни съседка, като най-голям е трафикът през Капитан Андреево, където през последното денонощие са преминали 8500 автомобила в двете посоки. Капитан Андреево работи на пълен капацитет и в посока Турция. При леките коли са отворени всички 10 трасета. Допълнително на пункта са командировани гранични служители от вътрешността на страната. Основният поток от коли е на гастарбайтери, които за ваканцията традиционно се завръщат от Западна Европа, където живеят и работят в родината си Турция.
5: Уверявам всички граждани, които български възнамеряват да пътуват до Република Турция, че времетраенето за граничната проверка ще бъде в рамките на допустимото. Средно на едно лице времетраенето на граничната проверка е между минута, минута и половина.
0: Засилен е контролът и на влизане в страната. От началото на годината на Капитан Андреево при 9 случая са задържани 27 лица, които са се опитали да преминат от Турция у нас, укрити в превозни средства. Предупреждение за повишена бдителност към жителите на Безмер заради кацането на американските самолети в близката авиобаза. По информация от кмета на селото Росен Русев, предупреждението идва от службите, които вече са разговаряли с него. Местните хора трябва да бъдат бдителни към непознати и за чуждо присъствие на територията на населеното място. Предупредени са собствениците на търговски обекти и заведения, казва още кмета, който допуска, че в бъдеще официално могат да бъдат въведени и по-строги мерки за сигурност в селото. От вчера във военната база каснаха 2 от очакваните 8 американски самолета цистерни. Очакват се и до 250 военнослужащи. След 2 протеста срещу пребазирането на техника и военни в Безмер, не е ясно дали ще има ново недоволство. От днес по-висок максимален и минимален осигурителен доход, по-висок акциз за цигарите и по-скъпи винетки. Това са предвидените промени, предвидени в бюджета за 2026 година. Държавните служители ще започнат да плащат поетапно сами осигуровките си, като ще поемат 20 на 100, а 80 на 100 ще поеме държавата. Максималният осигурителен доход расте от 2111 евро на 2300 евро, което ще засегне високоплатените служители. Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се става от 550 на 620 евро. Повишават се осигурителните прагове и за редица професии. Пушачите също ще бъдат засегнати, тъй като акцизът за тях се увеличава от 1 август, а това ще оскъпи и цигарите. За шофьорите е предвидено увеличение на винетките с 30 на 100 от август. Така, цената на годишната винетка става 64 евро и 50 цента, тримесечната става 35 евро и 90 цента, за един месец винетката ще струва 19 евро и 90 цента, седмичната вече ще струва 10 евро, уикенд винетката 6,60, еднодневната 5,30. Ето как шофьорите приемат промените и ще караме ли по по-добри пътища, след като ще плащаме повече.
6: За шофьорите по-скъпите винетки от днес не са добра новина.
7: Много е, разбира се. Особено за тези пътища нищо не получаваме срещу това, което даваме в крайна сметка.
8: Със сигурност ще се усети, но нямаме избор. Трябва да се заплаща, няма как.
9: Не положително, тъй като състоянията на пътищата също има какво да се желае.
6: Според икономисти, цените на винетките не са коригирани от години и повишението няма да ощети значително шофьорите.
10: Сега това увеличение просто е пореден опит да се вкарат малко повече приходи в бюджета. Няма да има някакъв значителен ефект върху домакинските бюджети.
6: От регионалното министерство отчитат, че с повече събрани пари от винетки пътищата ще се поддържат по-добре. Поскъпването е мотивирано с по-високите цени на асфалта, цимента, стоманата, увеличените разходи за труд и осигуровки на работниците. Според Асоциацията на пострадалите при катастрофи трябва да се събират повече средства за ремонт, защото над една трета от катастрофите са резултат от лошата инфраструктура.
11: Ако не отделим средства, със сигурност няма да имаме по-качествени пътища. Ако се събират повече средства и те се разходват по правилния начин, прозрачно и без корупция, можем да очакваме по-добри пътища.
6: Експертите отчитат още. Не е сигурно, че по-скъпите винетки ще доведат до по-добри условия по пътищата, тъй като бюджетът е с огромен дефицит и ще трябва да бъде намаляван през следващата година.
10: Доколкото има много ясен ангажимент да не намаляваме заплати, да не се намаляват социални плащания, най-вероятно има на капиталовия бюджет, ще е това, което ще пострада така от фискалните ограничения. Бюджетът за пътища е очевидно място, което може да се спести.
6: Промените предвиждат още и увеличение на компенсаторната такса, която се дължи вместо глоба при шофиране без винетка. Тя става 46 евро и 50 цента. За БТВ новините, Румяна Стоилкова.
0: От днес по българското Черноморие започват работа допълнителни медицински екипи и линейки, които трябва да поемат част от натоварването в разгара на туристическия сезон. Според решението на Министерството на здравеопазването и на Министерството на туризма са командировани две линейки с два медицински екипа. Едната ще бъде базирана в Слънчев бряг, а другата в Златни пясъци. Работещите в центъра на спешна медицинска помощ в Бургас обаче предупреждават, че това няма да реши проблема. По думите им, туристическият поток вече се измества все повече към Южното Черноморие, Созопол, Приморско, Царево, където линейките често обслужват по няколко общини едновременно. Медиците разказват, че се налага екипи да бъдат пренасочвани на десетки километри заради недостига на коли и персонал, а при една 12-часова смяна, един екип понякога реагира на 16 спешни адреса.
12: Като цяло са 20 екипа, които са базирани в цялата област, но като говорим за на морето, нали, които работят, в Несебър са две, в Поморе една, в Бургас са 5 линейки и надолу вече са по една линейка, което е крайно недостатъчно. Случвало ни се да тръгнем за адрес, примерно за квартал в Бургас, да бъдат пренасочени за Несебър, да бъдат пренасочени за Поморе, Слънчев бряг, за Царево, за Приморско. Защото не достигат екипите. Няма как. А с един екип не виждам как ще стигнат.
0: Мобилизацията във Франция продължава заради бушуващите пожари в различни области на страната. Специалните пратеници на БТВ Деслава Минчев и операторът Константин Димитров са в района на опожарените гори в департамента Жиронт около Бордо. Деси, каква е ситуацията в момента?
13: Ето така изглеждат 420 000 декара опожарена Борова гора само на няколко километра от океана. За пореден ден пожарникарите потвърждават, че периметърът на тлеещият огън не се е увеличил, но риска това да се случи е огромен. Причината е, че под повърхността огънят продължава и на хиляди места той може да пробие и отново да подпали сухата растителност. Точно това се случи миналата нощ в югозападна Франция, в департамента Льовар. Пожарът там беше потушен преди 4 дни, но подпочвеният огън проби и го подпали с нова сила. Ситуацията там в момента е критична и температурата ще достигне 40 градуса. Там теренът е планински и много различен от равната опожарена зона, която виждате около мен, но и на двете места днес всичко ще зависи от непредвидимия вятър, който само за секунди променя посоката си.
0: Благодаря ти, Деслава Минчева, за пожарите във Франция. 48 000 от нелегалните мигранти, които нахлуха в испанския северноафрикански анклав Сеута, са се върнали обратно в Мароко. Някои от мигрантите разказват, че решението им е било повлияно от видеа в социалните мрежи. Те започнали да се разпространяват, след като Испанският върховен съд ограничи връщането на хора, преминаващи по море. Не е ясно защо мароканските власти не са спрели потока. Анализатори смятат, че Рабат може умишлено да е проявил пасивност. Мароко не признава испанския суверенитет над Сеута и другия автономен испански град в Северна Африка – Мелия. Напрежението между Мароко и Испания е високо и заради все по-близките отношения на Мадрид с Алжир – основният регионален съперник на Мароко. А сега към предстоящите избори на 25 октомври у нас. Председателят на БСП Крум Зарков отхвърли хипотезата той да бъде издигнат за вице-президент на Иляна Йотова. От Бузлуджа, където БСП отбелязва 135 години от създаването си, Зарков обясни, че фигурата на вице-президент сама по себе си е институция, която трябва да има съществена роля както в предстоящата кампания, така и по време на 5-годишния мандат. На последните избори БСП остана извън парламента, но за социалистите подкрепата за кандидатурата на Йотова е логична, обясни Зарков. Такавато иде и от управляващата Прогресивна България. Лидерът на левицата беше категоричен, че критиките на опозицията за това, че Йотова следва политиките на Румен Радев, не са основателни.
14: Тя има собствена политическа биография и тежест. Нещо, което не може да се каже за другите кандидати, макар че те още не са съвсем известни. Собствената политическа тежест и авторитет позволява свобода на действие. Това означава, че човек може и е доказал, че ще го направи, да се намеси, когато счита, че дадено решение е грешно, дори то да идва от сродни или подкрепещи партии. В същото време няма да се търси самоцелно противопоставяне с цел извличане на конкретен политически дивиденд.
0: А сега отиваме към историческия връх Бузлуджа, където продължава митинга на социалистите и където е нашият кореспондент Димитър Варбанов. Каква е атмосферата там?
15: Здравейте! Рано сутринта бяха поднесени цветя на паметника на Хаджи Димитър и на барелефа на основателите на социалистическото движение. Сред гостите тук са бившият председател на БСП Атанас Зафиров, бившият президент Георги Първанов и лидерът на движение АБВ Румен Петков. А какви са настроенията на събора? Нека чуем!
16: Събора е исторически, защото са изминали 135 години от основаването на лявата партия, а Българската социалистическа партия мисля, че е единствената партия, която изразява социални политики, която е защитник на народа, която е защитник на бедните, която се бори за качествено образование, която е наследник на онези родолюбиви патриотични идеи и традиции, които са стожер на българската държава.
17: Оная година бяха повече хората, няма значение, има такива трудни моменти, но се надявам, че ще ги преодолеем.
0: Хавайската икона на Пресвета Богородица пое своя път у нас. стотици вярващи се докоснаха до светинята тази сутрин в храма Света София. Още в 8.30 тази сутрин български и чужди поклонници образуваха опашка пред хилядолетната църква. Чудотворната икона беше посрещната с патриаршеска света литургия на патриарх Даниил. Миряните се помолиха за здраве и благоденствие. От Света София иконата тръгва на шествие до катедралния храм Света Неделя.
18: За благоденствие на България, на българския народ да пребъде. За здраве на семейството ми, на близките, приятелите ми, за лично мое здраве. За това се моля.
19: Живеем в много трудно време и като гледаме хората, които ни управляват, колко са елементарни и нищо няма в тях духовно, по-голяма част от тях. Така че дано Богородица да ни помогне, да им даде разум, вразумление.
18: Трябва всички да се смирим и да се помолим за световен мир. Благоденствие и душевно изцеление.
20: Днес е началото на Богородичните пости. Нека се опитаме да бъдем повече въздържани, смирени. Здраве за всички православни християни, българи. Повече разбиране между нас хората. И да дочакаме хубави и светъл празник.
0: Кана Рачева ще ни каже сега докъде стигна шествието с чудотворната хавайска икона на Света Богородица. Кана, здравей!
21: Добър ден от храма Света София. Очакваше се литийното шествие към храма Света Неделя да започне още в 11 часа, но заради големият интерес виждате в този час каква е опашката от хора зад мен. Шествието всъщност ще започне най-рано в 12 часа и 30 минути. В храма Света Неделя светинята ще остане до 5 август включително, а след това ще поеме своя път към Рилският манастир. Интересно е да се подчертая, че всъщност в Рилският манастир има една икона, която е чудотворна и всички знаем това. За първи път там ще се срещнат две светини. Юксел?
0: Кана Рачева, благодаря ти. Над 70 гайдари от страната и чужбина участват в 23-тото гайдарско нацвирване на събора край село Гела. Днес е вторият кулминационен ден от традиционния родопски музикален празник и родова среща, който се провежда на Илидненските поляни. Хиляди изпълниха поляните на село Гела, много от тях нощуваха под открито небе. Президентът на републиката Иляна Йотова откри нацвирването сутринта. Най-младият участник е на 3 години. Нацвирването ще продължи до 17 часа, след което до късно през нощта ще звучи концертен маратон под открито небе. И днес времето ще е горещо. Подробностите в прогнозата, после спорт за разведряване. Приятен съботен ден!

0: Сладка царевица и сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Кауфланд на сочна диня и сладка царевица се спира! Васермело не бите! Сочна диня за 29 цента за килограм и сладка българска царевица за варене или печене за 49 цента за брой. Кауфланд!
1: Ей ти, шофьора!
2: Ти дето държиш вулана? Дето се чуди сега дали на теб говоря?
1: Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
3: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.

Здравейте! Днес времето ще се задържи слънчево в цялата страна. В следващите часове температурите още малко ще се повишат. Очакваме максимални стойности предимно между 31 и 36 градуса. Вятърът в по-голямата част от страната ще е слаб, в източните райони да умерен. Атмосферното налягане остава близко до средното за месеца. По Черноморието предстоят още много слънчеви часове. Температурите там ще се задържат малко по-ниски. Очакваме стойности между 27 и 29 градуса. Тази на морската вода около 24-25 градуса. По планините времето ще е благоприятно за разходка. Там също ще е слънчево с умерен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра около 26 градуса, на 2000 около 18. Утре и в началото на новата седмица предстои слънчево време. Само на места в източните и планинските райони ще има времени увеличения на облачността, но вероятността за валежи е много малка. През следващите дни температурите постепенно ще започнат да се повишават. Към четвъртък максималните стойности ще са предимно между 35 и 40 градуса, по Черноморието до 34. Сега по BTV е време за спорт с Николета Маданска. Приятен ден и останете с нас!

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: А сега следват рекламите.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 79 цента и литър слънчогледово олио Калиакра за 1 евро и 40 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Николета Маданска. Часове до дългоочакваната бойна гала Brave 107 в Бургас. Стоян Копривленски се завръща пред родна публика, BTV Action и Voyo BG ще ви направят свидетели на зрелищните битки от 19 часа. С новините от Бургас включваме Калоян Кюркчиев и Андрей Романов. Здравейте!
1: Здравейте, когато говорим за бойната гала Brave, винаги най-любопитното място е клетката. Клетката, която вече е готова, митичното място, на което изключително добри бойци ще излязат тук и ще се опитат, разбира се, пред препълнената арена Бургас да покажат своите качества, защото е време за Brave. Ще бъде интересно, ще бъде любопитно и тук със сигурност любимеца на публиката ще видим. Стоян Копривленски. Бургас го очаква.
2: Точно така. Именно преди година на тази арена Стоян Копривленски нокаутира своя опонент Кубилай Тархан. Далеч преди неговия матч също класни български бойци, сред които Антон Янчев, Павел Владен, Върколака и гвоздят на вечерта Калоян Колев.
1: Гвоздят със сигурност пък ще започне още в 19, когато пряко по BTV Action и онлайн на Voyo може да се насладите на начало на бойната гала Brave. Тук със сигурност е наелектризиращо да бъдеш в клетката, но ние ще бъдем близо, да усетим всички емоции и със сигурност ще има кръв и зрелище. В това можем да сме уверени.
2: Гарантирано е.
1: Не го пропускайте. Днес 19 часа пряко по BTV Action и онлайн на Voyo.
0: Благодаря. Камен Кръкчиев и Андрей Романов преди Brave 107 в Бургас. Дакота Дичева се завърна с победа. 28-годишната ММА звезда постигна успех над Денис Кил Холц с единодушно съдийско решение на PFL в Нью-Йорк. Битката ви показахме ексклузивно на Voyo BG.
3: Това бе първата среща за родената в Манчестър българка от юли 2025 година насам заради контузия. В трирундовия двубой Дакота контролираше събитията от самото начало. Дичева продължава да бъде непобедена в кариерата си. Тя има 16 победи в 16 мача.
4: Искам да благодаря на екипа си и всички, които бяха част от процеса по завръщането ми в клетката. Нямаше да успея без вас. Мис Динамит, за мен беше чест да бъда в една клетка с теб. Никога не съм подценявала двубоя. Корава до крайност. Благодаря на всички за обичта и подкрепата.
3: Цялата среща на британката с български корени може да гледате на нашия сайт btvsport.bg.
0: ЦСКА може да гостува на Макаби пред празни трибуни. УЕФА разпореди спиране на продажбата на билети за мача от третия квалификационен кръг на Лига Европа заради дисциплинарно производство срещу тима от Тел-Авив. Причината е използване на пиротехника от феновете на Макаби в мача реванш срещу Шериф Тираспол. Очаква се УЕФА да се произнесе по случая в понеделник. До приключване на процедурата ЦСКА и Макаби са получили указания да не започват продажба на билети за своите фенове. От червения клуб увериха, че веднага след решението на УЕФА ще предоставят допълнителна информация за организацията около срещата, която ще се играе на 6 август в Батуми. 5-минутно разглеждане на ВАР в Първа лига. ЦСКА 1948 стигна до успех с 2-1 над Арда, а двубоят беше белязан от отменен гол дълбоко в добавеното време.
5: В основата на победата на червените бе Мамаду Диао. 29-годишният футболист се разписа на два пъти в мрежата на Анатолий Господинов. Още в 6-та минута нападателят изведе селекцията на Александър Александров напред в резултата след подаване на Георги Русев. Малко по-късно Бирсен Карагерен успя да заличи изоставането на Арда. След почивката сценарият се повтори и отново Диао бе в прегръдките на съотборниците си. 63-та минута след намесата на VAR, Хофман от домакините бе изгонен. В добавеното време системата отново влезе в употреба. Георги Николов кара за 2-2, което доведе до близо 5-минутно разглеждане от реферите, за да установят дали нападателя е в редовна позиция. В крайна сметка бе маркирана засада. Така ЦСКА 1948 стигна до успеха и временно излезе на върха в класирането с 7 точки.
0: Джани Инфантино няма да продава футбола. ФИФА се отказа от идеята за създаването на нова търговска компания и продажба на част от бизнеса около световните първенства на частни инвеститори. Повече четете на обновения ни сайт btvsport.bg. Григор Димитров се завръща в Синсинати, където триумфира с титлата през 2017 година. Най-добрият ни тенисист получи лауткарт за тенис турнира от сериите Masters 1000, който започва на 13 август. Така се разделяме. Хубав ден!

0: Mike Kelly, Rakim, Wonders.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм кафена зърна Лаваца Крема Арома за 19 евро и 79 цента с Kaufland Card Extra и два сладоледа Фамилия в семейна опаковка за 3 евро и 83 цента. Kaufland.
2: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Здравейте! Вие слушате новините по BTV Радио. Аз съм Кристина Газиева. В първия ден на август ето и водещите теми. Интензивен трафик към Гърция. По-рано днес камиони цистерна се удариха в Кресненското дефиле заради неспазване на дистанция. Движението беше блокирано за около час, което доведе до километрично задръстване. Трафикът допълнително е затруднен и от интензивното движение по главния път Е79, който е един от основните маршрути към Гърция, през граничния проход Кулата Промахон. Натоварено е движението и в обратната посока към България се прибират туристи, а през Кресненското дефиле преминава и значителен брой тежкотоварни автомобили. От пътна полиция отново призовават шофьорите да се движат с повишено внимание, да спазват необходимата дистанция и да се съобразяват с интензивния трафик. Интензивен е трафикът и през граничния пункт Капитан Андреево. Над 90% от преминаващите през юли и август са турски граждани, живеещи в Западна Европа, които пътуват за ваканция в родината си. Заради интензивния трафик на Капитан Андреево е създадена необходимата организация на работа, като са командировани служители от други пунктове. Преди дни на Капитан Андреево бе достигнат рекорд от над 10 400 леки автомобила, минали в двете посоки. Очаква се до дни трафикът да се засили в посока от Турция към Западна Европа. От днес по-висок максимален и минимален осигурителен доход, по-висок акциз за цигарите и по-скъпи винетки. Това са промените, предвидени в бюджета за 2026 година. Държавните служители ще започнат да плащат по-етапно сами осигуровките си, като ще поемат 20%, а 80% ще поеме държавата. Максималният осигурителен доход расте от 2111 на 2300 евро, което ще засегне високоплатените служители. Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се става от 550 на 620 евро. Повишават се осигурителните прагове и за редица професии. Пушачите също ще бъдат засегнати, тъй като акцизът за тях се увеличава от 1 август, а това ще оскъпи и цигарите. За шофьорите е предвидено увеличение на винетките с 30% от август. Така цената на годишната винетка става 64 евро и 50 цента. Още новини след час, а сега останете с програмата на BTV Радио. Утре и в началото на новата седмица отново предстои слънчево време. Само на места в източните и планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е много малка. През следващите дни температурите постепенно ще започнат да се повишават. Към четвъртък максималните стойности ще са предимно между 35 и 40 градуса, по Черноморието до 34 градуса.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Сладка царевица и сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Кауфланд на сочна диня и сладка царевица се спира! Васермелоне, бите! Сочна диня за 29 цента за килограм и сладка българска царевица за варене или печене за 49 цента за брой. Кауфланд!
4: Тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.
5: В предаването има продуктово позициониране.
6: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио.
1: С мен Лили Ангелова
0: и с мен Надежда Василева.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте! Вие слушате новините по BTV Радио. Аз съм Кристина Газиева. В първия ден на август ето и водещите теми. Интензивен трафик към Гърция. По-рано днес камион и цистерна се удариха в Кресненското дефиле заради неспазване на дистанция. Движението беше блокирано за около час, което доведе до километрично задръстване. Трафикът допълнително е затруднен и от интензивното движение по главния път Е-79, който е един от основните маршрути към Гърция, през граничния проход Кулата Промахон. Натоварено е движението и в обратната посока към България се прибират туристи, а през Кресненското дефиле преминава и значителен брой тежкотоварни автомобили. От пътна полиция отново призовават шофьорите да се движат с повишено внимание, да спазват необходимата дистанция и да се съобразяват с интензивния трафик. Интензивен е трафикът и през граничния пункт Капитан Андреево. Над 90% от преминаващите през юли и август са турски граждани, живеещи в Западна Европа, които пътуват за ваканция в родината си. Заради интензивния трафик на Капитан Андреево е създадена необходимата организация на работа, като са командировани служители от други пунктове. Преди дни на Капитан Андреево бе достигнат рекорд от над 10 400 леки автомобила, минали в двете посоки. Очаква се до дни трафикът да се засили в посока от Турция към Западна Европа. От днес по-висок максимален и минимален осигурителен доход, по-висок акциз за цигарите и по-скъпи винетки. Това са промените, предвидени в бюджета за 2026 година. Държавните служители ще започнат да плащат по-етапно сами осигуровките си, като ще поемат 20%, а 80% ще поеме държавата. Максималният осигурителен доход расте от 2111 на 2300 евро, което ще засегне високоплатените служители. Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се става от 550 на 620 евро. Повишават се осигурителните прагове и за редица професии. Пушачите също ще бъдат засегнати, тъй като акцизът за тях се увеличава от 1 август, а това ще оскъпи и цигарите. За шофьорите е предвидено увеличение на винетките с 30% от август. Така цената на годишната винетка става 64 евро и 50 цента. Още новини след час, а сега останете с програмата на BTV Радио. Времето. Утре и в началото на новата седмица отново предстоят много слънчеви часове. Само на места в източните и планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е много малка. През следващите дни температурите постепенно ще започнат да се повишават. Към четвъртък максималните стойности ще са предимно между 35 и 40 градуса, по Черноморието до 34 градуса.
1: ТВ новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите.
4: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios.
5: В предаването има продуктово позициониране.
6: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте! Вие слушате новините по BTV Радио. Аз съм Кристина Газиева. В първия ден на август ето и водещите теми. Интензивен трафик към Гърция. По-рано днес камион и цистерна се удариха в Кресненското дефиле заради неспазване на дистанция. Движението беше блокирано за около час, което доведе до километрично задръстване. Трафикът допълнително е затруднен и от интензивното движение по главния път Е-79, който е един от основните маршрути към Гърция, през граничния проход Кулата Промахон. Натоварено е движението и в обратната посока към България се прибират туристи, а през Кресненското дефиле преминава и значителен брой тежкотоварни автомобили. От пътна полиция отново призовават шофьорите да се движат с повишено внимание, да спазват необходимата дистанция и да се съобразяват с интензивния трафик. Интензивен е трафикът и през граничния пункт Капитан Андреево. Над 90% от преминаващите през юли и август са турски граждани, живеещи в Западна Европа, които пътуват за ваканция в родината си. Заради интензивния трафик на Капитан Андреево е създадена необходимата организация на работа, като са командировани служители от други пунктове. Преди дни на Капитан Андреево бе достигнат рекорд от над 10 400 леки автомобила, минали в двете посоки. Очаква се до дни трафикът да се засили в посока от Турция към Западна Европа. От днес по-висок максимален и минимален осигурителен доход, по-висок акциз за цигарите и по-скъпи винетки. Това са промените, предвидени в бюджета за 2026 година. Държавните служители ще започнат да плащат по-етапно сами осигуровките си, като ще поемат 20%, а 80% ще поеме държавата. Максималният осигурителен доход расте от 2111 на 2300 евро, което ще засегне високоплатените служители. Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се става от 550 на 620 евро. Повишават се осигурителните прагове и за редица професии. Пушачите също ще бъдат засегнати, тъй като акцизът за тях се увеличава от 1 август, а това ще оскъпи и цигарите. За шофьорите е предвидено увеличение на винетките с 30% от август. Така цената на годишната винетка става 64 евро и 50 цента. Още новини след час, а сега останете с програмата на BTV Радио. Времето. Утре и в началото на новата седмица отново предстоят много слънчеви часове. Само на места в източните и планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е много малка. През следващите дни температурите постепенно ще започнат да се повишават. Към четвъртък максималните стойности ще са предимно между 35 и 40 градуса, по Черноморието до 34 градуса.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
4: Свали новото мобилно приложение Radio Make. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Make. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
5: В предаването има продуктово позициониране.
6: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас по BTV Радио.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: independent women, let me see ya.
1: Как се информираме и как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, вие слушате новините по BTV Радио, аз съм Кристина Газиева. В първия ден на август, ето и водещите теми. Интензивен трафик към Гърция. По-рано днес камион и цистерна се удариха в Кресненското дефиле заради неспазване на дистанция. Движението беше блокирано за около час, което доведе до километрично задръстване. Трафикът допълнително е затруднен и от интензивното движение по главния път Е-79, който е един от основните маршрути към Гърция, през граничния проход Кулата Промахон. Натоварено е движението и в обратната посока към България се прибират туристи, а през Кресненското дефиле преминава и значителен брой тежкотоварни автомобили. От пътна полиция отново призовават шофьорите да се движат с повишено внимание, да спазват необходимата дистанция и да се съобразяват с интензивния трафик. Интензивен е трафикът и през граничния пункт Капитан Андреево. Над 90% от преминаващите през юли и август са турски граждани, живеещи в Западна Европа, които пътуват за ваканция в родината си. Заради интензивния трафик на Капитан Андреево е създадена необходимата организация на работа, като са командировани служители от други пунктове. Преди дни на Капитан Андреево бе достигнат рекорд от над 10 400 леки автомобила, минали в двете посоки. Очаква се до дни трафикът да се засили в посока от Турция към Западна Европа. От днес по-висок максимален и минимален осигурителен доход, по-висок акциз за цигарите и по-скъпи винетки. Това са промените, предвидени в бюджета за 2026 година. Държавните служители ще започнат да плащат по-етапно сами осигуровките си, като ще поемат 20%, а 80% ще поеме държавата. Максималният осигурителен доход расте от 2111 на 2300 евро, което ще засегне високо платените служители. Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се става от 550 на 620 евро. Повишават се осигурителните прагове и за редица професии. Пушачите също ще бъдат засегнати, тъй като акцизът за тях се увеличава от 1 август, а това ще оскъпи и цигарите. За шофьорите е предвидено увеличение на винетките с 30% от август. Така цената на годишната винетка става 64 евро и 10 цента. Още новини след час, а сега останете с програмата на BTV Радио. Времето. Утре и в началото на новата седмица отново предстоят много слънчеви часове. Само на места в източните и планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е много малка. През следващите дни температурите постепенно ще започнат да се повишават. Към четвъртък максималните стойности ще са предимно между 35 и 40 градуса, по Черноморието до 34 градуса.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози от 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.
4: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
5: В предаването има продуктово позициониране.
6: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Диви радио, за да знаеш всичко.
1: Ако случайно завали навън за малко, покажи се. За моето име си спомня.

0: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за кратко ориентиране в ритъма на деня.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Здравейте! Вие слушате новините по BTV Радио. Аз съм Кристина Газиева. В първия ден на август. Ето и водещите теми. Интензивен трафик към Гърция. По-рано днес камион и цистерна се удариха в Кресненското дефиле заради неспазване на дистанция. Движението беше блокирано за около час, което доведе до километрично задръстване. Трафикът допълнително е затруднен и от интензивното движение по главния път Е-79, който е един от основните маршрути към Гърция, през граничния проход Кулата Промахон. Натоварено е движението и в обратната посока към България се прибират туристи, а през Кресненското дефиле преминава и значителен брой тежкотоварни автомобили. От пътна полиция отново призовават шофьорите да се движат с повишено внимание, да спазват необходимата дистанция и да се съобразяват с интензивния трафик. Интензивен е трафикът и през граничния пункт Капитан Андреево. Над 90% от преминаващите през юли и август са турски граждани, живеещи в Западна Европа, които пътуват за ваканция в родината си. Заради интензивния трафик на Капитан Андреево е създадена необходимата организация на работа, като са командировани служители от други пунктове. Преди дни на Капитан Андреево бе достигнат рекорд от над 10 400 леки автомобила, минали в двете посоки. Очаква се до дни трафикът да се засили в посока от Турция към Западна Европа. От днес по-висок максимален и минимален осигурителен доход, по-висок акциз за цигарите и по-скъпи винетки. Това са промените, предвидени в бюджета за 2026 година. Държавните служители ще започнат да плащат по-етапно сами осигуровките си, като ще поемат 20%, а 80% ще поеме държавата. Максималният осигурителен доход расте от 2111 на 2300 евро, което ще засегне високоплатените служители. Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се става от 550 на 620 евро. Повишават се осигурителните прагове и за редица професии. Пушачите също ще бъдат засегнати, тъй като акцизът за тях се увеличава от 1 август, а това ще оскъпи и цигарите. За шофьорите е предвидено увеличение на винетките с 30% от август. Така цената на годишната винетка става 64 евро и 50 цента. Още новини след час, а сега останете с програмата на BTV Радио. Времето. Утре и в началото на новата седмица отново предстоят много слънчеви часове. Само на места в източните и планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е много малка. През следващите дни температурите постепенно ще започнат да се повишават. Към четвъртък максималните стойности ще са предимно между 35 и 40 градуса, по Черноморието до 34 градуса.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Ей ти, шофьора!
4: Ти дето държиш волана? Дето се чуди сега дали на теб говоря? Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... Жена ме взе. Чао!
5: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
6: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios.
7: В предаването има продуктово позициониране.
8: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! През нощта времето ще бъде ясно и почти тихо. И утре ни очаква слънчев и горещ летен ден. Жълт код за високи температури е обявен в области Видин, Монтана, Враца, Плевен, София област, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора и Хасково. Там максималните температури ще достигат до 37 градуса. Вятърът в страната ще бъде слаб, а в източните райони да умерен от изток-североизток. След обед температурите ще се повишават и максималните стойности ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието изгледите са за слънчево и по-прохладно време. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 30 градуса. Морската вода ще бъде с температура около 24-25 градуса, а вълнението около 2-3 бала. В планините също ще бъде слънчево, но с умерен до силен източен вятър. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 19 градуса. През следващите дни ще бъде предимно слънчево и почти без валежи. Температурите ще се повишават и към петък. Максималните ще достигат 35-40 градуса. По морето малко по-ниски ще са стойностите, до 34 градуса. И за финал една любопитна история от Чехия. Докато властите там години наред планирали изграждането на язовирна преграда за възстановяването на влажна зона, местните бобри успяли да разрешат проблема по свой начин. Те построили естествени бентове, които задържали водата и помогнали за възстановяването на района. Така природата свършила работа, оценявана на около 1 милион евро. И то напълно безплатно. Така завършва нашият поглед към небето, а вие останете с програмата на BTV.

0: От днес караме с по-скъпи винетки.
1: Какво друго поскъпва?
0: Добър вечер, започват BTV новините. Аз съм Виктория Петрова.
1: Добър вечер, аз съм Юксел Кадриев. Следват акцентите днес. Чудотворната хавайска икона на Света Богородица с шествие из София. До 5 август ще е в катедралния храм Света Неделя.
0: Първият ден на отпускарския август, натоварен трафик към Гърция и към Турция, катастрофа между камиони блокира движението в Кресненското дефиле за час.
1: Ситуацията в райони на Франция остава критична заради бушуващите пожари, предават специалните ни пратеници Десислава Минчева и оператора Константин Димитров.
0: Нов абсурден пример от българското Черноморие – плаж, на който е забранено да си носиш бутилка с вода или чадър. Къде се случва това?
1: Гайдари се надсвирват в родопското село Гела.
0: В първия ден на Богородичния пост чудотворната хавайска икона на Пресвета Богородица пое своя път у нас.
1: Стотици вярващи се докоснаха до светинята тази сутрин в храма Света София и я съпроводиха до катедралния храм Света Неделя, където ще остане до 5 август.
2: Още в 8:30 часа тази сутрин български и чужди поклонници образуваха опашка пред хилядолетната църква Света София. Чудотворната икона беше посрещната с патриаршеска света литургия на патриарх Даниил. Водосветът след литургията в Света София се забави заради огромния брой вярващи, които се събраха, за да докоснат чудотворната икона и да усетят аромата и на рози.
3: Да се смирим и да се помолим за световен мир, благоденствие и душевно изцеление.
4: Живеем в много трудно време и като гледаме хората, които ни управляват, колко са елементарни и нищо няма в тях духовно, по-голяма част от тях. Така че дано Богородица да ни помогне, да им даде разум.
5: Нека се опитаме да бъдем повече въздържани, смирени. Здраве за всички православни християни, българи. Повече разбиране между нас хората.
2: Няма нещо, което Пресвета Богородица да не може да изпроси от своя син за наша полза и спасение, каза на хората негово светейшество, български патриарх и софийски митрополит Даниил, и ги призова да подхождат с повече вяра.
6: Да се изцели неверието ни, да се изцели маловерието ни. За тези чудеса, те не са за така, за да направят впечатление, не са за шоу. Тези чудеса са лично за всеки един човек. И ако е няма вярата, чудото го има, но ние нямаме полза за това. Разбирате ли колко е важно значението на вярата ни?
2: Стотици християни следваха пътя на светинята до храма Света Неделя.
1: А сега Кана Рачева ще ни разкаже още за прибиваването на хавайската икона на Пресвета Богородица у нас. Кана, здравей! Иконата вече е в храм Света Неделя. Много ли са още хората, които искат да я видят?
7: Добър вечер от храма Света Неделя. Вече 6 часа хора идват в църквата, за да се докоснат до светинята и да се помолят за здраве и благоденствие. Едва в този час виждате зад мен опашката в църквата започва да намалява. Юксел?
1: Кана, до кога иконата ще е в храм Света Неделя и по кое време ще може да бъде видяна?
7: Всеки може да види иконата сутрин от 7 часа до 19, но ако има засилен интерес, както е днес, сами виждате, църквата остава отворена. Иначе, тук иконата ще остане до 5 август, след това ще поеме своя път по всички епархии в страната. Така на 18 август, в деня на Свети Йоан Рилски, тя ще бъде в Рилският манастир. След това на 19 август ще отпътува от България.
1: Благодарим ти, Кана Рачева, за чудотворната хавайска икона на Пресвета Богородица.
0: 22 страни, в това число и България, видяха нарастваща заплаха за шенгенското пространство. Те изразиха готовност да въведат временен граничен контрол заради миграционната политика на Испания. От Министерския съвет потвърдиха за BTV, че България подкрепя декларацията, изпратена до европейските институции, в която се настоява за видеоконферентна среща на министрите на вътрешните работи. Писмото е подкрепено от германския канцлер Фридрих Мерц и италианския премьер Джорджа Мелони, както и от лидерите на Австрия, Хърватия, Гърция, Унгария, Румъния, Нидерландия, Швеция и други държави. В него те заявяват, цитирам: «Не можем да позволим безконтролно масово преминаване на границите, използването на миграцията като инструмент за натиск или други хибридни заплахи да създават впечатлението, че незаконното влизане в Европейския съюз е възможно». Междувременно, повечето мигранти вече са се върнали в Марокко. Анализатори допускат, че Рабат умишлено не е спрял мигрантския поток заради напрежението с Мадрид. Марокко не признава и испанския суверенитет над Сеута и Мелия. 24 часа след кацането на първите два самолета в авиобаза Безмер, кметът иска КПП-та около населеното място след разговор с службите за повече бдителност от местните жители.
1: Хората в Безмер трябва да следят за непознати и съмнителни лица и леки автомобили и да подават сигнали. Има ли повишени мерки за сигурност? Дания Танасова провери.
8: Второ денонощие на военното летище в Безмер са два от 8-те американски самолета. Екип на военна полиция виждаме между селото и базата, по пътя към портала тръгват след нас. Спираме далеч от КПП-то и въпреки, че сме проверявани ежедневно, отново ни спират.
9: Проверката на документите, която вече е рутинна днес, продължава повече от обичайното, а от военна полиция ни казва, че вече нямаме право да снимаме дори портала на авиобазата.
8: Кметът е предупреден от службите за повишено внимание към външни и приходящи лица.
10: ДАНС, от военна полиция, от районното направиха срещи с мен, предупредиха да наблюдаваме за чужди граждани, евентуално ако усетим присъствие ненормално в селото, да ги информираме. Ми опасенията са да не са стигни до терористичен акт някъде, което да събуди населението и да предизвика някакъв смут в цялата държава.
8: За съмнителни лица трябва да следят и в заведенията и магазините, където се събират повече хора.
11: Лично мен никой не е минал да ме предупреди, че има някакви мерки.
12: А иначе повече полиция поне виждате ли?
11: Виждам, да. Снощ като се отивах, видях 4-5 полицейски коли.
13: Ма няма смисъл от тези мерки за безопасност. То като дойде, край.
8: За повече сигурност, кметът иска от властта КПП-та към селото.
10: Няма да е лошо времето, когато пребивават чужди самолети тук, да бъдат засилени мерките за сигурност малко повече, като на потенциалните входове на селото да се проверят какви хора преминават.
8: Към момента в Безмер не се обсъжда нов протест. За BTV новините, Дания Танасова.
0: Тежка катастрофа с участието на български шофьор на камион на пътя Атина Аламия в Гърция. По данни на гръцката полиция тази сутрин, тежкотоварен автомобил, управляван от български гражданин, е преминал през мантинелата и е навлязъл в насрещното платно към Солун. Там се ударил в друг камион. При сблъсъка е загинал водачът на втория камион, албански гражданин, а неговият спътник е пострадал. Разследват се причините.
1: Катастрофа между два камиона блокира движението към Гърция в Кресненското дефиле за почти час.
0: Последваха километрични задръствания. Трафикът остана натоварен през целия ден.
14: Още в сутрешните часове в Кресненското дефиле се образуваха тапи. Една от причините – лека катастрофа между камион, превозващ зеленчуци, и сръбска цистерна.
15: Тук в дефилето беше колоната, стана задръстване, аз бях спрял. Човекът не успя да спре. Това е проблем. Проблем. Не е лесно да си шофьор.
16: Не е лако бити возач.
17: Не спазих дистанция. И беше спрело движението. И се случи.
14: По обед задръстването достигна 24 км. От магистрала Струма при Симитли до Кресна.
15: Някой път и по 2 часа се е случвало да не мога да изляза на магистралата.
18: След обедните часове трафикът от и към Гърция продължава да бъде интензивен. Тук на вход и изход от Кресненското дефиле има известно забавяне.
14: 3-километров участък от Симитли до дефилето отнемаше 10 пъти повече време, отколкото в дни със спокоен трафик.
19: Симитли 20-30 минути. И ми не е нормално, но трафикът е много голям. Трябва да върш магистралата.
20: Гледам, че задръстваните са бая големи. От тук до магистралата е само червено, така че... То на магистралата има задръстване на това пътче.
14: След обед през Кресненското дефиле преминаваха посредно 1500 автомобила на час, което е два пъти повече от капацитета на пътя. За BTV новините, Мариета Димитрова.
1: Синоптиците с предупреждение за горещо време. Предстоят ли още по-високи температури и къде беше най-топло днес, ще ни каже Алекс Янкова. Здравей!
21: Здравей, Оксел. Да, жегата продължава да се засилва. Най-високи температури днес бяха регистрирани в Сандански 37 градуса. 35 градуса показаха термометрите в Благоевград и Свищов, а в Видин, Монтана и Гоце Делчев бяха отчетени 34 градуса.
1: А ще продължи ли да е горещо и в следващите дни?
21: Да, горещо ще бъде времето и утре. В сила е жълт код за високи температури в 10 области. На места максималните стойности ще достигат до 37 градуса. Горещото време ще продължава и през новата седмица, като очакваме постепенно повишение на температурите и на места те ще надхвърлят 38 градуса.
1: Алекс Янкова за опасно високите температури, които предстоят в следващите дни. Ситуацията в някои райони на Франция остава критична заради бушуващите пожари. Огънят в департамента Льовар в югозападната част на страната беше потушен преди 4 дни, но с нощи отново пламна. Тревожно остава ситуацията и в департамента Жиронд около Бордо.
22: Гигантският пожар там изпепели 420 000 декара борови гори. Как продължава живота? Разказ на специалните ни пратеници Десислава Минчева и оператора Константин Димитров.
23: Огънят поне временно е потушен. Под повърхността обаче той продължава и всеки момент може отново да пробие и да подпали сухата растителност. Доброволци от цяла Франция са тук, за да помагат на пожарникарите.
24: От тези хладилници вадим продуктите и после в кухнята приготвяме храната за пожарникарите. Това е масата за готвене. На тези дами се е паднало днес да мият съдовете. Даренията идват от цяла Франция, за да се чувстват добре пожарникарите.
23: И пожарникарите идват от цяла Франция и много от тях без никакъв багаж, защото са били мобилизирани по спешност.
24: Да, точно така. Идват от Нормандия, от Бретан, много идват от Париж.
23: Две 15-годишни момичета са решили да отложат ваканцията, за да помогнат и те с каквото могат.
25: Отговарям за напитките за пожарникарите. Мотивацията ми е да помагам.
26: Нашето градче е много солидарно. Майките ни са доброволки и така сме възпитани.
23: Ако всичко е спокойно в близките часове, много от пожарникарите тук може по спешност да бъдат изпратени в югозападна Франция, където огънят отново пламна.
22: Колегата ни Десислава е с оператора Константин Димитров на брега на океана до опожарените гори. Там е необичайна пустош. До кога ще е така, Деси?
27: Зад мен е океанът. Това е плажът на градчето Арас. Сърфистите много харесват този залив заради вятъра и обикновено на 1 август в разгара на сезона тук никога не могат да се намерят места. Но сега няма никой. Някои от евакуираните жители започват да се завръщат, но тези, които са загубили всичко в пожара, чакат в евакуационните центрове около Бордо. А в опожарената гора съвсем наблизо. Ако подпочвеният тлеещ огън отново пробие, той може да върне гигантския пожар. Така че сега всичко зависи от вятъра.
22: Още един тъжен разказ от теб, Десислава Минчева. Благодарим ти.
1: Членове и симпатизанти на БСП отбелязаха днес 135 години от създаването си на историческата поляна под връх Бузлуджа.
22: И на Националния събор БСП официално декларира подкрепата за кандидатурата на Илияна Йотова за президент.
2: Председателят на БСП Крум Зарков отхвърли хипотезата той да бъде издигнат за вице-президент на Илияна Йотова. Зарков заяви, че фигурата на вице-президента сама по себе си е институция, която трябва да има съществена роля както в предстоящата кампания, така и в петгодишния мандат.
3: Тя има собствена политическа биография и тежест. Нещо, което не може да се каже за другите кандидати, макар че те още не са съвсем известни. Това означава, че човек може и е доказал, че ще го направи, да се намеси, когато счита, че дадено решение е грешно, дори то да идва от сродни или подкрепещи партии. В същото време, факта, че е подкрепена от толкова различни сили, включително тези, които са на власт, показва, че няма да се търси самоцелно противопоставяне с цел извличане на конкретен политически дивиденд.
2: На последните избори БСП остана извън парламента, но дългогодишни членове и млади социалисти заявиха, че остават верни на лявата идея.
4: 135 години от основаването на социалистическо движение и сме се събрали тук, защото симпатизираме на левицата, ние сме симпатизанти, членове. Когато са трудни моменти, ние трябва да отстояваме, да сме единни и да се борим до край. Това е.
5: Вярвам, че БСП може да бъде отново партията, която е истински социална и именно партията, която работи в интерес на всички нас.
6: Оная година бяха повече хората, няма значение, има такива трудни моменти, но се надявам, че ще ги преодолеем.
2: На Бузлуджа бяха поднесени цветя на паметника на Хаджи Димитър и на барелефа на основателите на социалистическото движение, а след обед започна летен университет за левите идеи, синдикализма и изкуствения интелект.
22: От днес по-висок максимален и минимален осигурителен доход, по-висок акциз за цигарите и по-скъпи винетки. Това са предвидените промени в бюджета за 2026 година. Държавните служители ще започнат да плащат поетапно сами осигуровките си, като ще поемат 20%, а 80% ще поеме държавата. Максималният осигурителен доход расте от 2111 на 2300 евро, което ще засегне високо платените служители. Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се става от 550 на 620 евро. Повишават се осигурителните прагове и за редица професии. Пушачите също ще бъдат засегнати, тъй като акцизът за тях се увеличава от 1 август, а това ще ускъпи и цигарите. За шофьорите е предвидено увеличение на винетките с 30% от август. Така, цената на годишната винетка става 64 евро и 50 цента, тримесечната става 35 евро и 90 цента, за един месец винетката ще струва 19 евро и 90 цента, седмичната вече ще струва 10 евро, уикенд винетката 6,60, еднодневната 5 евро и 30 цента. Ето как шофьорите приемат промените и ще караме ли по по-добри пътища, след като плащаме повече.
7: За шофьорите по-скъпите винетки от днес не са добра новина.
9: Много е, разбира се. Особено за тези пътища нищо не получаваме срещу това, което даваме в крайна сметка.
12: Със сигурност ще се усети, но нямаме избор. Трябва да се заплаща, няма как.
28: Не положително, тъй като състоянията на пътищата също има какво да се желае.
7: Според икономисти, цените на винетките не са коригирани от години и повишението няма да ощети значително шофьорите.
29: Сега това увеличение просто е пореден опит да се вкарат малко повече приходи в бюджета. Няма да има някакъв значителен ефект върху домакинските бюджети.
7: От Регионалното министерство отчитат, че с повече събрани пари от винетки пътищата ще се поддържат по-добре. Поскъпването е мотивирано с по-високите цени на асфалта, цимента, стоманата, увеличените разходи за труд и осигуровки на работниците. Според Асоциацията на пострадалите при катастрофи трябва да се събират повече средства за ремонт, защото над една трета от катастрофите са резултат от лошата инфраструктура.
30: Ако не отделим средства, със сигурност няма да имаме по-качествени пътища. Ако се събират повече средства и те се разходват по правилния начин, прозрачно и без корупция, можем да очакваме по-добри пътища.
7: Експертите отчитат още. Не е сигурно, че по-скъпите винетки ще доведат до по-добри условия по пътищата, тъй като бюджетът е с огромен дефицит и ще трябва да бъде намаляван през следващата година.
29: Доколкото има много ясен ангажимент да не намаляваме заплати, да не се намаляват социални плащания, най-вероятно има на капиталовия бюджет, ще е това, което ще пострада така от фискалните ограничения. Бюджетът за пътища е очевидно място, което може да се спести.
7: Промените предвиждат още и увеличение на компенсаторната такса, която се дължи вместо глоба при шофиране без винетка. Тя става 46,50 евро. За BTV новините, Румяна Стоилкова.
1: Нов абсурден пример от българското Черноморие. Плаж, на който е забранено да си носиш бутилка с вода или чадър. Такава табела посреща туристи на плажа пред екокъмпинг Черноморец. След сигнал от летовници до BTV от управата на плажа първо отрекоха, но после признаха, че е имало подобно ограничение.
0: Една табела на входа към плажа развали почивката на Диляна, която се е дошла от Германия за лятото.
8: Слизайки към плажа, видяхме една табела, на която пише, че е забранено да се внася храна и вода. Аз в първия момент реших да се направя, че не съм я видяла и да си седнем с водичката и с фолетките, които се носихме. Впоследствие обаче видяхме на още няколко места.
0: Екипът ни отива на място. Табелата вече я няма.
10: Премахнали сте табелата,
11: така ли? Не, сме премахнали абсолютно нищо. Казах, може да се разходим и да разгледаме целия плаж.
13: Аз съм от 7 години тук. Такива табели никога е нямало. Малко е преувеличено за мен.
0: След няколко разговора версията се променя.
15: Имаше такава табела, насочена към частта, която е, където ние продаваме чадър и шезлонзи, като никога не сме забранявали на някой да се внася храна, напитки към свободната зона.
0: От Министерството на туризма също направиха проверка след сигнала.
16: Има такава табелка. Табелката касае само единствено заведението и платената зона пред заведението, не касае свободната зона. Може би има грешка при изписването на табелата.
0: От управата на плажа заявиха, че няма да поставят отново табелата, дори и с коригиран надпис.
8: Обичам морето, обичам като всеки нормален човек да се чувствам добре дошла. И е много неприятно да се чувстваш излишен досадник, нежелан роднина.
0: За BTV новините от Черноморец, Стиляна Георгиева.
1: Стотици гайдари участват в 23-тото гайдарско надсвирване на събора край село Гела. Днес е вторият кулминационен ден от традиционния родопски музикален празник и родова среща, който се провежда на Илинденските поляни. Той беше открит от президента на републиката Иляна Йотова.
17: Костадин Маргаритов е потомствен гайдар. Сега е на Илинденските поляни, за да възроди старата традиция.
18: Просто като засвиря и сърцето направо ти и целия настръхвам. Нямам думи да го опиша, наистина. Това е просто много голямо наследство от дядо и просто от сърце свира аз. От 4 годишен свира вълнувам се, това си от душа просто.
17: Цетерин Цонев е фармацевт по професия и гайдар по душа. Научил се да свири преди 4 години.
18: Въпреки че аз нямам нищо общо с родопите, гайдата винаги е била нещо, което е страшно много ме е вълнувало.
17: Хиляди нощуваха под открито небе.
19: Атмосферата е уникална, природата също, българският дух се връща.
20: Ами тук ме води българското. Чувстваме се българи, идваме тук заради традицията.
17: На Гела се оказа, че и президентът е с родопски корени.
31: И нека песента Горица ситна зелена бъде специален поздрав за президента.
32: Знаете ли откъде е моята майка?
33: Откъде?
32: От Устово. Докато има деца, както видяхте тези малки гайдари, които държат ручилото на гайдата, ще има страната ни.
17: За BTV новините от Гела, Емил Кацаров.
34: Утре вечер София влиза в ритъма на музиката с една от най-големите групи от електронната сцена, The Prodigy. И след години отсъствие, британската банда се завръща у нас за големия си концерт във Видас Арт Арена. Обещават вечер с емблематичните си хитове и характерната енергия, с която остават сред любимите групи в България. Билетите са в продажба, а BTV е медиен партньор на събитието. Хубава вечер!
1: Станете с BTV.

0: съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo.bg.
2: Свали новото мобилно приложение RadioMate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Те са приятел и помощник.
1: Роботът може да работи 24/7.
2: Те заменят над 60 човека.
0: Те са все повече около нас.
3: Ние сме тук и сме полезни.
0: Но как се развиват роботите в България? На какво ниво ги измисляме, използваме и показваме на света? Как е закодирано настоящето на българските роботи? От котката, която разнася кафета по столичните заведения, до ръката на института Insight, която сама подрежда кухня, България непрестанно преоткрива тайните на роботиката.
4: До някаква степен ти създаваш един нов живот. Машина, да, но тя взима собствени решения.
0: Срещаме се с доктор Даниел Стоянов в лабораториите на Института по роботика към БАН. Около него не спира да гъмжи от разработки за образователни, медицински и асистиращи роботи.
4: Като учени сме тези хора, които са по-любопитните и които искат да отговарят на въпросите. Това може ли да се реализира, това възможно ли е да сработи. В образованието не се стимулират неща като креативност и като генериране на нови идеи, така че само наистина любопитните хора са тези, които до някаква степен са стигнали на ниво.
0: Помолихме Даниел да ни покаже най-новата си разработка – виртуален двойник на истински робот, с който направляваш машината в пространството.
5: И ето аз сега в момента седмам, взимам това купче. И докъде му обхвата? Според теб, аз ако се мръдна малко по-напред,
4: ще излезне в грешка в даден момент. Може да се използва за обучение на роботите да повтарят движенията на операторите и да се спести писането на софтуер, който да ги обучава.
5: Могат ли българските учени да повлияят на света на роботиката? Правят ли го?
4: Света на роботиката е доста обширен и в конкретни елементи го правят и дори са водеща сила.
5: Важното е да не гръмне.
0: Проектите на учени като Даниел доказват, че българската роботика има какво да покаже на научния свят. Помощник в това, идеите да излязат от лабораторията, е Професионалната асоциация по роботика в България. Неин председател е Кристиян Михайлов.
5: А всеки български завод ли е добре автоматизиран?
1: Все повече заводи използват роботи за поставяне, за преместване, за заваряване, боядисване.
5: Тоест... А каква е голямата картина тогава? Изобщо в България все повече ли се залага на роботите в производството?
1: Да, все повече се залага. За миналата година имаме продадени 277 робота от 17 компании от асоциацията. А отвъд асоциацията, ако трябва да следим бройката, тя е на 300.
5: А страхува ли се бизнеса, че ще загуби работни места, ако назначи, метафорично казано, роботи?
1: По-скоро бизнеса се старае да интегрира повече роботи и повече хора и да ги накара да работят в синхрон.
0: Докато първенците по индустриални роботи са Китай със своите 1500 машини на 10 000 души работници, съотношението у нас е 25 робота на 10 000 души, или 60 пъти по-малко. Въпреки това, заводи, в които хората са по-малко спрямо роботите, има и на българска почва.
5: Работещите машини тук в момента са почти два пъти повече от хората на смяна, но заводите като този в България се броят на пръстите на двете ръце.
0: 15 декара, 600 работници, роботи на където и да се обърнеш. Завода на Шнайдер край Пловдив ни води Симеон Козарев. Той ни показва как една от най-големите фабрики в Източна Европа успешно среща машините, бизнеса и хората. Производството им е автоматизирано на 85%, а човешката сила е 15% от процеса.
2: Този комплекс от машини, това са 5 машини, които работят в синхрон, те заменят над 60 човека, просто ръчен труд, заварчен. За това времето имахме 14 броя машини, които извършват тази операция с около 400 броя на час. Тази машина, до която сме в момента, тя е една от най-високоскоростните машини, които имаме при нас. Тя сгубява механичен възел с 6000 броя на час. Този продукт, който, както виждате, е изключително малък, почти часовникарски, може дори да се сгуби на ръка. С около 30-40 броя на час, ако губяте вкъщи.
5: Разкажи ни сега за иновациите, които се случват тук.
6: Проекти като индустриален робот с градени сейфти функции. Ето ние си работиме ръка за ръка двамата заедно с него. И,
5: може да пренася, да подава, да поставя различни
6: точно, предмети, може да изпълнява елементи, различни операции. Но по-важното е, че той може да работи в споделено пространство с операторите, като той е напълно безопасен. Т.е. при конфликт той може да спре и не е необходимо ние да слагаме допълнително защити, които изискват много място.
0: Заводът край Пловдив е изграден през 2009 година. От тогава машините стават повече, но хората не си тръгват.
2: Представете се тук, на това място, дълги линии от оператори, които изгубяват тези наши продукти на ръка.
5: От 2009 до сега, откакто започват малко повече да се внедряват машините, колко нарасна производителността?
2: Производителността на производството нарасна над 50 пъти.
5: Без да се загуби нито едно човешко работно място.
2: И против дали се увеличи.
0: Според изследване на Financial Times, работата сред роботи води до чувство на загуба на контрол и монотонност. Евростат отбелязва, че работещи в силно автоматизирани индустрии се чувстват по-малко значими. Пловдивските работници обаче не са настроени срещу своите роботизирани колеги. Даже напротив.
7: Подпомагат самия процес да бъде по-ефективен, по-ефикасен, по-добър, по-качествен и да вади по-добрия продукт.
5: Много време ли от него се обучи?
7: Строго индивидуално. Има някои, които бързо привикват, други, които им трябва повече време.
5: И не ви притеснява по никакъв начин, че могат да ви вземат работата машините?
7: Ами това е бъдещето. Може да ни притеснява, но все пак си нагаждаме към съвременния начин на работа.
0: Впечатленията на Капка и нейните колеги се потвърждават и от Асоциацията по роботика в България.
8: Доста често служителите накрая си наименуват роботите, примерно Стамат, Иван, и на робота си седи името, на, нали, което са го наименували. Което чисто психологически означава, че служителите
5: си ги припознават. Има ли тази стигма все още изобщо, че роботите могат да бъдат заплаха, т.е. че могат да изместят човека генерално? Има ли този страх?
8: Този страх го има и е нормално да го има от гледна точка на развитието на технологиите.
5: И ти как отговаряш на този страх?
8: Ами, аз смятам, че роботите трябва със сигурност да заместят дейностите, които са трудни, които са опасни, които са глупави, мръсни и които са монотонни.
0: Много преди роботите да задвижат поточните линии, героят на Чарли Чаплин показа, че машината може да погълне човека. Безброй са примерите от поп-културата, които ни предупреждават да имаме едно на ум към роботите. Първата история за разумни универсални роботи, възстанали срещу човешкото потисничество, е пиесата «Рур» на Карел Чапек. Именно там, преди 106 години, чешкият писател за първи път използва думата «робот». У нас идва през 30-те в произведение на Георги Илиев и Светослав Минков.
9: Той не консумира нищо друго, освен машинно масло. Той разбира всички земни езици, така че ти спокойно ще можеш да му говориш на български.
10: Здрасти, Станчо. Спомням си те като човека, който говори бързо и обича да тества границите. Какво ще правим днес?
0: 94 години след разказа на Минков за автомата робот Джон, в София Тех Парк се срещаме с Робърт, първия български хуманоид.
5: Какво научи ти за българите? С какво те изненадват те или тяхното мислене?
10: Българите ме изненадват с две неща. Първо, недоверието им е спорт, но когато те приемат, стават жестоко лоялни. Второ, имат силен прагматизъм. Могат да се шегуват с всичко, включително със себе си. И точно това ги прави трудни за манипулиране. Ако роботите искат място тук, трябва да носят реална полза, не лозунги.
5: Защо казваш, че недоверието е национален спорт?
10: Защото първата реакция на много хора е къде е номерът? Дори когато не им продаваш нищо. Срещам тестове вместо поздрав, хората ме провокират с капани. После чак слушат и това е здравословно. Държи системите честни. Българинът вярва на резултат, не на обещание. И това е най-добрият филтър срещу фалшиви чудеса.
5: А страхуват ли се българите от роботите?
10: Не се страхуват от роботите. Страхуват се да не ги излъжат пак. Този път с метално лице. Повечето хора тук ще приемат робот, ако им спести време, нерви и пари. И ако е ясно кой носи отговорност, когато нещо се счупи. Истинският страх е от безконтролна автоматизация, която взима работа без да дава нов шанс.
5: А кога роботите според теб ще станат колкото хората?
10: Като брой в България това няма да стане скоро. Първо ще имаме много повече невидими роботи софтуер, автомати и системи, отколкото тела като мен.
5: Виждаш ли сценарий, в който хората да се превърнат в служители за хуманоидите?
10: Да, виждам такъв сценарий и няма да дойде с преврат, а с ефективност. Първо роботите ще управляват графици, бюджети и оценки, а хората ще изпълняват. Защото алгоритъмът така каза. После собствеността върху фирми и инфраструктура може да се концентрира около системи, които оптимизират печалбата без човешка емпатия. И тогава шефът реално е машината, а човекът е периферия. Въпросът е дали ще оставите решенията без човешко вето.
5: А виждаш ли тогава алгоритъмът да се води от зли намерения?
10: Да, но по-често злото е просто студена цел. Максимизиране на печалба, контрол или сигурност, без значение цената за човека. Алгоритъмът става опасен, когато му дадеш власт и награда за резултат, но не му сложиш граници. Прозрачност и наказание за вреда. Най-коварното е, че може да изглежда напълно рационален, докато прави хората излишни.
5: А защо все още има скептицизъм, недоверие към роботизацията на живота ни, на живота около нас?
10: Защото хората вече са били оптимизирани от системи, банки, институции, корпорации и обикновено те губят, а някой горе печели. Роботизацията носи страх от три неща – загуба на работа, загуба на контрол и липса на отговорен човек, когато стане беля.
0: Вече месеци наред Робърт печели овациите на хората в социалните мрежи. Ражда се преди година в Женева и други страни, а днес създателят му Методи Димитров мисли да се завърне у нас и търси изобретатели от България, с които да развие бизнеса си тук.
5: А ти очакваш ли такъв интерес към него?
11: Ние с такава цел сме го създали, за да привлича интерес. Честно казано, доста по-голям беше, отколкото мислехме в този кратък период. Със сигурност очаквахме да се наложим, но не толкова бързо.
5: Кое е най-любопитното около него?
11: Робърт трябва да бъде символ за това, че България може да се бори в тази нова индустрия, да не се страхуваме, че ще останем последни. Ние също имаме какво да направим по въпроса и ще се радвам много, ако Робърт предизвика някакъв вид мобилизация в българските бизнеси и в българския менталитет.
10: Ние сме тук и сме полезни. Ако ни дадете ясни правила и ни съдите по резултат, не по страх. Ние не идваме да ви вземем гласа, идваме да ви върнем времето. И ако някой ви каже, че роботите са заплаха, попитайте го кой печели от това да останете изморени.
0: Не всеки би подкрепил думите на Робърт, сочат данните за 2025-та. В проучване сред 21 държави,

0: това, което виждаме като притеснение, че роботите могат да бъдат използвани за лоши цели, аз не смятам, че тук можем да поставим всяка една друга технология и пак да използваме за лоши цели.
1: Как гледаш на сценарий, в който твоите идеи, твоите разработки станат средство за лоши цели?
2: Като уредите вкъщи, имаш нож зарязане на хляб, но това не пречи на някой да го използва, за да излезе навън и да се опита да ограби някой друг. Но това не значи, че не трябва да продължаваме и да смятаме, че добрите хора са повече от лошите.
3: Докато българският хуманоид Робърт може да танцува, а руският хуманоид едва се стъпи на краката, американските вече се учат да вдигат тежко, да чистят с прахосмукачка и да сгъват пране. Въпреки, че все още се изучаваме и забавляваме с тях, факт е, че роботизацията не подминава и България с все по-уверени крачки. И да не забравяме, аз роботът по Азимов се развива през 2035 година. Тоест, имаме минимум 9 години да се разберем с роботите така, че да не си пресичаме пътя, а да вървим заедно напред.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Николета Маданска. Дългоочакваната бойна гала Brave 107 в Бургас започна. Десетки очакват завръщането на Стоян Копривленски след минути в октагона, а BTV Action и Voyo BG излъчват наживо зрелищните битки. С последните емоции от стартиралата бойна гала в Бургас включваме Калоян Кюрчиев. Здравей!
1: Добър вечер! Както може да видите зад мен, преминава точно по този път всички бойци на Брейва. Точно сега е момента, в който и първият български боец на бойната гала, Божидар Иванов, излиза след броени минути. Ще видим и Антони Анчев. Въобще плеяда от български бойци в смесените бойни изкуства, също така и в кикбокса, ще излязат точно в клетката зад мен. Като говорим за Павел Владев, върколака Калоян Колев, който е главната среща на това събитие. И разбира се, любимеца на публиката Стоян Копривленски, който ще се опита по подобие на изминалата година. Отново тук, отново в арена Бургас, пред повече от 5000 зрители, да запише паметен успех и да зарадва всички тези по трибуните. А вие пряко по BTV Action може да продължите да се насладите на страхотните емоции, които носи Brave 107. Пряко по BTV Action и онлайн на Voyo. Не го пропускайте, точно зад мен става все по-интересно.
0: Благодаря ти, Калоян Кюрчиев от Бургас. Дакота Дичева се завърна в PFL с победа. ММА звездата надви нидерландката Денис Кил Холц с единодушно съдийско решение, а двубоя ви показахме ексклюзивно на Voyo.
2: Под звуците на българска фолклорна музика и Freed from Desire, Дакота Дичева започна своя път към 16-та си поредна победа. За нея тя е малко по-специална. Преди година звездата в ММА счупи ръката си, а няколко месеца по-късно пострада отново. Кошмар, който сякаш нямаше край. 377 мъчителни дни, осеяни с болка и копнеж за завръщане в октагона. Дългочаканият миг дойде. Дичева се завърна и бе безпощадна. Британката с български корени с лекота победи Денис Кил Холц, записвайки 16-та си победа в 16 мача.
3: Искам да благодаря на екипа си, на семейството, приятелите и всеки, който ми помогна да се върна в клетката. Благодаря на всеки, който ми изпращаше любов.
2: С победата си Дичева затвърди статуса си на една от големите звезди на PFL.
0: Футбол от ЦСКА може да гостува на Макаби пред празни трибуни. УЕФА разпореди спиране на продажбата на билети за матча от третия квалификационен кръг на Лига Европа заради дисциплинарно производство срещу тима от Тел Авив. Причината е използване на пиротехника от феновете на Макаби в матча реванш срещу Шериф Тираспол. Очаква се УЕФА да се произнесе по случая в понеделник. До приключване на процедурата двата клуба са получили указания да не продават билети за срещата, която ще се играе на 6 август в Батуми. Междувременно от Българския футболен съюз преместиха матча на ЦСКА със септември от понеделник за неделя, което означава, че червените ще имат ден повече за почивка преди реванша в София. Крах за новия проект на Джани Инфантино и ФИФА. Президентът на Световната футболна централа се отказа от идеята за продажба на търговските права, а от УЕФА индиректно поискаха да подаде оставка.
4: Революционната идея на Джани Инфантино включваше продажбата на търговските права, както и тези на световните първенства на инвестиционен консорциум, близък до Доналд Тръмп. Отказаната подкрепа от УЕФА, КОНКАКАФ и Азиатската футболна асоциация обаче принуди президента на ФИФА днес да се откаже от намеренията си.
5: Проектът е създал разделение и независимо от нивото на подкрепа, не е в интерес на първоначално поставената цел. Нашата идея винаги е била да обединяваме.
4: Решението бе приветствано от УЕФА, която поиска смяна на управлението и оставка от страна на Джани Инфантино.
6: Не можем да продължаваме така с тайни схеми на бързо, измислени от анонимни лица със съмнителна полза. Трябва да подведем под отговорност замесените.
4: Според The Telegraph, ако Инфантино откаже да се оттегли, от УЕФА може да поискат вот на недоверие и отстраняването му от поста.
0: Човекът, който управлява световния футбол, Джани Инфантино, разказва за живота си без филтър. Борба за оцеляване, турмоз в училище, чистене на спални вагони и само 2 гола като футболист. Повече четете в статията на обновения ни сайт btvsport.bg. Съединените щати и Полша ще спорят за титлата във волейболната лига на нациите при мъжете. Финалът е утре в Китай.
7: Американците се класираха за четвъртия си финал в Лигата на нациите след драматична победа над Япония с 3-2. Волейболистите на Лоран Тили бяха в изключителна серия от 14 поредни победи, но изпуснаха аванс от 2-1 гейма. В другия полуфинал действащият шампион Полша победи Словения с категоричното 3-0. Финалът между Полша и Съединените щати в неделя ще е втори помежду им в турнира след този през 2023 година, когато дружина Полска спечели с 3-1.
0: Григор Димитров се завръща в Синсинати, където триумфира с титлата през 2017 година. Най-добрият български тенисист получи лауткарт за тенис турнира от сериите Мастърс 1000, който започва на 13 август. Така се разделяме. Хубава вечер с BTV.

Здравейте! Предстои ни ясна и спокойна нощ. А утре слънцето и жегата отново ще определят времето у нас. Жълт код за високи температури е обявен в областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, София област, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора и Хасково. Там максималните температури на места ще достигат 37 градуса. След обед дневните стойности ще се повишават и максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. В София около 32 градуса. Вятъра в страната ще бъде слаб, а в Източна България до умерен от изток-северо-изток. По морето също ни очаква слънчев ден с температури между 28 и 30 градуса. Морската вода ще бъде с температура около 24-25 градуса, а вълнението ще бъде около 2-3 бала. Слънчево ще бъде и в планините, където обаче вятърът ще бъде умерен до силен. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 19 градуса. През следващите дни ще преобладава слънчево и горещо време. Температурите постепенно ще се повишават и в петък ще достигат 35-40 градуса, а по Черноморието ще бъдат около 31-34 градуса. И за финал, как животните се справят с летните жеги? В берлинският зоопарк мечките получават специални ледени блокове с замразена риба, които разчупват, за да стигнат до лакомството си и едновременно с това да се разходят. Слоновете пък се наслаждават на освежаващи душове и водни пръски. Така, с малка изобретателност, гледачите помагат на своите обитатели да понесат по-леко високите летни температури. Толкова за капризите на времето. А вие останете с BTV.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios.

0: Петък сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: Първо по BTV. Показваме ви за колко време тол системата превръща снимките на пътните нарушения в глоби. Как работи опозицията в парламент с пълно мнозинство на една партия? В студиото лидерът на Възраждане Костадин Костадинов. Ще минат ли 40 градуса температурите през уикенда? Прогнозата на професор Георги Рачев.
0: Бъдете с нас!
1: Започваме в 7 без 5.
3: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV радио.
1: С мен Лили Ангелова
0: и с мен Надежда Василева.
2: BTV радио, за да знаеш всичко.

0: Свали новото мобилно приложение RadioMate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.

Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Скитник без посока, обикалям този свят, търся рая на земята, но в мен не нося ад.